0: Հնչեցին Գեղունի Չչյանի երգերը Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների նվագախմբի նվագակցությամբ։
1: Էդվարդ Միրզոյան, ինտրոդուկցիա և անընդհատ շարժում, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, ջութակ, և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վահան Այվազյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի ինտրոդուկցիան և անընդհատ շարժումը, կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, ջութակ և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վահան Այվազյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Փոխադարձ սիրալիրության ցուցաբերում։ Մի անգամ Կլարա Վիկը, երբ արդեն հրճակված դաշնակահարուհի էր, ելույթ է ունենում իշխանական պալատում, որտեղ էր նաև Շումանը։ Համերգից հետո իշխանը դաշնակահարուհուն շռայլորեն հաճախոսելով շնորհակալություն է հայտնում և իմիջիայլոց բարեհոգաբար հարցնում. «Իսկ ձեր ամուսինը նույնպես երաժիշտ է»։ Շումանը զայրույթից կարմրում է։ Այդ պահին Կլարան անմիջապես նստում է դաշնամուրի առաջ և ոգևորված նվագում Շումանի «Էքսպրոմտը»։ Նվագն ավարտելուց հետո, ընդհատելով բուռն ծափերի տարափը և հիացական աղաղակները, նա ցույց է տալիս ամուսնուն և բացականչում. «Կոմպոզիտոր Ռոբերտ Շուման»։ Հաճելի է, շատ հաճելի։ Շտապում է վավերացնել պայծառափայլ անգետը։ Աշխատելով հարթել իր սխալը, իշխանը երաժիշտ ամուսիններին հրավիրում է իր ոստանը, զբոսանքի։ Նա մանրամասն բացատրում է, թե ինչպես է բարգավաճում իր կալվածքը և որ իր շատ երջանիկ հպատակներ պարտական են իրեն։ «Ձերդ պայծառափայլություն», հարգալից ասում է Շումանը, «դուք հաճելի եք կառավարում, շատ հաճելի»։

Ռոբերտ Շուման, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, կատարում են Սվետլանա Նավասարդյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սվետլանա Նավասարդյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիչարդ Ռոջերս, Սյուիթ, ծովային հաղթանակ, կատարում է Հյուստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը։

0: Եվրոպայում կատարած հյուրախաղերից մեկի ժամանակ Շալյապինի մոտ հյուրանոց է գալիս հանրահայտ երաժշտական մի քննադատ։ Նրան դիմավորում է Շալյապինի բարեկամը։ Ֆյոդոր Իվանովիչը հիմա զբաղված է, բայց ես ձեր բոլոր հարցերին կարող եմ պատասխանել։ Առաջիկայում Շալյապինը ինչ ծրագրեր ունի։
1: Մենք մեկնելու ենք Միլան, որտեղ Լասկալայում պետք է երգենք Մեֆիստոֆել, որից հետո Լոնդոնում համերգ պետք է տանք ի պատիվ անգլիական կայսրի։ Հետո
0: ամեն ինչ գերազանց է, Պյոտր, թնդում է Շալյապինի ձայնը հարևան սենյակից։ Միայն չմորանաս ինձ էլ քեզ հետ տանել։

0: Հնչեց իտալական երկու երգ Լուչիանո Պավարոտիի կատարմամբ։
1: Կհնչեն Էրիկ Սատիի «Գիմնոպեդիա 1», «Գնոսիեն 1, 2, 3 և 5» մանրանվագները։ Կատարում է Լավինյա Մեյերը, տավիխ։

0: Հնչեցին Էրիկ Սատիի «Գիմնոպեդիա 1», «Գնոսիեն 1», 2, 3 և 5 մանրանվագները, կատարեց Լավինյա Մեյերը, «Տավիղ»։
1: Յոհան Շտրաուս, «Վալս», կատարում է Վիեննայի անսամբլը.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Arcangelo Corelli, Sonata Marhing, Sol Minor, Opus 5, կատարում են Մոնիկա Հագետը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլիի համար 5 սոնատը, սոլ մինոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, Երգեհոն։ Անտոն Ռուբինշտեյն, Սիմֆոնիա համար 2, դո մաժոր, օպուս 42, Օվկիանոս, առաջին մաս, Allegro Maestoso, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։

Հնչեց Անտոն Ռուբինշտեյնի համար երկու սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։

FM in a summit here make. Antonio Vivaldi, Տարվա 4 եղանակները, կատարում են Սիբիլետ Չոփը, Ջութակ եւ Սերենադ կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակները ստեղծագործությունը, կատարեցին Սիբիլետ Չոփը, Ջութակ և Սերենատ կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Ռե մինոր, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ֆրանս Բրյուգենը, ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ և Բոբ Վան Ասպերենը, կլավեսին։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մինոր սոնատը ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ֆրանց Բրյուգենը ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման թավջութակ և Բոբ վան Ասպերենը կլավեսին։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա թիվ 31, ռե մաժոր, գալարափողի ազդանշանով, 3-րդ և 4-րդ մասեր, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 31 գալարափողի ազդանշանով ռեմաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 5, Սոլ մինոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլիի համար 5 սոնատը, սոլ մինոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ու ինչպես երգեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ անբաժանենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերգել ես քեզ և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած ինչպես են նրանք երկում մեկ-մեկով։

Ralph Vaughan Williams անգլիական ժողովրդական երգերի սյուիթ, փոխադրումը նվագախմբի համար Gordon Jacoby, կատարում է Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Neville Mariner.

Հնչեց Ռալֆ Վուանո Ուիլյամսի անգլիական ժողովրդական երգերի սյուիտը, փոխադրումը նվագախմբի համար Գորդոն Ջեքոբի, կատարեց Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Լյա Մաժոր, Օպուս 1, համար 14, Ջութակի և Բասո Կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Լյա մաժոր սոնատա», օպուս 1, համար 14, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։
1: Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 5 ֆա մաժոր օպուս 24 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro. Կատարում են Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Ֆա մաժոր օպուս 24 թիվ 5 Գարուն ջութակի եւ դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը։ Կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ եւ Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար կատարում են Պատրիկ Գալուան ֆլեյտա եւ Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պատրիկ Գալուան և Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Առակներ, գլուխ 23-րդ, 15-ից 25 համարներ. Որդիակ, եթե քո սիրտն իմաստուն լինի, ապա կուրախացնես և իմ սիրտը, իմ շուրթերը պիտի ձուլվեն քո շուրթերին, միայն թե դու ուղիղ խոսես, թող քո սիրտը չնախանձի մեղավորներին, այլ միշտ տիրոջ երկյուղը պահիր սրտիդ մեջ, և եթե պահես, դու զավակ կունենաս, և քո հույսը չի կտրվի։ Լսիր, որդիակ, իմաստուն եղիր, և ուղղիր քո սրտի խորհուրդները, մի լինիր հարբեցող, և մի նախանձիր իրենց մարմինը մսով պարարտացնողներին, որովհետև գինեմոլն ու բոզարածը պիտի աղքատանան, և քնի մեջ թմրած ամեն մարդ պիտի քրչոտ հանդերձակնի։ Լսիր, որդյակ, քեզ ծնող խորը, և մի արհամարիր քո մործերությունը, ճշմարտություն ձեռք բեր, և չթողնես իմաստությունը, խրատը և խոհեմությունը։ Արդար հայրը բարությամբ է կրթում զավակին, և նրա սիրտը պիտի ուրախ լինի իմաստուն որդու համար։ Թող քո հայրն ու մայրն ուրախ լինեն քեզ համար, և թող ուրախանա նա, ով ծնել է քեզ։ Մոսեի մարգարեությունը, գլուխ 14-րդ, 6-ից 8 համարներ։ Ես ցող կդառնամ Իսրայելի համար, նա կծաղկի ինչպես Շուշան, և իր արմատները կտարածի ինչպես Լիբանոսը, կընդարձակվեն նրա ճյուղերը, նա կդառնա ինչպես պտղալից ձիթենի, և նրա հոտը կբուրի ինչպես կնդրուկի բույր, կդառնան և կնստեն նրա հարկի տակ, կապրեն և ապահով կլինեն ցորենով, նա կբողբոջի ինչպես որդատունք։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 16-ից 7-րդ գլխի 1 համարներ։ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ, արդարև, կենթանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը, դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից, և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 6-րդ, 20-ից 23 համարներ։ Եվ Հիսուս աչքերը բարձրացրեց իր աշակերտների վրա ու ասաց. «Երանի հոգով աղքատներիդ, որովհետև Աստծո արքայությունը ձերն է. Երանի նրանց, որ քաղցած են այժմ, որովհետև պիտի հագենան. Երանի նրանց, որ այժմ լալիս են, որովհետև պիտի ծիծաղեն. Երանի է ձեզ, երբ որ մարդիկ ձեզ ատեն, և երբ որ ձեզ մերժեն և նախատեն ու մարդու որդու պատճառով ձեր մասին չար անուն հանեն. Ուրախացեք այդ օրը և ցնծացեք, որովհետև ձեր վարձը մեծ է երկնքում. Նրանց հայրերը նույն ձևով էին վարվում մարգարեների հանդեպ».
1: Պեպրոնե, Սրբուհի Փեբրոնեն ապրել է երեքից չորրորդ դարերում միջագետքի Մծբին քաղաքում։ Կուսությամբ նվիրվելով Քրիստոսին, ապրում է կուսանների մի միաբանության մեջ, որի առաջնորդ կուսաններից մեկն էլ Թումայիսը, հետագայում գրել է Փեբրոնեի վարքը։ Փեբրոնին միաբանության մեջ մեծանում է 2 տարեկան հասակից, և երբ հասնում է 19-ամյա տարիքին, արտաքինից չափազանց գեղեցիկ լինելով, նաև ճգնասեր ու իմաստուն, դառնում է շատերի հիացմունքի առարկա, և նրա համբավը տարածվում է նաև վանքից դուրս։ Երբ Դիոկրետիանոս կայսեր հալածանքները հասնում են նաև Մծբին, գույսերը հեթանոսների ձեռքը չընկնելու համար վանքից հեռանում են, սակայն Փեբրոնեն այն ժամանակ հիվանդ լինելով չի կամենում հեռանալ, և նրա հետ մնում են նաև նրա մեծավորուհի Բրիոնիան և վերջինիս օգնական Թումայիսը։ Զինվորները շրջապատում են վանքը և այնտեղից հանում միայն Փեբրոնեին։ Զինվորներին առաջնորդող 2 դատավորները, Սեղինոսն ու երիտասարդ Լուսիմաքոսը, տեսնելով Փեբրոնեի գեղեցկությունն ու հեզությունը, նրան փորձում են համոզել ուրանալ իր հավատքը և ամուսնանալ Լուսիմոսի հետ, սակայն Փեբրոնեն իմաստուն պատասխաններ տալով նրանց մերժում է։ Ի վերջո, Սեղինոսը նրան ենթարկում է անտանելի չարչարանքների, մարմինը պատառ-պատառան էլ տալիս, և այսպես նահատակեցնում։ Սեղինոսը իր արարքի գիտակցումից ասես մի պահ ծնցվելով, գլուխը հարվածում է սյանն ու մեռնում, իսկ Լուսիմաքոսը սրտի դառնությունից ու զղջումից հավատքի է գալիս, և Փեբրոնեին պատվով թաղել է տալիս նրա վանքում Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի ձեռքով։ Փեբրոնեի նահատակությունը տեղի է ունեցել շուրջ 305 թվականին։ Ով կաթոլիկ եկեղեցում հայտնի է Մարգարիտա անվամբ, ապրել է 3-րդ դարում Իկոնիային մոտակա Պիսիդեյան Անտիոք քաղաքում, նրա հայրը քուրմ էր։ Մորը կորցնելով մանուկ հասակում, Մարիանեն մեծանում է Ստնտուի ձեռքով, ով քրիստոնյա էր։ Երբ չափահաս է դառնում, հայրը կամենում է նրան իբրև քրմուհու նվիրել հեթանոս աստվածներին։ Սակայն Մարիանեն դաստիարակված լինելով քրիստոնյա կնոջ ձեռքով, հորն ասում է, որ ինքն անշունչ կուրքերին ծառայել չի կամենում։ Հայրը Մարիանեին վտարում է տնից, և աղջիկը սիրով գնում իր Ստնտուի տուն և ապրում է նրա հետ, արածեցնելով նրա ոչխարները։ Դեկոսի կամ Դիոկրետիանոսի հալածանքների ժամանակ 14-ամյա Մարիանեն տեսնելով Քրիստոսի նահատակների չարչարանքները, ինքն էլ է փափագում նրանց նման չարչարվել հանուն Քրիստոսի։ Ի վերջո նրա երազանքը կատարվում է, նա ևս ձերբակալվում է և սաստիկ չարչարանքների ենթարկվում, ապա գլխատվելով ընդունում նահատակության պսակը։ Շուշան։ Սրբուհի Շուշանը, ում իսկական անունը Վարդենի կամ Վարդանուհի է, ավակն է Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի 2 դստրերից։ Շուշանիկ նրան կոչել են Փաղաքշաբար։ Մեծանալով, Շուշան Վարդենին կնության է տրվում Վրաց Աշուշաբ դեշխի որդուն, Վազգենին կամ Վարսքենին, և ունենում 3 որդի և 1 դուստր։ 451 թվականի հայոց ապստամբությունից տարիներ հետո Վազգենը, գնալով Տիզբոն, Պարսից արքային հաճոյանալու համար հրաժարվում է իր քրիստոնեական հավատքից և դառնում կրակապաշտ, խոստանալով կրակապաշտ դարձնել նաև իր կին Շուշանիկին և զավակներին։ Նա Տիզբոնում ամուսնանում է 2-րդ անգամ, կնության առնելով Պարսից Պերոզ արքայի զոքանչին։ Երբ ուրացած Վազգենը վերադառնում է հայրենիք և Շուշանիկն առնում է իր ամուսնու ուրացության լուրը, հրաժարվում է նրա հետ առնչվելուց։ Վազգենին չի հաջողվում Շուշանիկին կրակապաշ դարձնել, և նա նրան բանտարկում է, դնելով ծանր պայմանների մեջ, գլուխը, ոտքերն ու ձեռքերը շղթայակապ անելով և հաճախ ծեծի ենթարկելով։ Իր առանձնության ու չարչարանքների վայրում Շուշանիկը տրվում է աղոթքների, իրեն ամբողջապես ընծայելով տիրոջը։ Այսպես 6 տարի բանտում չարչարվելուց հետո 475 թվականին նա իր հոգին ավանդում է Աստուծո ձեռքը շուրջ 60 տարեկան հասակում, և իբրև Սրբուհի և Վկայուհի թաղվում նույն այդ բանտում, որը գտնվում էր այժմյան Թբիլիսիի միջնաբերդում։ Սրբուհի Շուշանի հիշատակը նշում են նաև վրաց և ռուս ուղղափառ եկեղեցիները։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 44-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված անսահման, անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո, արարիչ բոլոր եղածների, Քրիստոս թագավոր, լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ, մեզ հետ կատարելապես և առակչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես. Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճառ, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես առարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուս փրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց. Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորհուրդը, հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգից սուրբ կենդանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էյությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, համայն կենդանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գթած, երկնավոր և հզոր հայրը, մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուսչիտ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձիմ, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ Աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խրովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսար Աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս մարգարեի կենսախրախույս խոսքի։ Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, և թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի։ Մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին, իսկ սա մեռավ ի հաճություն իր առաքչի կամքի, և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով։ Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենդանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության։ Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, ամբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երորդություն երեք անձերով, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ երեք շեփորի և նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը 3 շեփորների եւ նվագախմբի համար։ Կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն Ֆրից Կրեսլերի, Դմիտրի Շոստակովիչի, Ռոմեն Դավթյանի, Ստեփան Ջիրբաշյանի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լրեինների համար Գևորգ Աջեմյանի, կատարում է Հայաստանի Հեռուստատեսության և Ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

Hânceţin, Fritz Kreisleri, Dmitri Shostakovichi, Roman Davtiani, Stepan Gerbashiani ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար, Գևորգ Աջեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Խոզեի և Միքայելայի դուետը Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարում են Պլաչիդո Դոմինգոն տենոր, Իլիանա Ցոտրուբան սոպրանու և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
2: Monsieur le brigadier?
3: Quoi? Qu'est-ce que c'est? Michaela, c'est toi?
2: C'est moi.
3: Et tu viens de là-bas?
2: Oui, c'est votre mère qui m'envoie.

0: Հնչեց Խոզեի և Միքայելայի դուետը, Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարեցին Պլաչիդո Դոմինգոն տենոր, Իլիանա Ցոտրուբան սոպրանո և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Իգոր Ստրավինսկի, «Ջութակի կոնցերտը»։ Իգոր Ստրավինսկու դիալոգների գրական նախատիպը կարելի է համարել Էքերմանի «Զրույցներ Գյոթեի հետ» երկխոսությունը։ Դիրիժոր Ռոբերտ Քրաֆտի տված հարցերի պատասխաններում դրսևորվում են Ստրավինսկու աշխարհայացքը, գեղագիտությունը, իր և ժամանակակիցների, ինչպես նաև դասականների արվեստի բնութագրությունը, գնահատականները և այլն։ Զրուցակցի հարցերից մեկը Ստրավինսկու «Ջութակի կոնցերտի» մասին է։ Հեղինակի պատասխանից տեղեկանում ենք հետևյալը. Կոնցերտը պատվիրել է ջութակահար Սամուիլ Դուշկինի հովանավոր Բլեր Ֆերչելդը, ով բացահայտել էր ջութակահարի տաղանդը և նյութապես ապահովել նրան։ Կոնցերտը ստեղծելիս Ստրավինսկին հաճախ խորհրդակցել է Դուշկինի հետ։ Առաջին կատարումը տեղի է ունեցել 1931 թվականին Բերլինում։ Մենակատարն էր Սամուիլ Դուշկինը, նվագախումբը ղեկավարում էր Ստրավինսկին։ Կոնցերտս արդյունք չէր ոգեշնչվածության և ոչ էլ թելադրված որևէ կոնցերտի կատարելատիպով, խոստովանում է Ստրավինսկին։ Մոցարտի, Բեթհովենի, Մենդելսոնի, նույնիսկ Բրամսի տիպարային կոնցերտները ես չէի համարի այդ հեղինակների լավագույն գործերը։ Շոնբերգի կոնցերտը բացառություն է, սակայն այն դժվար թե կարելի է համարել տիպարային։ Կոնցերտիս ենթավերնագրերը, տոկկատա, արիա, կապրիչիո, ինչպես նաև երաժշտական հյուսվածքը արտաքուստ կարող են հիշեցնել Բախին։ «Ես շատ եմ սիրում Բախի երկու ջութակների կոնցերտը», շարունակում է Ստրավինսկին։ Այդ մասին հավանաբար վկայում է մենակատարի զուգանվագը նվագախմբի մի ջութակի հետ, որը հնչում է կոնցերտիս վերջին մասում։ «Ես կիրառում եմ և այլ զուգանվագներ, սակայն շարադրանքը ավելի կամերային է, քան մեծակերտ»։ Ստրավինսկին այնուհետև պատմում է, թե ինչպես իր ջութակի կոնցերտը օգտագործվեց նաև որպես բալետային երաժշտություն։ «Բալյուստրադա» անունը կրող բալետը 1940 թվականին բեմադրեց Ջորջ Բալանչինը։ Այս բալետը Ստրավինսկին համարում է իր երաժշտության բեմական լավագույն մարմնավորումներից մեկը։ Կոմպոզիտորը վկայում է, թե ինչպես Բալանչինը, լսելով կոնցերտի ձայնագրությունը, հորինում էր իր խորեոգրաֆիան, մինչդեռ ինքը Ստրավինսկին հետևում էր միմիկայի, շարժուձևի, կոմպոզիցիայի գոյացմանը, որոնք կատարելապես ներդաշնակվում էին երաժշտության երկխոսություններին։ Սամուիլ Դուշկինից բացի Ստրավինսկին օգտվել էր նաև Պաուլ Հինդեմիտի խորհուրդներից, ով միևնույն ժամանակ համոզված էր, որ ջութակի տեխնիկայի պակաս իմացությունը նույնիսկ կարող է նպաստել խուսափելու հնացած գաղափարներից ու դարձվածներից և կյանքի կոչել նոր գաղափարներ։ Հիրավի Ստրավինսկու կոնցերտում զուգակցվում են թարմ և սուր հարմոնիաները, բնահատուկ մոտորային շարժումը, ձայների թափանցիկ հյուսվածքը, և այս ամենը ամփոփված է կոմպոզիտորին բնորոշ կուռ տրամաբանական ձևակառուցմամբ։ Կոնցերտի երաժշտությունը հագեցած է կենսասիրությամբ, ողողված է լույսով, և պատահական չէ, որ կոնցերտի մեծ մասը ստեղծվել է Ծովափնյա Նիս քաղաքում, այսինքն համակված է նաև միջերկրականի հովերով։

0: Հնչեց Իգոր Ստրավինսկու կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր, հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փորսել, երկու հատված Փերիների թագուհին օպերայից, կատարում է իտալական շվեյցարիայի ռադիոյի և հեռուստատեսյան նվագախումբը, մենակատար Քեթի Բերբերյան, սոպրանո, դիրիժոր Ֆրանցիս Իրվինգ Թրավիս։

0: Հնչեց երկու հատված Հենրի Փյորսելի «Պերիների թագուհին» օպերայից, կատարեց իտալական Շվեյցարիայի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախումբը, մենակատար Քեթի Բերբերյան, սոպրանո, դիրիժոր Ֆրանցիս Իրվինգ Թրավիս.
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա թիվ 14, ֆա մինոր, կատարում է Դորտ Ցիֆրան, դաշնամուր.

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի հունգարական թիվ 14 ռապսոդիան, ֆա մինոր, կատարեց Դյորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու թավջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, կատարում են Յոյոման, Ջոնաթան Մենսոնը բարոկկո թավջութակներ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Կոպման։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի սոլ մինոր կոնցերտը երկու թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Յո-Յո Ման, Ջոնաթան Մենսոնը, բարոկկո թավջութակներ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անրի Վիետան, կոնցերտ համար 5, ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, օպուս 37, կատարում են Գյունգ Վաչյանգը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր։

Հնչեց Անրի Վիետանի համար 5 կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար Լյա Մինոր, օպուս 37։ Կատարեցին Գյունգ Վաչանգը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Վագներ, հատված Աստվածների Մայրամուտը օպերայից, փոխադրված դաշնամուրի համար, փոխադրության հեղինակ Գլեն Գուլդ, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: հնչեցած Ռիխարդ Վագների «Աստվածների մայրամուտը» օպերայից, փոխադրված Դաշնամուրի համար, փոխադրության հեղինակ Գլեն Գուլդ, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Զավեշտապատում մեզ մեծերի կյանքից։ Հակապատկերներ։ Մի անգամ Ռիխարդ Վագները և Ռոբերտ Շումանը մոտ մեկ ժամ միասին են ժամանակ անցկացնում։ Այդ հանդիպումից հետո Վագները պատմում է. Շումանը ազնվաբարո անձնավորություն է, սակայն ափսոս, որ չափազանց լրակյաց է։ Իսկ Շումանը Վագների մասին ասում է. Վագներին շատ հավանեցի, սակայն ափսոս, որ չափազանց շատախոս է։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ֆաուստ» նախերգանքը, կատարեց Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։

0: FM είναι σε ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Johann Sebastian Bach, Concert 3 Klavesini և Նվագախմբի համար, Re minor. Կատարում են Անդրիաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, Բրունո Կանինոն, դաշնամուրներ և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը 3 կլավեսինի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Անդրեաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, Բրունո Կանինոն դաշնամուրներ եւ Բեռնի կամերատան նվագախումբը՝ դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

0: ՀՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Մենությունը, որ շատերս կարճ կամ երկար շրջաններով ապրում ենք մեր կյանքում, վիթխարի ազդեցություն է գործում մեր ինքնության ընկալման եւ արժե համակարգի փոփոխման վրա։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու եւ փորձագետ Աննա Արաքելյանի հետ մեր զրույցում կանդրադառնանք մենության բնութագրիչներին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուրախ այստեղ գտնվելու համար։
1: Խոսենք մեր ինքնության ընկալման վերաբերյալ, ինչպես ենք մենք ընկալում ինքներս մեզ, որպես առանձին էակ, որպես անհատ, առանձին վերցված, թե միևնույն է մյուսների հետ միախառնված և հասարակությունից կախյալ վիճակում, վերջիվերջո մարդուն անվանում են նաև սոցիալական արարած։
2: Պետք է ասել, որ մարդը ի սկզբանե սոցիալական էակ է, այսինքն սոցիալական հարաբերություններից դուրս մենք մեզ ընկալել չենք կարող։ Մեր բոլոր սոցիալական դերերը եւ դիրքերը կարող են իրացվել միայն սոցիալական հարաբերություններում։ Եվ ըստ էության ձեր հարցի մյուս կողմերը իրար չեն հակասում։ Մենք մեզ ընկալում ենք իբրև անձնավորություն, սոցիալական հարաբերությունների անձ, եւ նաեւ մենք ինքներս տարբեր խմբերի մեջ ներգրաված ենք որպես մենքերի անդամ։ Սակայն պետք է ասել, որ որքան էլ որ մենք ձգտում ենք այդ անհատականության դրսևորումներին, միևնույն է, առանց սոցիալական հարաբերությունների մեր շատ նպատակներ պարզապես չեն կարող իրացվել։ Մենք կարելի ասել շատ նպատակների համար անձնավորության կարիք ունենք։ Բացի դրանից, ինքնագիտակցությունը ևս զարգանում է սոցիալական հարաբերություններում եւ շփումներում։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք ճանաչում ենք մեզ ինքներս։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք մեր մասին նոր ինֆորմացիա ենք ստանում։ Եվ ըստ այդմ այդ ընթացքում առանձնացնում ենք մեր նմանություններն ու տարբերությունները։ Այսինքն, ըստ էության, մեր ինքնության, տարբերության, առանձնահատուկ լինելու փաստը ևս այս սոցիալական կապերում է արձանագրվում։
1: Իհարկե, երբ դիտարկում ենք մենությունը սոցիալական կոնտեքստում, հոգեբանի աչքերով դա բացասական երևույթ կարող է դիտարկվել որպես անառողջ իրողություն, սակայն հնարավոր է արդյոք առողջ մենություն, երբ մարդը, այո, ամփոփվելով ինքը իր մեջ, լիովին հարմոնիկ հոգեկան ներաշխարհ ունի եւ ընդհանրապես անառողջ դրսեւորումներ դրանում չկան։
2: Եկեք նախ տարբերակենք սոցիալական մեկուսացում եւ միայնության զգացում հասկացությունները։ Ոչ բոլոր դեպքերում է, որ մարդը միայնություն է զգում մեկուսացման մեջ։ Նա կարող է մեկուսացման մեջ իրեն զգալ բացարձակ երջանիկ, շատ գործեր անել մենակ, բայց ամենևին իրեն չզգալ դժբախտ կամ ոչ երջանիկ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդիկ կարող են գտնվել մարդկանց մեջ, տարբեր խմբերում ընդգրկված լինել, բայց միևնույն ժամանակ հոգեբանական մեկուսացվածություն զգալ։ Այս իմաստով մենք կարող ենք հասկանալ, որ ֆիզիկական մեկուսացվածություն և հոգեբանական մեկուսացվածությունը, դրանք տարբեր են։ Առողջ մենության դեպքում, այո, այն մեզ հնարավորությունը տալիս քննարկել մեր մտքերը, մեր հույզերը, մեր ապրումները, մեր հայացքները, այս ինքնաքննարկման գործընթացը հասուն անձնավորության և գիտակից անձի պարտադիր ռեֆլեքսիվ գործընթացներից մեկն է։ Եվ ճիշտ հակառակը պետք է ասել, որ առանց այդ ռեֆլեքսայնության մարդը չի կարող վերահսկել եւ կառավարել տարբեր մարդկանց հետ իր հարաբերություններն ու գործողությունները։ Այնուամենայնիվ, այստեղ փաստը մի շատ կարևոր դիտարկման մասին, երբեմն այդ ինքնակնարկման գործընթացը չպետք է կտրվի շատ իրականությունից, որովհետեւ մենք կարող ենք շատ երևույթներ սուբյեկտիվ ընկալել, որոնք իրականության հետ կարող է եւ աղերս չունեն։ Այդ պատճառով այդ մենության գործընթացում դիտարկվող շատ երևույթներ այնքան սուբյեկտիվ կարող են լինել, որ երբեմն դրանք օբյեկտիվ իրականությունից կտրված են, եւ ուրիշ մարդիկ եւ իրականությունը պիտի լինեն նաեւ չափանիշ դրանց ճշգրտման համար։ Մեր եզրակացությունները, մեր դատողությունները հնարավոր է մեր պատկերացումներին համաձայնեն, բայց այնուամենայնիվ այլ մարդկանց տեսանկյունից մենք մեր մասին կարող ենք այլ տպավորություններ եւ այլ պատկերացումներ ստանալ։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այդ հայելային ես կոչվածը ճիշտ իր ֆունկցիաները կատարի։ Այլապես մենությունը կարող է հանգեցնել նաեւ մեկուսացման։ Այդ մեկուսացման մեջ կա վտանգ, որովհետեւ այդ մեկուսացումը ենթադրում է նաեւ բազմասահման ազատություն, իսկ ազատությունը հաճախ հանգեցնում է մենակության։
1: Կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են շրջել այդ երևույթը ինքնաբավ մենության, երբ իրենք լիովին համերաշխության մեջ են գտնվում իրենց հետ, օգտագործում են մենության առիթը խոկման ու ինքնահասկացման համար, սա հենց ես կանվանեի այդ առողջ մենությունը, մարդիկ հաճախ իրենց տեսնում են համընդհանուր սոցիալական մոզաիկի մեջ, Եվ հոսանքին հանձնված լողում են, այդպես էլ ամբողջ կյանքը կամ երկար տասնամյակներ չգիտակցելով, չանդրադառնալով, թե ով են իրենք, դրա համար, երբ մենակ են մնում, այո, հայտնվում են դեպրեսիվ վիճակի մեջ, տանջող միայնության զգացում են ապրում և լիովին մոլորվում են, չհասկանալով իրենք իրենց։
2: Ավելացնեմ նաև, որ այդ առողջ մենությունը մեզ անհրաժեշտ է նաև ինքներս մեզ հետ լինելու համար։ Հատկապես այս ինքնաքննարկման, ինքնաճանաչման և ինքնակառավարման վերահսկման գործընթացը շատ կարևոր տեղ ունի մարդ-մարդ հարաբերություններում աշխատող մասնագետների համար։ Նրանք անթադ աշխատելով տարբեր մարդկանց հետ, իսկապես իրենք իրենց ժամանակ հատկացնելու և իրենց հետ լինելու խնդիր ունեն։ Եվ ըստ էության հուզական այրման շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ մշտապես այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում և գործունեության մեջ լինելու տեսանկյունից։ Դրա համար սոցիալական բոլոր տիպի մասնագիտությունների մարդիկ անհրաժեշտ է, որ սեփական ռեսուրսայնությունը բարձրացնելու մշտական ջանքեր գործադրեն, այդ թվում և առողջ ինքնամենության, ինքնաքննարկման և իր ռեսուրսները վերականգնելու գործընթացում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այն հոգեվիճակին, որը դուք նկարագրեցիք, սա անվանենք միայնության սուբյեկտիվ զգացողություն, որը բնութագրվում է այնպիսի դրսևորումներում, որ մարդը կարծում է, որ ոչ ոք իրեն չի հասկանում։ Նրա սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները խիստ մակերեսային են։ Իրեն երջանիկ չի զգում շատ գործեր մենակ անելիս։ Անընդհատ սպասում է, որ իրեն կզանգեն, կգրեն։ Այսինքն նա սոցիալական շփման հստակ պահանջմունքներ ունի, որոնք գնահատում է, որ այս պահին չեն բավարարվում կամ խզվել են կամ դադարել են գոյություն ունենալ։ Ստացվում է, որ այս հոգեվիճակը առաջանում է այն դեպքում, երբ մարդու հարաբերությունների մասին պատկերացումները չեն համապատասխանում այն իրավիճակին, որ ինքը ունի։ Այսինքն իրական և իդեալական հարաբերությունների կոնֆլիկտ ունի մարդը։ Եվ այն պատկերացումները, որ նա ուներ սոցիալական կապերի և հարաբերությունների մասին, փաստորեն նրան չի գոհացնում։ Սա նշանակում է այս հիմնախնդիրը քննարկելիս ուշադրության պետք է դարձնենք այն պատկերացումներին, ստերեոտիպերին, որոնք ունի մարդը։ Եվ ըստ այդամ նա գնահատում է իր հարաբերությունները որոշակի ստանդարտներով։ Նույն տիպի նմուշը, նույն օրինակը հարաբերությունները ունենալով, երկու մարդկանցից մեկը դա գնահատում է բավարար, որ իրեն լիարժեք է, իսկ մյուսը գնահատում է ալիարժեք։ Այսինքն, խնդիրը ոչ թե հարաբերությունների տեսակի հետ է կապված, այլ դրա գնահատման ու ապրման հետ կապված։ Եվ մեր խնդիրն է հստակ հասկանալ այդ պատկերացումների բովանդակությունը ինչում է։ Արդյոք դրանք իրական են, ուրճացված են, դրանք իրատեսական են, թե ոչ։ Քանի որ մարդը գնահատում է իր հարաբերությունները անլիարժեք, ցածրացած է նրա ինքնագնահատականը, նա իրեն համարում է բավականին դժբախտ մարդ, չսիրված, չհասկացված, չընդունված, որը նրան տանում է արդեն սոցիալական մեկուսացման։ Մի կողմից մշտական խնդիրները, մերժումները բերում են նրան դժվարությունների, որն էլ հանգեցնելու է ինքնամեկուսացման, ինքնաօտարացման։ Բազմաթիվ միայնակ մարդկանց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրանց բնորոշը այնպիսի հուզական վիճակներ, ինչպիսիք են հուսալքությունը, տրտմությունը, դժբախտության զգացումը, անպետքության, ալիարժեքության զգացումները, ապագայի հեռանկարի կորուստը և հարաբերություններում ընդհանրապես իր սոցիալական եսը ալիարժեք են գնահատում։
1: Ձեր նկարագրած վիճակը բնականաբար մենություն ապրող մարդուն բնորոշ են տագնապայնություն, դեպրեսիվ վիճակներ, ընդհուպ մինչև ինքնասպանության հակում և թերապիայի մասով, երբ դուք իրականացնում եք թերապիայի նման զգացումներ ունեցող մարդու հետ, խնդիրը որն է ձեր առաջնային լինել զրուցակից այդ մարդուն և դրանով ձեր զրույցների թերապիայի միջոցով դուրս բերել նրան մենության վիճակից, դառնալով նրա զրուցակիցը, թե ներշնչմամբ կամ այլ մեթոդներով իրեն հասկացնել, որ մենությունը կարելի է շրջել ավելի լավ հուն և հաղթահարել մնացած ֆոբիաները կամ անհանգստացնող երևույթները։
2: Հարցադրումը մի քանի հատվածից է բաղկացած։ Նախ, անհրաժեշտ է, որ մենք հասկանանք այդ միայնության պատճառները։ Դրանք կարող են կապված լինել մարդու պատկերացումների, ստանդարտների հետ, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել եւ հասկանալ։ Այնուհետև դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե մարդը ինչպես է գնահատում դրանք եւ դրա պատճառները որտեղ է տեսնում։ Սովորաբար ինքնամեղադրման երկու տիպ է դրսևորվում. Կամ մարդիկ իրենց միայնության պատճառները փնտրում են իրենց որակներում, իրենց ներքին հատկանիշներում, բնավորության գծերում, ջանքերում, իրենց համարում են ոչ գրավիչ ամեն դեպքում, կամ դրանք տեսնում են այլոց մեջ, այսինքն ըստ էության մեղադրվում են ուրիշները իրենց միայնության պատճառների համար։ Կախված նրանից, թե որ ինքնամեղադրման տիպն է դրսևորվում, մարդիկ տարբեր հակազդումներ են ունենում։ Այն դեպքում, երբ ինքնամեղադրանքի աղբյուրը ինքն է իր հատկանիշները, այս դեպքում դրսևորվում է դեպրեսիա։ Երբ որ մեղադրանքները տեսնում է արտաքին հանգամանքներում, այստեղ չարություն, ճշնամություն է դրսևորվում։ Ըստ այդմ էլ կարող ենք հասկանալ, մարդը ինչպիսի հաղթահարման ուղիներ է ընտրում՝ պասիվ եղանակներ, թե ակտիվ եղանակներ։ Ակտիվ եղանակները կենթադրեն, որ մարդը կարող է հաղթահարել, սեփական ջանքերը փոխել, հարաբերություններում ռազմավարությունը փոխել, համապատասխան պատկերացումները, ստանդարտները ավելի իրատեսական դարձնել, իր անձնային հատկությունների վրա աշխատել, այսինքն հաղթահարումը ենթադրում է ինքնակատարելագործում։ Այս ճանապարհով կարելի է անձին ուղղորդել։ Մյուս դեպքում կարևոր է հասկանալ, որոնք են այդ չափանմուշները, որոնք նա գնահատում է։ Սովորաբար դրանք կամ լինում են անձի նախկին փորձի արդյունքները, կամ դրանք այլոց հետ համեմատության արդյունք են։ Շատ հաճախ մարդիկ իրենց համեմատելով ուրիշների հետ գտնում են, որ իրենց փոխհարաբերությունները կամ սոցիալական կապերը անլիարժեք են։ Այլ մարդիկ բավականին երջանիկ են, նրանց սոցիալական կապերը բազմատեսակ են, ակտիվության դրսևորումներ կան այնտեղ, այսինքն ուրիշն է դառնում իր միայնության ինքնաախտորոշման աղբյուրը։ Մյուս դեպքում մարդիկ այդ ինքնաախտորոշմանը, ես միայնակ եմ, եզրակացությունը գալիս են այն պատճառով, որ իրենց նախկին սոցիալական կապերի հետ համեմատությամբ այս պահին իրենք իրենց լիարժեք չեն զգում։ Նման ուսումնասիրություններ կատարել են օրինակ ուսանողների հետ եւ առաջարկել են գնահատել իրենց ընկերական հարաբերությունները համեմատելով դրանք դպրոցական տարիքի ընկերակցության հետ։ Հիմնականում ստացվել են այնպիսի արդյունքներ, որ ուսանողները իրենց նախորդ փորձը ընկերական հարաբերությունների առավել դրական են գնահատել եւ ըստ այդմ այսօր իրենք սոցիալական կապերի ալիարժեքություն են զգում ուսանողական խմբում։ Այսինքն նախկին փորձառությունն է դարձել գնահատման չափանիշը։ Ծերերը իրենց անցյալ եսն են եւս գնահատման ցուցանիշը ընդունում, եւս այդտեղ կարծում եմ, որ իրենց փոխհարաբերությունները, իհարկե, սոցիալական կապերը փոքրացել են, նեղացել են։ Ըստ էության սա շատ բնական գործընթաց է, բայց նաեւ մարդկանց կարիք կա լուսաբանելու, որ մեր սոցիալական կապերի նկատմամբ պահանջմունքները, պայմանները, մեր հավակնությունները նաև տարիքային փոփոխություններ են կրում։ Տարբեր տարիքում մենք սոցիալական կապերի եւ շփման պահանջմունքի տարբեր դրսևորումներ ունենք եւ չեմ նշում, որ արժեքն է փոխվում մարդու կամ սոցիալական խմբի, այլ նշանակալիության սանրակներում է տեղի ունենում փոփոխություն։ Այլևս այն մեծ շփումները, սոցիալական կապերը, որոնք մենք գուցե նախ ընտրում էինք, դրանք այլևս այս պահին մեզ համար առաջնային չեն, կարևորված չեն։
1: Ես արդեն պատրաստվում էի անցնել այդ հարցին, քանի որ ասում ենք մենությունը հենց սահմանման սոցիալական երևույթ է, ուրեմն այն կապ ունի միջազնային հարաբերությունների հետ, կապերի, որովհետև դրանցով մենք բավարարում ենք մեր հիմնարար սոցիալական պահանջմունքները եւ բնականաբար ժամանակակից կյանքի պայմաններում միջանձնային փոխհարաբերությունները, սոցիալական կապերը արդեն ձևափոխվել են, արդեն նախկինը չեն։
2: Աշխատելով տարբեր տարիքային խմբերի հետ եւ տարբեր հարաբերությունների համակարգեր ուսումնասիրելով, ես նկատում եմ, որ միջանձնային հարաբերությունների համակարգը բավականին լուրջ փոփոխություններ է կրել եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ իբրև թե մենք շատ ավելի զարգացած հասարակությունում ենք ապրում, ժամանակակից մարդ ավելի ազատ է, ինքնավստահ, քննադատող, տիրապետում է բարիքների մեծ չափականակի, բայց միևնույն ժամանակ ինքը միայնակ է, դժգոհ, կասկածամիտ, կապվածության հարաբերությունների խնդիրներով, նվիրվելու վստահության խնդիրներով, ներքին եւ արտաքին բազմաթիվ կոնֆլիկտներով ու բարդ հարաբերություններով։ Եվ այս բոլոր տիպի հարաբերություններում ես նկատում եմ նախ եւ առաջ հարաբերությունների եւ միմյանց նկատմամբ ունեցած սխալ սպասումներ ու պատկերացումներ։ Շատ հաճախ ինձ հարցադրումներ են ուղղում եւ ես նկատում եմ, որ անգամ հասուն մարդիկ ճիշտ պատկերացումներ չունեն մարդկային, ընկերական եւ այլ հարաբերությունների մասին։ Դրանք հոգեկանի եւ մարդկային հարաբերությունների մեխանիզմների դիրույթում չեն։ Եվ բնական է, որ ինքը այդ սխալ պատկերացումներով եւ դատողություններով մշտապես հանդիպելու է ձախողումների։ Այնինչ այդ ձախողումների պատճառը կոգնիտիվ սխեմաներն ու պատկերացումները փոխելու խնդիր է առաջադրում։ Հակառակ դեպքում ինքը շարունակաբար նույն փորձառությունն է ապրելու։ Հասարակությունը մեզ վրա ազդում է երկու հիմնական ուղղություններով, կարելի ասել։ Մի դեպքում մենք խնդիր ունենք ներգրավելու խմբային տարբեր դրսևորումներում, մյուս դեպքում մենք մեր ազատությունը ինքնույնությունը պահպանելու խնդիր ունենք։ Երկու բազային մոտիվացիոն ուղիներ հաճախ բախվում են իրար հետ։ Ցկտել կապվածությունների նշանակում է նաև ինչ-ինչ տեղերում լինել խոցելի եւ զգայուն։ Սեփական ներքնաշխարհի դրսևորումները բաց եւ ազատ արտահայտել եւ ուրիշին թողնել քո իրականություն։ Սա մեզ խոցելիություն է ներկայացնում։ Այլ դեպքում ձգտել միայն ազատության, ինքնունության դա նշանակում է նաև հերավորության մեջ պահել սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները։ Իսկ դա միշտ բերում է տագնապի եւ անհանգստության։ Ստացվում է, որ մարդը ազատ է, ինքնուրույն է, բայց ինքը սոցիալական բազմաթիվ տագնապներ ունի։ Այս երկու մոտիվացիոն ոլորտների բախումները տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են լուծում։ Շատ հետաքրքիր կերպով վերլուծված է էգզիստենցիալ հոգեբաների Ֆրոմի աշխատանքում, որ հենց այդպես էլ կոչվում է՝ փախուստ ազատությունից։ Այսինքն, ըստ էության, այս տեսանկյունից ազատությունն է դառնում միայնության պատճառներից մեկը։
1: Միայնության տիպաբանությունը, եթե անդրադառնանք, արդեն տարբերակեցինք ֆիզիկական մենություն, դա կարող է լինել նաև սոցիալական մեկուսացում, բայց միևնույն ժամանակ ֆիզիկական միայնությունը կարող է հակադրվել բարոյական կամ գաղափարական մեկուսացումը, երբ մարդը պարզապես ելնելով հենց իր առանձնահատուկ բարոյականությունից, իր մտավոր որակներից, բնականորեն արդեն ավտոմատ կերպով սահմանազատվում է իրեն շրջապատող մարդկանցից։ Եվ վերջիվերջո ինչպես կարող ենք, հասկանալով այդ առանձնահատկությունները հոգեբանական միայնության, ինքներս մեզ ախտորոշել, հասկանալ արդյոք մենք միայնության հետ խնդիր ունենք թե ոչ։
2: Միայնության գնահատման հարցերում ֆիզիկական մեկուսացումը ամենևին էական չէ։ Ոչ միշտ դրա հետ կապվում այն։ Մարդը կարող է ֆիզիկապես առանձնության մեջ լինել, բայց ինքը շատ լավ զգալ, ամենևին իրեն դժբախտ չզգալ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդը կարող է բազմաթիվ ինտերակցիաներում լինել, բայց իրեն չհասկացված, չընկալված եւ իր հետաքրքրություններն ու գաղափարները կիսողներ չունենալ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք ամբողջ իմիջ միայնության զգացում է մարդը ապրում, երբ ինքը զգում է, որ իրեն չեն ընկալում, չեն հասկանում։ Նույն կերպ տեսեք, մարդը կարող է գտնվել ֆիզիկական հեռավորության վրա, ինքնաօտարացման մեջ, բայց նա կարող է կապված լինել տարբեր բարոյական արժեքների, ստանդարտների, նորմերի, գեղագիտական, բարոյական զգացումների հետ, ինչ-որ իդեալների հետ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ մարդը պատկանելության զգացում ունի, եւ ինքը ամենևին միայնության զգացում չի ապրում։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք բարոյական որևէ տեսակի արժեքների, զգացումների, զգացմունքների, իդեալների, արժեքների հետ նույնիսկ ոչ մի կապ չունեն, սա մենք անվանում ենք բարոյական միայնություն, որը նույնքան ծանր հոգեվիճակ է, ինչպես եւ միայնության մյուս զգացումները։ Այդ պատճառով կարելի է բացատրել, թե ինչու երկար տարիներ օրինակ միայնության մեջ ապրող մարդիկ ամենևին իրենց միայնակ եւ դժբախտ չեն զգում, որովհետեւ նրանք լայն սպեկտրի արժեքներ, իդեալներ, գաղափարներ ունեն, որոնց հետ նրանք ներգրավված են, ներդաշնակ են եւ այդ հարաբերակցության մեջ իրենք զգում են իրենց միասնությունը։ Սա բովանդակային տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել։ Եթե դիտարկենք ժամանակային խնդիրը, ապա միայնության զգացումը կարող է լինել անցողիկ, իրադրային եւ քրոնիկ։ Անցողիկ իրավիճակը սա ըստ էության անհետևանք անցնում է եւ որևէ դժվարություն մարդու համար չի առաջացնում։ Իրադրային միայնության դեպքում մենք այստեղ գործ ունենք որևէ ստրեսային իրադրության, տրավմատիկ ապրումների հետ, որը կարող է կապված լինել կորստի հարաբերությունների, խզման հետ եւ բնականաբար կորստի այս ապրումներում օտարացումը, ինքնամեկուսացումը, տխրության, դեպրեսիայի դրսևորումները շատ բնական եւ օրինաչափ են։ Բայց երբ որ այդ կորստի զգացումը հաղթահարվում է, ըստ էության մարդը կարող է վերադառնալ կրկին իր հասարակական կապերին եւ հարաբերություններին, ընդունելով իր ուղղությունը եւ կյանքը շարունակելով առանց տվյալ հարաբերության կամ անձնավորության գոյության։ Առավել ցաներ դեպք է համարվում քրոնիկ միայնության զգացողությունը, երբ մարդը երկար ժամանակ եւ երկար տարիներ իր սոցիալական կապերի անբավարարվածության ու անլիարժեքության զգացումն է ապրում, եւ ըստ էության սա արդեն տևական ժամանակահատված, որպես գնահատման ցուցիչ կարող ենք ասել, որ ընդհանրապես մարդու բոլոր սոցիալական հարաբերությունները խզված են, եւ որպես սոցիալական ես նա որևէ տեղ չի դրսեւորվում։ Իսկ այսպիսի անձնավորությունը նշանակում է պահանջմունքային ամենաառանցքային դրսևորումներն անգամ բավարարելու հնարավորություններ չունի, ընդունված լինելու, ճանաչված լինելու, իրացվելու, սիրո եւ կապվածության հարաբերություններ բավարարելու։ Այս դեպքում արդեն հստակ այստեղ աջակցության լուրջ կարիք կա։
1: Խոսեցինք աջակցության մասին, հոգեբանությունը դիտարկում է մենությունը իբրև խնդիր եւ թերապիա է առաջարկում դրա համար, բայց կարծես թե հասարակություններն են գիտակցում, որ դա լուրջ խնդիր է եւ արդեն պետական կառավարական միջոցներ են ձեռնարկվում մենությունը սահմանափակելու եւ դրա դեմ պայքարելու, օրինակ ճապոնական հասարակության մեջ ճնշող մեծամասնությունը տարեց մարդկանց ապրում են մեկուսացման մենության մեջ, նույնիսկ մահվանից հետո դժվարանում են իշխանությունները գտնել այդ մարդկանց հարազատներին, որպեսզի հասկանան, թե ում է պատկանում այդ բնակարանը, հատուկ ծառայություն գոյություն ունի Ճապոնիայում, որպեսզի միայնակ մարդիկ այդպես չմահանան եւ անհայտ օրերով իրենց բնակարանում մնան, այլ իրենց մշտապես վերահսկողության ներքո պահեն։ Ճապոնիա իշխանությունը փորձում են հաղթահարել այդ վարակիչ մենության տենդենսը, տարեց մարդկանց կրկին աշխատանքի վերադարձնելով, նրանց համար սոցիալականացման հնարավորություններ ստեղծելով, եվրոպական շատ հասարակություններ կրկին պայքարում են դրա դեմ, հետևում են վիճակագրությանը, թե քանի տոկոսն է տարեց մարդկանց խմբի մենության զգացողություն ապրում, օրինակ կազմակերպվում են տարեցների հավաքույտներ, սոցիալականացման երեկոներ, սուպերմարկետներում առաջարկվում են հատուկ դրամարկղներ, որտեղ հենց զրուցելու դրամարկղը կարող ես չշտապել վաճառողի եւ դրամարկղի հսկիչի հետ մի քանի րոպե զրուցել քո առևտուրը նրանց հանձնելուց առաջ։ Այսինքն հասարակությունները կարող են եւ պետք է որ պայքարեն այս երևույթի դեմ, որովհետեւ սա միայն հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի դիմելու խնդիր չէ, սա համակարգային լուծման անհրաժեշտություն ունի։
2: Այո, դուք ճիշտ եք նկատում, որ իրականում այստեղ սոցիալական աջակցության բազմաթիվ ծրագրեր են աշխատում։ Մեր երկրում ևս սոցիալական մեկուսացման տանող բոլոր տենդենսները ստայության միտված են հակառակ ուղղությամբ, այսօր մենք փորձում ենք բոլոր աշխատանքները իրականացնել ընտանիքի, խմբի սահմաններում, ոչ թե մարդկանց մեկուսացնել եւ նրանց հետ աշխատել։ Սոցիալական աջակցության սոցաշխատողների մեծ մասը հենց այս ոլորտում է աշխատում, փորձում է կարգավորել հարաբերությունները հենց ընտանիքում, ընտանեկան հարաբերություններում փոքր մեծ խմբերի հետ աշխատանքով։ Հոգեբանական աշխատանքի ժամանակ ևս մեր աշխատանքները միշտ ենթադրում են սոցիալական ցանցի հետ համագործակցություն եւ աջակցություն։ Դա կարող է լինել ընտանիքի անդամներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, մանկավարժական կոլեկտիվներ, այսինքն այնուամենայնիվ մենք համագործակցության կարիք ունենք եւ դա է արդյունավետ աշխատանքի խնդիրը։ Ձեր նշված օրինակների հետ կապված հետեւյալը ասեմ, որ մենք այնուամենայնիվ դեռևս պատկանում ենք այն հասարակություններին, որտեղ սոցիալական շփումների ձևավորված ավանդույթներ ունենք, հատկապես համայնքներում, դրանք դեռևս պահպանված են, եւ հարևանները, բարեկամները շատ լուրջ այդպիսի չակերտներով թերապևտիկ գործառույթներ կատարում են, եւ դրանով հանդերձ մարդիկ իրենց կարևորված եւ նշանակալի զգում են, թեև այդ հարաբերությունները ենթադրեն գործունեության տեսակներ չեն ենթադրում։ Դրա համար ավանդական հասարակություններում այս խնդիրները այնպես չեն դրսևորվում, ինչպես օրինակ եվրոպական երկրներում։ Ամենազարգացած երկրներում դեպրեսիայի ցուցանիշները դրսևորման շատ ավելի բարձր են, ինքնասպանության ցուցանիշները կրկին։ ճիշտ հակառակը գյուղական համայնքներում հողի բնության հետ հարաբերվող ապրող մարդիկ հոգեպես շատ ավելի առողջ են։ Սա նշանակում է, որ արագընթաց կյանքի ռիթմի պայմաններում, երբ մեր հասարակական հարաբերությունները ինքնըստինքյան տուժում են, մենք ժամանակ չենք ունենում անդրադառնալ մեր փոխհարաբերությունների վերլուծությանն ու քննարկմանը։ Եվ այստեղ է, որ մենք հայտնաբերում ենք, որ մենք գուցե օտարացել ենք կամ մենք ենք օտարացրել այլ մարդկանց, ժամանակ չենք գտել միմյանց հետ փոխհարաբերվելու համար, եւ սրան նպաստում է նաեւ հասարակական կյանքի պահանջներն ու խնդիրներն ու հոգսերը, չէ՞ որ դրանք մեզ դարձնում են հիմնականում իրենց վրա կենտրոնացած, եւ փոխհարաբերությունների տիրույթը այստեղ առաջնակարգ չի դառնում։ Դրա համար պետք է յուրաքանչյուր առանձին դեպք դիտարկել եւ վերլուծել անհատական մակարդակում, համընդհանուր ստանդարտներ խնդրի ուսումնասիրության այս դեպքում չպետք է առանձնացնենք։
1: Շառնակելով ձեր այս միտքը, որ մեր կենսական միջավայրը շատ կարևոր է մենության ապրման եւ սոցիալականացման այդ տարբերակումը մտցնելու համար, թե որտեղ է մարդը ապրում, ինչ միջավայրում, գյուղական, քաղաքային, բնության գրկում, թե մեգապոլիսում, արդյոք մարդկությունը հիմա կործանման չի գնում այս հենց տարերային կուտակման, ավելորդ

0: Ում բոլոր դարերի ընթացքում եղել են միայնակյացներ, հոգևոր կամ այլ աշխարհիկ մոտիվացիայով, ովքեր պարզապես որոշել են լռել, չխոսել մարդկանց հետ, հեռանալ մարդկանցից, վերադառնալ բնություն, կա քրիստոնեական ու նաև այլ կրոններում վանականության մեջ մենակեցություն, երբ մարդիկ պարզապես ուզում են կտրվել, իրենց հասկանալ, կապ գտնել իրենց ներքին էներգիաների, Աստծո հետ եւ այլն։ Արդյոք նման տենդենսը առողջ չէ եւ ավելի քան արդիական չէ մեր օրերում։
1: Նշեմ, որ բոլոր նշված դեպքերում անձի ընտրության խնդիրն է կարևոր, եւ այդ միայնության, ընտրության, մեկնաբանման եւ իր պատկերացումներին ու իր արժեքներին համապատասխան ապրելու ձգտման մեջ։ Սա կոնկրետ դեպքերում շատ առողջ է, բայց ընդհանուր հասարակական այսպիսի միտում կամ դիրքորոշում չի կարող լինել հասարակական կյանքի միջավայրում։ Դրանք կլինեն շատ ծայրահեղ մոտեցումներ։ Այս իրավիճակներում ես կարծում եմ կարևոր է գտնել այն ոսկե միջինը, որում մարդը կարող է իրեն երջանիկ զգալ եւ բավարարված զգալ։ Այսինքն մարդը կարող է շատ լավ ֆիլտրել, թե իր վրա ինչ ներգործություններ կարող են ունենալ տարբեր հասարակական, սոցիալական կապեր, եւ դրանց այդ հարաբերություններում պահպանել կամ խորություն կամ մակերեսայնություն, կամ պարզապես դրանք կարող են լինել սոցիալական հարաբերություններ եւ ոչ ավելին, եւ այլ կապեր եւ հարաբերություններ կարող են նրանց կողմից ընտրված լինել որպես գաղափարակից, արժեքների, իդեալների կրման տեսանկյունից, այս իմաստով ինքը դրական բավարարվածություն ապրելու է։ Եվ եթե մարդը կարիք ունի իսկապես ինքն իր հետ լինելու կամ այլ գաղափարների, մտքերի կամ Աստծո հետ միայնության մեջ լինելու, ապա սա ըստ էության պայմանավորված է նրա կյանքի տվյալ պայմաններում ապրվող հույզերի, մտքերի, գուցե վերափոխումների, տրանսֆորմացիաների, արժեքային, գաղափարական տարբեր բախումների արդյունք։ Եվ եթե այն արդարացված է եւ օգտակար է, ապա նրա համար դա շատ արդյունավետ ուղի է։ Մյուս բոլոր դեպքերում մենք կարող ենք պահպանել, թե որտեղ մեր եսը կարող ենք առողջ պահել մեզ համար եւ մեր կողմից գնահատվող բացասական ազդեցություններից, եւ որտեղ մենք կարող ենք մեզ զգալ լիարժեք, դրական, հարմոնիկ, դա կարող է լինել բնության հետ, դա կարող է լինել մարդկանց հետ, արվեստի, մշակույթի, երաժշտության հետ։ Սա մարդու նախընտրությունն է, եւ այսօրվա մեր հասարակությունը այդ նախընտրությանը դեմ չի կարող լինել, սա մեր որոշումն է ըստ էության։ Բայց բացարձակ մերժել նաեւ մեր սոցիալական իրականությունը, դա կնշանակի մոտավորապես դառնալ սպիտակ ագրավ հանրության մեջ։ Այս հոգեվիճակն էլ առանձնապես մարդու համար շատ դրական չի ընկալվում։ Անընդհատ բոլոր միջավայրներում առանձնանալ, տարբերվել, լինել ուրիշ, սա երբեմն բացասական հոգեվիճակների առիթ է տալիս։ Անգամ եթե դա իր ելքով դրական է, միևնույն է, հաճախ մարդիկ ճշգրտում են, որ իրենք ամենտեղ առանձնացված են եղել եւ բոլորը իրենց դիտարկել են որպես ուրիշ, իրենցից տարբերվող, անկախ նրանից, թե ինչ ցուցանիշի տեսանկյունից։ Այդ իմաստով շատ կարևոր է կարողանալ գտնել այդ բալանսը այս երկու փոխհարաբերությունների մեջ, պահպանել սեփական եսը, բայց նաև կտրված չլինել տարբեր մենքերից։ Եվ ի դեպ, առողջ եւ հասուն եսը տարբեր մենքերում չի տարալուծվելու։ Բոլոր առողջ եսերը առողջ մենք են ձևավորում։ Եվ եթե այդ մենքի անդամները համապատասխանաբար հասուն են, պատասխանատվություն են կրում եւ հստակ իրացված ինքնադրսեւորված անձնավորություններ են, նրանք երբեք չեն տարալուծվում, իրար չեն խանգարում եւ միմյանց ազատություն չեն սահմանափակում։ Այսպիսի հասարակություն ունենալու համար իհարկե շատ վառ պատկերացումներ է պետք, որ լինեն, այնուամենայնիվ մենք շատ կայացած անհատականությունների համատեքստում տեսնում ենք, որ նրանք ունեն նման առողջ փոխհարաբերություններ եւ իրենց եւ հանրության հետ, եւ իրենց ընկալումներում սեփական եսի, իդեալական կամ հայելային եսի բախումներ չկան, եւ ինքը ամենևին էլ միայնություն չի ապրում այս առողջ հարաբերակցության մեջ։
0: Անչափ շնորհակալ եմ բովանդակալից զրույցի համար, իրոք մասնագիտորեն տիրապետում եք թեմային, սա նաև պայմանավորված է նրանով, որ ձեր սեփական հոդվածագրությունը եւ հետազոտությունն եք կատարել այս թեմայի առնչությամբ։ Մենք կարողացանք համառոտակի անդրադառնալ մենության տիպաբանությանը, պատճառներին, հաղթահարման մեխանիզմներին եւ իբրև անհատ առողջապահման միջոցով, եւ նաեւ սոցիալական գործոնները, որ մենք կարող ենք կիրառել մենության դեմ պայքարելու համար։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն քնդիրներ, մնացեք բարի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ավետիս Բերբերյան, Սիմֆոնիկ պատկեր, Մայրամուտ, նվիրված է Առնո Բաբաջանյանի հիշատակին։ Կատարում են Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դաշնամուրի մենանվագը Արմեն Բաբախանյանի, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեց Ավետիս Բերբերյանի «Մայրամուտ» ստեղծագործությունը, նվիրված Առնո Բաբաջանյանի հիշատակին։ Կատարեցին Արմեն Բաբախանյանը, դաշնամուր, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։
1: Էդվարդ Միրզոյան, «Առավոտ», «Մարիամ», «Մտորում», «Խաղ», «Տխուր վալս», «Տոկատինա»։ Կատարում է Շահան Արծրունին։

Հնչեցին Էդվարդ Միրզոյանի «Առավոտ», «Մարիամ», «Մտորում», «Խաղ», «Տխուր վալս» և «Տոկատինա» ստեղծագործությունները Շահան Արծրունու կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժորժ Բիզե, դուետ «Մարգարիտ որոնողներ» օպերայից, կատարում են Գրեգորի Քրոսը, տենոր, Ջինո Քիլիկոն, բարիտոն, և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյություա։

Հնչեց դուետ Ժորժ Բիզեի «Մարգարիտ որոնողները» օպերայից, կատարեցին Գրեգորի Քրոսը տենոր, Ջինո Քիլիկոն բարիտոն և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Լեոնիդ Կոգանը և Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Մոնտո։

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լեոնիդ Կոգանը և Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Մոնտո։

Ժան-Բատիստ Լյուլի հատվածներ օպերա-բալետներից, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեցին հատվածներ Ժան-Բատիստ Լյուլիի օպերա բալետներից, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Կարլ Մարիա ֆոն Վեբեր, Պարի հրավեր, օպուս 65, նվագախմբային տարբերակ, գործիքավորումը Հեկտոր Բերլիոզի։ Կատարում են Ռոբեր Կորդիեն, թավջութակ, և Կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։

Հնչեց Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի «Բարի հրավեր» ստեղծագործությունը, օպուս 65, նվագախմբային տարբերակ, գործիքավորումը Հեկտոր Բերլիոզի, կատարեցին Ռոբեր Կորդիեն թավջութակ և կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։ Ֆերենց Լիստ, «Տանտում Էրգո», կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Նարինե Մարդոյանը երգեհոն։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի տանտում Էրգոն Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի խմբի կատարմամբ խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Նարինե Մարդոյանը երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Surp, Yeprem Asuri, Yeraniner. Երանելի է նա, ով այս ունայն կյանքում հանուն աստծո ամբողջովին ազատվեց ամենայն երկրավորից և սիրեց միակ բարի գթասիր աստծուն։ Երանելի է նա, ով առաքինություններ ձեռք բերեց և իբրև ցորենի արդ բազում պտուղներ բերեց տիրոջը։ Երանելի է նա, ով դարձավ առաքինությունների մշակ, տնկեց հոգևոր որդը և հավաքելով ողկույսները, իր հնձանը լցրեց կյանքի պտուղներով։ Երանելի է նա, ով իր հոգևոր եղբայրներին հոգևոր ուրախություն պատճառեց առաքինության պտուղներով, որոնք նա տնկեց իր չարչարանքով, որպեսզի նրանք պտղաբերեն իտեր։ Երանելի է նա, ով աստված պաշտության մեջ է և աղոթում է, ինչպես երկնային հրեշտակ, ամեն ժամ մաքուր միտք ունի և տեղիք չի տալիս բանսարկույին, որ նա գերի իր հոգին և հերացնի փրկիչ աստծուց։ Երանելի է նա, ով կամովին կամեցավ լաց լինել և փշրված սրտով արտասուքներ է հեղում հողին, ինչպես թանկարժեք մարգարիտներ աստծո առջև։ Երանելի է նա, ով սիրում է սրբությունը որպես լույս և չի պղծում իր մարմինը սատանայի խավար գործերով։ Երանելի է նա, ով սուրբ է պաղում իր մարմինը աստծո համար և չի ամաչեցնում իր հոգին անորեն գործերով, այլ հաճելի է լինում աստծուն։ Երանելի է նա, ով ատեց զազրելի և ամոթալի գործերը և իրեն իբրև կենթանի և աստվածահաճո զոհ մատուցեց աստծուն։ Երանելի է նա, ով մշտապես հիշում է աստծուն, քանի որ նա երկրի վրա, ինչպես երկնային հրեշտակը, բոլորանվեր կծարայի տիրոջը լի երկյուղով ու սիրով։ Երանելի է նա, ով սիրում է ապաշխարությունը, որ փրկում է մեղավորներին, և հանձն չի առնում չարիք գործել անշնորակալ դառնալով մեր փրկիչ աստծո առջև։ Երանելի է նա, ով մնալով խցում իբրև խիզախ զինվոր պահպանում է արքայության գանձերը, այսինքն հանուն աստծո անբասիր պահպանում է իր մարմինն ու իր հոգին։ Երանելի է նա, ով մնալով խցում երկնային հրեշտակի նման մաքուր խորուրդ ունի և շուրթերով գովաբանում է նրան, ով իշխանություն ունի ամեն մի շնչավորի վրա։ Երանելի է նա, ով նմանվում է սերով բեներին ու քերով բեներին և երբեք չի ծուլանում հոգևոր ծառայության մեջ անլռելիորեն բարեբանելով տիրոջը։ Երանելի է նա, ով միշտ լցված է հոգևոր ուրախությամբ և առանց ծուլանալու կրում է աստվածային քաղցր լուծը, որովհետև նա փառքով կպսակվի։ Երանելի է նա, ով սրբեց իրեն մեղսալից անմաքրությունից, որպեսզի համարձակորեն իր մեջ ընդունի փառքի թագավորին, մեր աստծուն Հիսուս Քրիստոսին։ Երանելի է նա, ով ահով ախով ու երկյուղով է մոտենում հաղորդվելով փրկչի սուրբ խորհուրդներին, գիտակցելով, որ իր մեջ ընդունում է անապական կյանքը։ Երանելի է նա, ով ամեն ժամ խոկում է մահվան մասին և իր մեջ անգործության է մատնել ամոթալի կրքերը, որոնք բռնկվում են գաղջերի սրտերում, որովհետև այդպիսին պիտի մխիթարվի իր մահկանացուն կնքելուց հետո։ Երանելի է նա, որ անընդհատ հիշում է Գեհենի սարսափների մասին և շտապում է արտասուքով և հրաչանքներով անկեղծորեն ապաշխարել, որովհետև նա կազատվի մեծ տրտմությունից։ Երանելի է նա, ով կամավոր խոնարեցնում է իրեն, որովհետև նա պսակ կստանա իրեն մեզ համար կամավոր խոնարեցրածի կողմից։ Երանելի է նա, ով ամենայն երկյուղացությամբ մնում է իր խցում, ինչպես Մարիամը տիրոջ ոտքերի մոտ և ինչպես Մարթան, որ շտապում է ընդունել աստծուն և փրկչին։ Երանելի է նա, ով
Աստծո բոցավարող երկյուղով միշտ իր մեջ ունի Սուրբ Հոգու ջերմությունը և հրո ճարակ է դարձնում չար խորհուրդների փշերն ու տատասկները։ Երանելի է նա, ով չի պղծում իր ձեռքերը անորեն գործերով և Աստծո առջև պիղծ չի դառնում, քանի որ հենց դրա համար տիրոջ առաջ դատաստան կլինի այն ահեղ օրը։ Երանելի է այն մարդը, ով ամեն օր իր մեջ հղկում է բարի և գեղեցիկ մտքեր և հույսով հաղթում վհատության նենք զորությանը, որի դեմ պայքարում են ճգնավորները։ Երանելի է նա, ով հոգևոր անդաստանում նմանվեց քաջարի զինվորի, ով քաջալերում է ծույլերին և փոքրոքիներին ընդանալու աստվածային շավիղներով։ Երանելի է նա, ով առատ պտուղներ է տալիս, որի պատճառով էլ պահպանվում է Սուրբ Հրեշտակների կողմից, ինչպես որ բերժի ծառն է պահպանվում այգեպանի կողմից։ Երանելի է նա, ով հեզությամբ սիրում է ողորմությունը և թույլ չի տալիս, որ իրեն խափի խորամանկ օձը միշտ ապավինելով բարի և գթասեր Աստծուն։ Երանելի է նա, ով պատվում է սուրբերին, սիրում է մերձավորին և իր հոգուց հեռու է վանում նախանձը, որի պատճառով Կայենը եղբայրասպան դարձավ։ Երանելի է նա, ով իր գործով ամոթով է թողնում տանջողին և իրեն չի կորցնում հեշտասիրության հրից, քանի որ այդպիսի մարդու հոգին ցողված կլինի Սուրբ Հոգու ցողով։ Երանելի է նա, ում միտքը դիվային խավարամպերը իզորություն խավարեցնել և հեռացնել քաղցր լույսից և արդարների ուրախությունից։ Երանելի է նա, ով մշտապես լուսավորելով իր սրտի աչքերը ինչպես հայելում, իր մեջ տեսնում է Աստծուն, այդպիսին կձերբազատվի կրքերից և չար խորհուրդներից։ Երանելի է նա, ով սիրում է գեղեցիկ բարի խոսքը և ատում ամոթալի և կործանարար խոսքերը, քանի որ նա չի գերվի չարի կողմից։ Երանելի է նա, ով խրատում է մերձավորին Աստծո երկյուղով և չի գայթակղվում ամենայն ժամ վախենալով մեծ հովվի երկաթյա գավազանից։ Երանելի է նա, ով հնազանդվում է իր հոգևոր եղբորը և գողությամբ համբերում է նեղություններին, քանզի այդպիսին պսակների կարժանանա։ Երանելի է նա, ով անձնատուր չի լինում անհուսությանը թուլակամ զինվորի պես, այլ զինված է կատարյալ համբերությամբ, որի համար բոլոր սուրբերը պսակների արժանացան։ Երանելի է նա, ով սիրում է ժուշկալությունը և իր որովայնի պատճառով, իբրև հեշտասեր և պիղծ չի ենթարկվում դատապարտության, քանի որ այդպիսին կմեծարվի Աստծո կողմից։ Երանելի է նա, ով չի հարբում գինով ինչպես անառակը, այլ մշտապես ուրախանում է հիշելով Աստծուն, որով անդադար ուրախանում են բոլոր սուրբերը։ Երանելի է նա, ով Աստծո խոսքով իսպաս է դնում իր ունեցվածքը և փրկիչ Աստծո կողմից չի դատապարտվում իբրև արծաթասեր և մերձավորի նկատմամբ անողոք մարդ։ Երանելի է նա, ով հսկում է գիշերները աղոթելով, սուրբ գիրք ընթերցելով և բարի գործերով, այդպիսին կլուսավորվի և հավիտենական կյանք կունենա։ Երանելի է նա, ով դարձավ հոգևոր բարի ուրկան և շատերին որսաց տիրոջ շնորհով, նա ճշմարտապես պիտի գովվի տիրոջից։ Երանելի է նա, ով մերձավորի համար բարի օրինակ եղավ և անթույլատրելի գործերով չգայթակղեցրեց իր նմանի խղճմտանքը, այդպիսին կորշնվի Աստծուց։ Երանելի է նա, ով մեծահոգի և ողորմած եղավ և չստրկացրեց իրեն գազանաբարով բարկացկոտությամբ, այսինքն չար զայրույթով, այդպիսին կբարձրացվի Աստծո կողմից։ Երանելի է նա, ով լցվելով սիրով նման է այն քաղաքին, որ շինված է բարձր լեռան գագաթին, որը տեսնելով թշնամին փախչում է սարսափած, վախենալով նրա իտեր անսասանությունից։
Երանելի է նա, որ տիրոջ հավատով փայլում է ինչպես բարձր աշտանակի վրա դրված պայծառ ճրակ և լուսավորում խավարած հոգիները, որոնք հետևեցին անհավատների և անորենների ուսուցումներին։ Երանելի է նա, ով մշտապես սիրում է ճշմարտությունը և իր բերանը երբեք չդարձրեց չարի պղծության զենք, վախենալով ունայն խոսքի պատվիրանից։ Երանելի է նա, ով իբրև անմիտ մարդ չի դատում մերցավորին, այլ իբրև ողջամիտ և հոգևոր էակ ջանում է իր աչքից հանել գերանը։ Երանելի է նա, ում սիրտը իբրև արմավենի ծաղկել է հավատի ճշմարտությամբ, այլ ոչ թե անհավատների ու անորենների ուսուցումների փշերով է խեղդված։ Երանելի է նա, ով պահել է իր աչքերը և ոչ մտովի, ոչ էլ զգայաբար չի գայթակղվել մարմնի գեղեցկությամբ, որը շուտով կնեխի։ Երանելի է նա, ով նախքան դագաղի մեջ ապականվող մեր մարմնի մահը իր աչքի առջև ունի Հիսուսի գալստյան օրը և ատել է հպարտությունը։ Երանելի է նա, ով խորում է դագաղներում հանգրվանող մարդկանց բազմության մասին և մերժում է ամենայն գարշահոտ բղջախոհություն, քանզի հարություն է առնելու պարքով, երբ կհնչեն երկնային շեփորները բոլոր մարդկանց արթնացնելու համար։ Երանելի է նա, ով հոգևոր իմաստությամբ է նայում պարքով փայլող աստղերի բույլին և երկնքի գեղեցկությանը և կամենում է տեսնել ամեն բանի արարչին։ Երանելի է նա, ով երբեք չի մորանում կրակը, որի չավ Սինա լեռան վրա, և շեփորների ձայնը, և երկյուղով ու սրբազան ակնածանքով այդ ամենը տեսնող Մովսեսին, և չի մորանում նաև իր փրկությունը։ Երանելի է նա, ով իր հույսը դնում է ոչ թե մարդու, այլ տիրոջ վրա, ով մեծ փառքով գալու է աշխարհը ճշմարտությամբ դատելու, քանզի այդպիսին նման կլինի ծառի, որ աճում է ջրերի գնացքում և չի դադարում պտուղներ տալուց։ Երանելի է նա, ում միտքը լի է շնորհով նման անձրևաբեր ամպի և մահկանացուների հոգիները դարձի է բերում, քանի որ այդ շնորը նրան կբերի հավիտենական փառք։ Երանելի է նա, ով միշտ զգոն է իտեր, քանի որ դատաստանի օրը պաշտպանություն պիտի գտնի Աստծուց և ամուսնական առագաստի որդի դառնալով ուրախության և ցնծության մեջ կտեսնի Փեսային։ Իսկ ես և ինձ նման անհոգներն ու հեշտասերները պիտի հառաչենք ու լաց լինենք տեսնելով մեր եղբայրներին անպատմելի փառքերի, իսկ մեզ տանջանքների մեջ։ Այս մասին եմ խորում ես, սիրելիներ, և արտասուքներ հեղում, որ սկսելով ընթացքը ես տկարացա և կանգ առա ճանապարհի կեսին դառնալով թշվառ տեսարան ինձ նայողների համար։ Ինչպես ես լաց չլինեմ իմ մեծ ծուլության և գաղջության համար, ոմանք իրենց խոնարեցրին խարազանով և երկաթով, ուրիշները ճգնարանում և պահքով չարչարվեցին հանուն Աստծո, ուրիշները անապատում և մենության մեջ առաքինացան, ոմանք սյունակեցությամբ սխրանքներ գործեցին, այլք հնազանդությամբ ընդունեցին պսակները, իսկ ես թշվարս և ինձ նման ծույլերն ու պարասերները, ճիշտ է, թեև բարեպաշտության կերպարանք ընդունեցինք, սակայն մեր գործերով հեռացանք արդարությունից։ Ով է, որ կմտաբերի Սուրբ Մարտիրոսների տարապանքները ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանանց և չի զարմանա։ Նրանք խոնարեցնում են իրենց նմանվելով իրենց տիրոջը, իսկ մենք պատիվներ և ողջույններ ենք փնտրում հրապարակներում։ Նրանք հանուն բարեպաշտության քաղցեցին, չարչարվեցին և բանտարկվեցին խավար խցերում, իսկ մենք կամավորապես դույզնիսկ չարչարանք չենք կարողանում կրել, այլ ամբողջ սրտով վազում ենք վայելքների հետևից։ Նրանք մինչ հիմա համբերեցին վիրավորանքների և նվաստացումների, իսկ մենք բարի լուրը արածներս անտարբեր ենք։ Նրանք անցան կրակով, իսկ մենք չենք տանում նախատինքները։
Նրանք խոշտանգումներից հետո ի տես ժողովրդի դուրս էին բերվում հրապարակներ, ուրև գնում էին ուրախությամբ, իսկ մենք լսելով նրանց սխրանքների մասին ապշում ենք, սակայն ցանկություն չունենք ընդօրինակելու նրանց սխրանքները. Այդ պատճառով շատ հարաչանքներ ու արտասուքներ են պետք մեզ, որպեսզի երկնային արքայությունից դուրս չնետվենք, որտեղ մեծ փառք է պատրաստված արդարություն գործողներին. Այսպիսով խույս տանք գաղջությունից և չտրվենք հեղգությանը տիսակատարության ժամանակ. Անարդար չէ Աստված, որ մորանա ձեր գործերը, այսինքն իր ծառաներին, ովքեր ամբողջովին իրենց կամքը հանձնում էին նրան, հանուն նրա անվան մերժում աշխարը, հեռանում իրենց մարմնավոր ծնողներից, բախում են նրա դուրը երրորդ, վեցերորդ և իններորդ ժամին, և երեկոյան, և առավոտյան, իսկ ավելի ճիշտ զորոգիշեր. Եվ միթե կարծում ես, որ Աստված անուշադրության կմատնի նրանց նման օրինակ խոնարհությունը, կավլիցի, նրանք կրում են ճգնություններ, զբաղվում են ձեռագործությամբ, համբերում պահքերին, տոկում չարվոքիների հարցակումներին, խոնարեցնում ծնկները աղոթելիս, հաճախ երկրպագում աղերսելով նրա բարեհաճությունը։ Եվ միթե Աստված անուշադրության կմատնի այսպիսի աղաչանքները, կավլիցի։ Եթե որևէ մեկը թախանձակին դիմի անամոթ ու խստասիրտ մի այրի, ապա նույնիսկ այդպիսին կհամակվի կարեկցանքով։ Իսկ մարդասեր, բարի, գթարատ, անշնորակալներին ողորմող Աստված, միթե անուշադրության կմատնի այդպիսի վշտալից կյանքը, երկյուղը, հարաչանքը, բարությունը, սրբությունը, խոնարությունը, լռությունը, ժուշկալությունը, համբերությունը և նվաստացումները հպարտներից, բնավ, ուստի սիրելիներս, չկորցնենք մեր հավատը, չծուլանանք Աստված պաշտության մեջ, այլ ընդհակառակը առավել համարձակությամբ բախենք դուրը, և որքան հաստատակամորեն բախես դուրը, այնքան առավել կմեծացնես քո վարձքը, ամեն ժամ արթուն եղիր, քանզի չգիտես, թե որ ժամին երբ չես սպասում, Աստված հրեշտակին կուղարկի քո հետևից, որպեսզի քեզ տանեն կյանքի շտեմարան արթարների մեջ, որպեսզի վերջապես հանգիստ գտնես և այլևս հոգսեր չունենաս այնտեղ, ուր չկա ոչ պատերազմ, ոչ թշնամի, քանզի այնտեղ չեն լինի մեզ հետ պատերազմող թշնամին և պատերազմի առիթները, իսկ պատերազմի առիթներն են գեղեցկության փափագը և այն տիրելու ցանկությունը, որովհետև հարության ժամանակ ոչ կին են առնում, ոչ էլ մարդու գնում, այլ կլինեն ինչպես հրեշտակները երկնքում։ Բացի այդ, պատերազմի առիթ է դառնում հարստությունը, երկրային փառքը, սակայն այս ամենը անցավոր են և կավարտվեն երկրի վրա։ Ահա թե ինչու սուրբերից մեկը մեզ ուսուցանում է. «Մի սիրեք աշխարը, ոչ էլ ինչ որ աշխարի մեջ կա. Եթե մեկը սիրում է աշխարը, հոր սերը նրա մեջ չէ, քանի որ այն ամենը, ինչ աշխարի մեջ կա, մարմնի ցանկություն է, աչքերի ցանկություն, և այս կյանքի ամբարտավանություն, որ հորից չէ, այլ այս աշխարից. Թե այս աշխարն է անցնում, թե ցանկությունը, իսկ ով կատարում է Աստծո կամքը, մնում է հավիտյան». Ինչպես որ փշուտների մեջ հայտնվածը խճճվելով նրանց մեջ բազում վերքեր է ստանում, քանի դեռ չի ազատվել դրանցից, իսկ երբ դուրս ելնի փշուտներից, այլևս չի վախենա դրանցից, այդպես և սուրբերն են, հայտնվելով նման տեղում կոշիկի փոխարեն օգտագործում էին ջանասիրություն և աշխատասիրություն, ուստի և անցնելով փշուտների միջով չէին խոցվում դրանցից. Իսկ նրանք, ովքեր տրվում էին գաղջության և մինչ իմաղ ատում չարչարանքը, նրանք տուժում էին փշուտներից։ Այս խորուրդն ունի տերունական այն առակը,
որտեղ Տերը հրամայեց իր վերադարձած անարակ որդուն հագուստի և մատանու հետ միասին տալ նաև կոշիկներ, որպեսզի անվախ և համարձակ կերպով տրորի օձի գլուխը։ Փշոտները նմանեցվում են իրական կյանքին, որտեղ փշերի նման, տատասկների նման աճում են մեղքերը, իսկ մաքուր տեղը վերին Երուսաղեմին մեծ թագավորի քաղաքին, որտեղից փախել են հիվանդությունը, տրտմությունը և հառաչանքը։ Երանի թե բոլորս էլ հասնենք այդ քաղաքին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 44-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Աստված անսահման Անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո Արարիչ բոլոր եղածների Քրիստոս թագավոր Լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ Մեզ հետ կատարելապես և առակչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես։ Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճար, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես առարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուսփրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց։ Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորհուրդը, Հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգից սուրբ կենթանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էյությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երրորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, Համայն կենթանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գտած երկնավոր և հզոր հայրը մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի։ Ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը, նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուշչիտ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձիմ, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խռովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսար աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս Մարգարեի կենսախրախույս խոսքի։ Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը։ Եվ թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի։ Մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երրորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին։ Իսկ սա մեռավ հաճություն իր առաքչի կամքի և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով։ Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենթանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության։ Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, անբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երրորդություն երեք անձերով, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

Ինչեց մեսրոպ մաշտոցի ողորմյային զաստված պահոտ շարականը, կատարեցին Աննա Մայլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Benedetto Marcello, poetik nırşınçank, ըստ Դավթի Սաղմոսների, Սաղմոս համար 10-ը, ինչու Տեր հեռու կանգնեցիր, կատարում է Կանտուս Քյոլն ensemble, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել.

Հնչեց Բենեդետո Մարչելոյի համարտասը սաղմոսը, ինչու տեր հերու կանգնեցիր, կատարեց կանտուս կյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, այլդ, Ուլֆրիդ Յոխանս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր, բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։ Դմիտրի Շոստակովիչ, Կվարտետ համար 8, դո մինոր, կատարում է Էմերսոն Կվարտետը։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար 8 կվարտետը, դո մինոր, կատարեց Էմերսոն կվարտետը։
1: FM 91.1
0: Կոմիտաս, խմբերքեր, կատարում է Կամերատա Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ալան Հովանես։

0: Հնչեցին կոմիտասի խմբերքերը, կամերատա Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Ալան Հովանես.
1: Կլոդ Դեբյուսի, Սոնատ Թավջութակի և Դաշտամուրի համար, կատարում են Մեդեա Աբրահամյանը Թավջութակ և Ռոզա Թանդիլյանը Դաշտամուր.

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Մեդեա Աբրահամյանը թավջութակ և Ռոզա Թանդիլյանը դաշնամուր։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ մի մինոր, կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: Hrnčec Georg Filip Telemani, mi-minor kvarteta, cătăreț concerto Amsterdam Ensemble, dirijor Franz Bruggen.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
0: Գագիկ Հովունս, 6 պրելյուդ դաշնամուրի համար, օպուս 2, համար 1, համար 2, համար 3, համար 4, համար 9 և համար 12, կատարում է Գետտի Մալխասյանը.

0: Հնչեցին Գագի Քովունցի 6 պրելյուդները Դաշնամուրի համար, օպուս 2, կատարեց Գետտի Մալխասյանը։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ լյա մինոր, Հալլենսեր, համար 1, ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի դո մաժոր, սոլ մաժոր և ռե մաժոր սոնատները, կլավեսինի համար կատարեց Վանդա Լանդովսկան։

0: Wolfgang Amadeus Mozart, կոմսի արյան Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայի երրորդ գործողությունից, կատարում են Հայտաո Վանգը, բարիտոն, և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։
1: Այժմ դրական

Հնչեց Կոմսի արիան Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնություն օպերայի երրորդ գործողությունից, կատարեցին Հայտաո Վանգը, բարիտոն, և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Դաշնամուրային վալսեր, համար 1, մի բեմոլ մաժոր, համար 2, լյա բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրային վալսերը Դինուլի պատեի կատարմամբ։ Գայետանո Դոնիցետի արիա «Սիրո ըմպելիք» օպերայից կատարում են Յուսի Բյորլինգը տենոր և Արսիեի նվագախումբը դիրիժոր Նիլս Գրևիլյուս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անրի Վյոտան, ամերիկյան հուշանվեր, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, ջութակի մենանվագը Դմիտրի Խախամովի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Անրի Վյոտանի ամերիկյան հուշանվեր պիեսը Մոսկվայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, ջութակի մենանվագը Դմիտրի Խախամովի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Յոհան Ադոլֆ Հասսե, Սիմֆոնիա համար 3, օպուս 3, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց Յոհան Ադոլֆ Հասսեի համար 3 սիմֆոնիան, օպուս 3, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Լեոնարդ Բերնստայն, Կանդիդ օպերետի նախերգանքը, կատարում է Հարությունյան փայտափողային դաշնամուրային կվարտետը։

Հնչեց Լեոնարդ Բերնստայնի կանդիտ օպերետի նախերգանքը, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն 12 վարիացիա ըստ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կախարդական սրինգը օպերայից Պապագենոյի արիայի թեմայի Ֆա մաժոր օպուս 66 կատարում են Սուրեն Բագրատունին թավջութակ եւ Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 վարիացիաները, Ֆա մաժոր, օպուս 66, ըստ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, կախարդական սրինգը օպերայից Պապագենոյի արիայի թեմայի. Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gustav Schreck, Sonat Fagoti yev Daşnamuri Hamar, Opus 9, Mi Bemol Majör, Երկրորդ և Երրորդ Մասեր, Largo, Allegro più mosso. Կատարում են Կարեն Ժոգեգանը, Fagot, և Philip Edward Fischer-ը, Daşnamur.

0: Հնչեցին Գուստավ Շրեկի «Ֆագոտի և դաշնամուրի համար» օպուս 9 մի բեմոլ մաժոր սոնատի 2-րդ և 3-րդ մասերը։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը «Ֆագոտ» և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը «Դաշնամուր»։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ «Անդանտե» և «Վարիացիաներ» 4 ձեռքի համար կատարում են Մյուրայ Պերահյան և Ռադու Լուպուն։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Անդանտեն» և վարիացիաները 4 ձեռքի համար, կատարեցին Մյուրեյ Պերահյան և Ռադու Լուպուն։ Մորիս Ռավել, «Գնչուհին», կատարում են Ժինետ Նևյուն, «Ջութակ» և Ժան Նևյուն, «Դաշնամուր»։

հնչեց Մորի Սրավելի գնչուհին ստեղծագործությունը, կատարեցին Ժինետ Նևյուն ջութակ և Ժան Նևյուն դաշնամուր։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Գլորիա Սիմինոր Մեսսայից, կատարում են Քեթլին Բետլը սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը ջութակ, Էնթոնի Նյումանը երգեհոն, Դերի Ֆիցջերալդը թավջութակ և Սուրբ Ղուկասի նվագախումբը դիրիժոր Ջոն Նելսոն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Գլորիան», «Սի մինոր» մեսսայից, կատարեցին Քեթլին Բետլը, սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը, ջութակ, Էնթոնի Նյումանը, երգեհոն, Դերի Ֆիջերալդը, թավջութակ, և Սուրբ Ղուկասի նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Նելսոն։

Վահրամ Բաբայան, Սոնատ Դաշնամուրի և Լիտավրների համար, կատարում են հեղինակը և Ֆրոբել Մելիքյանը, Լիտավրներ։

Հնչեց Վահրամ Բաբայանի սոնատը Դաշնամուրի և լիտավրների համար, կատարեցին հեղինակը և Ռոբել Մելիքյանը լիտավրներ։ Ռիխարդ Շտրաուս, Վալսերի շարք, Վարդի ասպետը օպերայից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։

Ռիխարդ Շտրաուսի «Վարդիաս պետոպերայից» հնչեց վալսերի շարք, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա. Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ հոբոյի և ջութակի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նագույն գործիքների նվագախումբը, մենակատարներ Դևիդ Ռայխենբերգ հոբոյ և Սայմոն Ստենդեջ ջութակ, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը հոբոյի և ջութակի համար, կատարեց ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը։ Մենակատարներ Դեվիդ Ռայխենբերգ հոբոյ և Սայմուն Ստենդեջ ջութակ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Surp, Yeprem Asuri, Yeraniner. Երանելի է նա, ով այս ունայն կյանքում հանուն Աստծո ամբողջովին ազատվեց ամենայն երկրավորից և սիրեց միակ բարի գթասիր Աստծուն։ Երանելի է նա, ով առաքինություններ ձեռք բերեց և իբրև ցորենի արդ բազում պտուղներ բերեց տիրոջը։ Երանելի է նա, ով դարձավ առաքինությունների մշակ, տնկեց հոգևոր որդը և հավաքելով ողկույսները, իր հնձանը լցրեց կյանքի պտուղներով։ Երանելի է նա, ով իր հոգևոր եղբայրներին հոգևոր ուրախություն պատճառեց առաքինության պտուղներով, որոնք նա տնկեց իր չարչարանքով, որպեսզի նրանք պտղաբերեն իտեր։ Երանելի է նա, ով Աստված պաշտության մեջ է և աղոթում է, ինչպես երկնային հրեշտակ, ամեն ժամ մաքուր միտք ունի և տեղիք չի տալիս բանսարկույին, որ նա գերի իր հոգին և հերացնի փրկիչ Աստծուց։ Երանելի է նա, ով կամովին կամեցավ լաց լինել և փշրված սրտով արտասուքներ է հեղում հողին, ինչպես թանկարժեք մարգարիտներ Աստծո առջև։ Երանելի է նա, ով սիրում է սրբությունը որպես լույս և չի պղծում իր մարմինը սատանայի խավար գործերով։ Երանելի է նա, ով սուրբ է պաղում իր մարմինը Աստծո համար և չի ամաչեցնում իր հոգին անորեն գործերով, այլ հաճելի է լինում Աստծուն։ Երանելի է նա, ով ատեց զազրելի և ամոթալի գործերը և իրեն իբրև կենդանի և Աստվածահաճո զոհ մատուցեց Աստծուն։ Երանելի է նա, ով մշտապես հիշում է Աստծուն, քանի որ նա երկրի վրա, ինչպես երկնային հրեշտակը, բոլորանվեր կծարայի տիրոջը լի երկյուղով ու սիրով։ Երանելի է նա, ով սիրում է ապաշխարությունը, որ փրկում է մեղավորներին, և հանձն չի առնում չարիք գործել անշնորակալ դառնալով մեր փրկիչ Աստծո առջև։ Երանելի է նա, ով մնալով խցում իբրև խիզախ զինվոր պահպանում է արքայության գանձերը, այսինքն հանուն Աստծո անբասիր պահպանում է իր մարմինն ու իր հոգին։ Երանելի է նա, ով մնալով խցում երկնային հրեշտակի նման մաքուր խորուրդ ունի և շուրթերով գովաբանում է նրան, ով իշխանություն ունի ամեն մի շնչավորի վրա։ Երանելի է նա, ով նմանվում է սերով բեներին ու քերով բեներին և երբեք չի ծուլանում հոգևոր ծառայության մեջ անլռելիորեն բարեբանելով տիրոջը։ Երանելի է նա, ով միշտ լցված է հոգևոր ուրախությամբ և առանց ծուլանալու կրում է Աստվածային քաղցր լուծը, որովհետև նա փառքով կպսակվի։ Երանելի է նա, ով սրբեց իրեն մեղսալից անմաքրությունից, որպեսզի համարձակորեն իր մեջ ընդունի փառքի թագավորին, մեր Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին։ Երանելի է նա, ով ահովախով ու երկյուղով է մոտենում հաղորդվելով փրկչի սուրբ խորհուրդներին, գիտակցելով, որ իր մեջ ընդունում է անապական կյանքը։ Երանելի է նա, ով ամեն ժամ խոկում է մահվան մասին և իր մեջ անգործության է մատնել ամոթալի կրքերը, որոնք բռնկվում են գաղջերի սրտերում, որովհետև այդպիսին պիտի մխիթարվի իր մահկանացուն կնքելուց հետո։ Երանելի է նա, որ անընդհատ հիշում է Գեհենի սարսափների մասին և շտապում է արտասուքով և հրաչանքներով անկեղծորեն ապաշխարել, որովհետև նա կազատվի մեծ տրտմությունից։ Երանելի է նա, ով կամավոր խոնարեցնում է իրեն, որովհետև նա պսակ կստանա իրեն մեզ համար կամավոր խոնարեցրածի կողմից։ Երանելի է նա, ով ամենայն երկյուղացությամբ մնում է իր խցում, ինչպես Մարիամը տիրոջ ոտքերի մոտ և ինչպես Մարթան, որ շտապում է ընդունել Աստծուն և փրկչին։ Երանելի է նա, ով
Աստծո բոցավարող երկյուղով միշտ իր մեջ ունի Սուրբ Հոգու ջերմությունը և հրո ճարակ է դարձնում չար խորհուրդների փշերն ու տատասկները։ Երանելի է նա, ով չի պղծում իր ձեռքերը անորեն գործերով և Աստծո առջև պիղծ չի դառնում, քանի որ հենց դրա համար տիրոջ առաջ դատաստան կլինի այն ահեղ օրը։ Երանելի է այն մարդը, ով ամեն օր իր մեջ հղկում է բարի և գեղեցիկ մտքեր և հույսով հաղթում վհատության նենք զորությանը, որի դեմ պայքարում են ճգնավորները։ Երանելի է նա, ով հոգևոր անդաստանում նմանվեց քաջարի զինվորի, ով քաջալերում է ծույլերին և փոքրոքիներին ընդանալու աստվածային շավիղներով։ Երանելի է նա, ով առատ պտուղներ է տալիս, որի պատճառով էլ պահպանվում է Սուրբ Հրեշտակների կողմից, ինչպես որ բերժի ծառն է պահպանվում այգեպանի կողմից։ Երանելի է նա, ով հեզությամբ սիրում է ողորմությունը և թույլ չի տալիս, որ իրեն խափի խորամանկ օձը միշտ ապավինելով բարի և գթասեր Աստծուն։ Երանելի է նա, ով պատվում է սուրբերին, սիրում է մերցավորին և իր հոգուց հեռու է վանում նախանձը, որի պատճառով Կայենը եղբայրասպան դարձավ։ Երանելի է նա, ով իր գործով ամոթով է թողնում տանջողին և իրեն չի կորցնում հեշտասիրության հրից, քանի որ այդպիսի մարդու հոգին ցողված կլինի Սուրբ Հոգու ցողով։ Երանելի է նա, ում միտքը դիվային խավարամպերը իզորություն խավարեցնել և հեռացնել քաղցր լույսից և արդարների ուրախությունից։ Երանելի է նա, ով մշտապես լուսավորելով իր սրտի աչքերը ինչպես հայելում, իր մեջ տեսնում է Աստծուն, այդպիսին կձերբազատվի կրքերից և չար խորհուրդներից։ Երանելի է նա, ով սիրում է գեղեցիկ բարի խոսքը և ատում ամոթալի և կործանարար խոսքերը, քանի որ նա չի գերվի չարի կողմից։ Երանելի է նա, ով խրատում է մերցավորին Աստծո երկյուղով և չի գայթակղվում ամենայն ժամ վախենալով մեծ հովվի երկաթյա գավազանից։ Երանելի է նա, ով հնազանդվում է իր հոգևոր եղբորը և գոհությամբ համբերում է նեղություններին, քանզի այդպիսին պսակների կարժանանա։ Երանելի է նա, ով անձնատուր չի լինում անհուսությանը թուլակամ զինվորի պես, այլ զինված է կատարյալ համբերությամբ, որի համար բոլոր սուրբերը պսակների արժանացան։ Երանելի է նա, ով սիրում է ժուշկալությունը և իր որովայնի պատճառով, իբրև հեշտասեր և պիղծ չի ենթարկվում դատապարտության, քանի որ այդպիսին կմեծարվի Աստծո կողմից։ Երանելի է նա, ով չի հարբում գինով ինչպես անառակը, այլ մշտապես ուրախանում է հիշելով Աստծուն, որով անդադար ուրախանում են բոլոր սուրբերը։ Երանելի է նա, ով Աստծո խոսքով իսպաս է դնում իր ունեցվածքը, և փրկիչ Աստծո կողմից չի դատապարտվում իբրև արծաթասեր և մերցավորի նկատմամբ անողոք մարդ։ Երանելի է նա, ով հսկում է գիշերները աղոթելով, Սուրբ գիրք ընթերցելով և բարի գործերով, այդպիսին կլուսավորվի և հավիտենական կյանք կունենա։ Երանելի է նա, ով դարձավ հոգևոր բարի ուրկան և շատերին որսաց տիրոջ շնորհով, նա ճշմարտապես պիտի գովվի տիրոջից։ Երանելի է նա, ով մերցավորի համար բարի օրինակ եղավ և անթույլատրելի գործերով չգայթակղեցրեց իր նմանի խղճմտանքը, այդպիսին կոշնվի Աստծուց։ Երանելի է նա, ով մեծահոգի և ողորմած եղավ և չստրկացրեց իրեն գազանաբարո բարկացկոտությամբ, այսինքն չար զայրույթով, այդպիսին կբարձրացվի Աստծո կողմից։ Երանելի է նա, ով լցվելով սիրով նման է այն քաղաքին, որ շինված է բարձր լեռան գագաթին, որը տեսնելով թշնամին փախչում է սարսափած, վախենալով նրա իտեր անսասանությունից։
Երանելի է նա, որ տիրոջ հավատով փայլում է ինչպես բարձր աշտանակի վրա դրված պայծառ ճրակ և լուսավորում խավարած հոգիները, որոնք հետևեցին անհավատների և անորենների ուսուցումներին։ Երանելի է նա, ով մշտապես սիրում է ճշմարտությունը և իր բերանը երբեք չդարձրեց չարի պղծության զենք, վախենալով ունայն խոսքի պատվիրանից։ Երանելի է նա, ով իբրև անմիտ մարդ չի դատում մերցավորին, այլ իբրև ողջամիտ և հոգևոր էակ ջանում է իր աչքից հանել գերանը։ Երանելի է նա, ում սիրտը իբրև արմավենի ծաղկել է հավատի ճշմարտությամբ, այլ ոչ թե անհավատների ու անորենների ուսուցումների փշերով է խեղդված։ Երանելի է նա, ով պահել է իր աչքերը և ոչ մտովի, ոչ էլ զգայաբար չի գայթակղվել մարմնի գեղեցկությամբ, որը շուտով կնեխի։ Երանելի է նա, ով նախքան դագաղի մեջ ապականվող մեր մարմնի մաղը իր աչքի առջև ունի Հիսուսի գալստյան օրը և ատել է հպարտությունը։ Երանելի է նա, ով խորում է դագաղներում հանգրվանող մարդկանց բազմության մասին և մերժում է ամենայն գարշահոտ բղջախոհություն, քանզի հարություն է առնելու պարքով, երբ կհնչեն երկնային շեփորները բոլոր մարդկանց արթնացնելու համար։ Երանելի է նա, ով հոգևոր իմաստությամբ է նայում պարքով փայլող աստղերի բույլին և երկնքի գեղեցկությանը և կամենում է տեսնել ամեն բանի արարչին։ Երանելի է նա, ով երբեք չի մորանում կրակը, որի չավ Սինա լեռան վրա, և շեփորների ձայնը, և երկյուղով ու սրբազան ակնածանքով այդ ամենը տեսնող Մովսեսին, և չի մորանում նաև իր փրկությունը։ Երանելի է նա, ով իր հույսը դնում է ոչ թե մարդու, այլ տիրոջ վրա, ով մեծ պարքով գալու է աշխարհը ճշմարտությամբ դատելու, քանզի այդպիսին նման կլինի ծառի, որ աճում է ջրերի գնացքում և չի դադարում պտուղներ տալուց։ Երանելի է նա, ում միտքը լի է շնորհով նման անձրևաբեր ամպի և մահկանացուների հոգիները դարձի է բերում, քանի որ այդ շնորը նրան կբերի հավիտենական փառք։ Երանելի է նա, ով միշտ զգոն է իտեր, քանի որ դատաստանի օրը պաշտպանություն պիտի գտնի Աստծուց և ամուսնական առագաստի որդի դառնալով ուրախության և ցնծության մեջ կտեսնի Փեսային։ Իսկ ես և ինձ նման անհոգներն ու հեշտասերները պիտի հառաչենք ու լաց լինենք տեսնելով մեր եղբայրներին անպատմելի փառքերի, իսկ մեզ տանջանքների մեջ։ Այս մասին եմ խորում ես, սիրելիներ, և արտասուքներ հեղում, որ սկսելով ընթացքը ես տկարացա և կանգ առա ճանապարհի կեսին դառնալով թշվառ տեսարան ինձ նայողների համար։ Ինչպես ես լաց չլինեմ իմ մեծ ծուլության և գաղջության համար, ոմանք իրենց խոնարեցրին խարազանով և երկաթով, ուրիշները ճգնարանում և պահքով չարչարվեցին հանուն Աստծո, ուրիշները անապատում և մենության մեջ առաքինացան, ոմանք սյունակեցությամբ սխրանքներ գործեցին, այլք հնազանդությամբ ընդունեցին պսակները, իսկ ես թշվառս և ինձ նման ծույլերն ու փարասերները, ճիշտ է, թեև բարեպաշտության կերպարանք ընդունեցինք, սակայն մեր գործերով հեռացանք արդարությունից։ Ով է, որ կմտաբերի Սուրբ Մարտիրոսների տառապանքները ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանանց և չի զարմանա։ Նրանք խոնարեցնում են իրենց նմանվելով իրենց տիրոջը, իսկ մենք պատիվներ և ողջույններ ենք փնտրում հրապարակներում։ Նրանք հանուն բարեպաշտության քաղցեցին, չարչարվեցին և բանտարկվեցին խավար խցերում, իսկ մենք կամավորապես դույզնիսկ չարչարանք չենք կարողանում կրել, այլ ամբողջ սրտով վազում ենք վայելքների հետևից։ Նրանք մինչ հիմա համբերեցին վիրավորանքների և նվաստացումների, իսկ մենք բարի լուրը առածներս անտարբեր ենք։ Նրանք անցան կրակով, իսկ մենք չենք տանում նախատինքները։
Նրանք խոշտանգումներից հետո ի տես ժողովրդի դուրս էին բերվում հրապարակներ, ուրև գնում էին ուրախությամբ, իսկ մենք լսելով նրանց սխրանքների մասին ապշում ենք, սակայն ցանկություն չունենք ընդօրինակելու նրանց սխրանքները. Այդ պատճառով շատ հարաչանքներ ու արտասուքներ են պետք մեզ, որպեսզի երկնային արքայությունից դուրս չնետվենք, որտեղ մեծ փառք է պատրաստված արդարություն գործողներին. Այսպիսով խույս տանք գաղջությունից և չտրվենք հեղգությանը տիսակատարության ժամանակ. Անարդար չէ Աստված, որ մոռանա ձեր գործերը, այսինքն իր ծառաներին, ովքեր ամբողջովին իրենց կամքը հանձնում էին նրան, հանուն նրա անվան մերժում աշխարը, հեռանում իրենց մարմնավոր ծնողներից, բախում են նրա դուրը երրորդ, վեցերորդ և իններորդ ժամին, և երեկոյան, և առավոտյան, իսկ ավելի ճիշտ զորոգիշեր։ Եվ միթե կարծում ես, որ Աստված անուշադրության կմատնի նրանց նմանօրինակ խոնարհությունը, կավլիցի, նրանք կրում են ճգնություններ, զբաղվում են ձեռագործությամբ, համբերում պահքերին, տոկում չարվոքիների հարցակումներին, խոնարեցնում ծնկները աղոթելիս, հաճախ երկրպագում աղերսելով նրա բարեհաճությունը։ Եվ միթե Աստված անուշադրության կմատնի այսպիսի աղաչանքները, կավլիցի։ Եթե որևէ մեկը թախանձակին դիմի անամոթ ու խստասիրտ մի այրի, ապա նույնիսկ այդպիսին կհամակվի կարեկցանքով։ Իսկ մարդասեր, բարի, գթարատ, անշնորակալներին ողորմող Աստված, միթե անուշադրության կմատնի այդպիսի վշտալից կյանքը, երկյուղը, հարաչանքը, բարությունը, սրբությունը, խոնարությունը, լռությունը, ժուշկալությունը, համբերությունը և նվաստացումները հպարտներից, բնավ։ Ուստի սիրելիներս, չկորցնենք մեր հավատը, չծուլանանք Աստված պաշտության մեջ, այլ ընդհակառակը առավել համարձակությամբ բախենք դուրը։ Եվ որքան հաստատակամորեն բախես դուրը, այնքան առավել կմեծացնես քո վարձքը, ամեն ժամ արթուն եղիր, քանզի չգիտես, թե որ ժամին երբ չես սպասում, Աստված հրեշտակին կուղարկի քո հետևից, որպեսզի քեզ տանեն կյանքի շտեմարան արթարների մեջ, որպեսզի վերջապես հանգիստ գտնես և այլևս հոգսեր չունենաս այնտեղ, ուր չկա ոչ պատերազմ, ոչ թշնամի, քանզի այնտեղ չեն լինի մեզ հետ պատերազմող թշնամին և պատերազմի առիթները, իսկ պատերազմի առիթներն են գեղեցկության փափագը և այն տիրելու ցանկությունը, որովհետև հարության ժամանակ ոչ կին են առնում, ոչ էլ մարդու գնում, այլ կլինեն ինչպես հրեշտակները երկնքում։ Բացի այդ, պատերազմի առիթ է դառնում հարստությունը, երկրային փառքը, սակայն այս ամենը անցավոր են և կավարտվեն երկրի վրա։ Ահա թե ինչը սուրբերից մեկը մեզ ուսուցանում է. «Մի սիրեք աշխարը, ոչ էլ ինչ որ աշխարի մեջ կա. Եթե մեկը սիրում է աշխարը, հոր սերը նրա մեջ չէ, քանի որ այն ամենը, ինչ աշխարի մեջ կա, մարմնի ցանկություն է, աչքերի ցանկություն, և այս կյանքի ամբարտավանություն, որ հորից չէ, այլ այս աշխարից. Թե այս աշխարն է անցնում, թե ցանկությունը, իսկ ով կատարում է Աստծո կամքը, մնում է հավիտյան». Ինչպես որ փշուտների մեջ հայտնվածը խճճվելով նրանց մեջ բազում վերքեր է ստանում, քանի դեռ չի ազատվել դրանցից, իսկ երբ դուրս ելնի փշուտներից, այլևս չի վախենա դրանցից, այդպես և սուրբերն են, հայտնվելով նման տեղում կոշիկի փոխարեն օգտագործում էին ջանասիրություն և աշխատասիրություն, ուստի և անցնելով փշուտների միջով չէին խոցվում դրանցից։ Իսկ նրանք, ովքեր տրվում էին գաղջության և մինչ մահ ատում չարչարանքը, նրանք տուժում էին փշուտներից։ Այս խորհուրդն ունի տերունական այն առակը,
որտեղ Տերը հրամայեց իր վերադարձած անարակ որդուն հագուստի և մատանու հետ միասին տալ նաև կոշիկներ, որպեսզի անվախ և համարձակ կերպով տրորի օձի գլուխը։ Փշոտները նմանեցվում են իրական կյանքին, որտեղ փշերի նման, տատասկների նման աճում են մեղքերը, իսկ մաքուր տեղը վերին Երուսաղեմին մեծ թագավորի քաղաքին, որտեղից փախել են հիվանդությունը, տրտմությունը և հառաչանքը։ Երանի թե բոլորս էլ հասնենք այդ քաղաքին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 44-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված անսահման, անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո, արարիչ բոլոր եղածների, Քրիստոս թագավոր, լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ, մեզ հետ կատարելապես և առակչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես. Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճար, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես առարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուսփրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց. Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորհուրդը, հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգիդ սուրբ կենդանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էյությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երրորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, համայն կենդանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գթած, երկնավոր և հզոր հայրը, մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուշչիտ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձին, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ Աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խռովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ. Հուսար Աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս Մարգարեի կենսախրախույս խոսքի. Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, և թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի, մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երրորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին, իսկ սա մեռավ ի հաճություն իր առաքչի կամքի, և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով. Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենդանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության. Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, անբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երրորդություն երեք անձերով, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

Ինչեց մեսրոպ մաշտոցի ողորմյային զաստված պահոտ շարականը, կատարեցին Աննա Մայլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann David Heinichen, եթե ոչ տերը, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել.

Հնչեց Յոհան Դավիթային Խենի, եթե ոչ տերը ստեղծագործությունը, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար Յորգ Դյուրմյուլլեր տենոր, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Կոմիտաս, կռունկ և ծիրանի ծառ, մշակումը Սարգիս Ասլամազյանի և Ավետ Գաբրիելյանի, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ և Իրինա Կոստանյանը, դաշնամուր։

Հնչեցին Կոմիտասի կռունկ և Ծիրանիցար երգերը Սարգիս Ասլամազյանի և Ավետ Գաբրիելյանի մշակմամբ, կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը ջութակ և Իրինա Կոստանյանը դաշնամուր։ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, Սիմֆոնիա համար 4, Սոլ մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի համար 4 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Թոն Քոպման։ Բոհուսլավ Մարտինու, օրորոցային, կատարում են Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

Հնչեց Բոհուսլավ Մարտինուի «Օրորոցայինը», Կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

0: Հայ ժողովրդական հեքիաթ, ձկնորսի տղան։
1: Լինում է չի լինում մի մարդ ու կին։ Սրանք ունենում են մի մինուճար տղա։ Այս մարդը ձկնորս է լինում։ Մեռնելիս կնոջն ասում է.
2: Այ կնիկ, չլնեմ չիմանամ, որ դու մեր տղին մի փեշակի տաս։ Ես այսքան չարչարվեցի, ինչ դատեցի, որ նա ինչ դատի։ Թող գնա, մի ուրիշ փեշակ սովորի, իր արևի ձեննացի։
1: Տղան մեծանում է, դառնում 15-20 տարեկան։ Մի օր մայր ու տղա իրար հետ քաղաք են գնում։ Շուկայում ման գալիս, այս տղան մի ուրկան է տեսնում։ Ուրկանը շատ է դուր գալիս տղային։ Սա ընկնում է մոր ոտներ, նաղաչում, պաղատում, որ այդ ուրկանն առնի իրեն դա։ Չէ, որդի, ասում է մայրը, քո հերը մեռնելիս պատվիրել է, երկաթե լուծը դրել շլինքիս, որ քեզ համար ուրկան չառնեմ, քեզ ձկնորսության չտամ։
3: Չէ, մերս, չէ, պետք է այդ ուրկանն առնես ինձ համար,
1: ասում է տղան։
3: Թե կառնես, այդ ուրկանն է, թե չես առնի, այդ ուրկանն է,
1: ասում է ու պինդ բռնում ուրկանից։ Մայրը տեսնում է, որ տղայի ձեռից չի կարող բրցնել, փող է տալիս ուրկանն առնում։ Տղան ուրկանը շալակում է, ուրախ-ուրախ տուն գալիս։ Մյուս օրը տղան ուրկանն առած գնում է գետը ձուկ բռնելու։ Ուրկանը ջուրն է ձգում, նկատում է, որ բան է ընկել։ Վրաս-վրաս ուրկանը դուրս է քաշում, տեսնում, որ ինչ, միջին մի գորտ։ Գորտը ուրկանից հանում, ջուրն է գցում, փորփոշման ուրկանը նորից ջուրը գցում։ Երկրորդ անգամ, որ դուրս է քաշում, էլի են գորտն է լինում ուրկանում, էլի ջուրն է գցում գորտը ու փորփոշման ուրկանը ձգում։ Վրա երեք անգամն էլի գորտն է ընկնում ուրկանը, տղան էս անգամ գորտը ջուրը չի գցում։
2: Ախպեր, ձկը չի ընկնում, չի ընկնում, էլ ինչի եմ ջուրը գցում գորտը, բալքի էս է իմ բախտը, հը՞։
1: Վերցնում է գորտն ու տուն բերում։ Գորտը վեր է գցում դռան տակին ու ինքը գալիս նստում կրակի մոտ։ Մայրը իրիկնաժամիցը տուն է գալիս, տեսնում, որ տղան ունքերը կիտած, մռութը կախ, օջախի կողքին նստած է։ «Ինչ ես ունքերդ գիտել, որդի, հիվանդ հո չես?» հարցնում է մայրը։
2: «Ոնց ունքերս չգիտեմ, այ մեր»,
1: ասում է տղան։
2: «Այսօր առավոտից դեսը ուրկան եմ գցել, մի հատ գորտ է բռնածս»։
1: «Ոչինչ, որդի, ինչի ես դարդանում, դու ինչ անես, հալբաթետ է քո բախտը»։ Առավոտը վեր են կենում, տղան հանդն է գնում, մայրը գործի։ Իրիկունը գալիս են, տեսնում ջուրը բերած, տունը ավլած, ճաշը եփած, շորերը սարքած, ամեն բան սարքին ու կարքին։ Մայր ու տղա մնում են զարմացած, թե ես ով կլինի այսենց ամեն բան սարքած ու շինած, ինչքան միտք են անում, միտք գլխի չեն ընկնում։ Էքսի օրը դուրս են գնում մայր ու տղա, իրիկունը գալիս են, տեսնում, որ էլի առաջվա նման ջուրը բերած, տունն ավլած, ամանները լվացած, ճաշը եփած, շորերը սարքած, ամեն բան սարքին ու կարքին։
2: «Այ մեր»,
1: ասում է տղան,
2: «արի ես դռան տակին պահ մտնեմ, տեսնեմ, էս ով է գալիս մեր տունը այսպես սարքն ու կարքը գցում»։
1: Մայրը, որ գնում է, տղան մտնում է դռան ետևն ու թաքնվում։ Քիչ է մնում, թե շատ, մինել էն է տեսնում, որ պուճախից դուրս եկավ իր բռնած գորտը ու լնգլնգալով մոտեցավ օջախին։ Մի քիչ դեսուդեն աչքի ածում, տեսնում, որ մարդ չկա տանը, մի անգամ կռում, դառնում է մի հավի չափ, մինել կռում, դառնում է մի ոչխարի չափ, մինել, որ չի կռում, տրակվում ու միջիցը մի աղջիկ է դուրս գալիս, էնպես սիրուն, որ ոչ լսված էր, ոչ տեսնված, որ տեսնեիր, կասեիր, ոչ ուտեմ, ոչ խմեմ, գիշեր, ցերեկ, նրա շիմշատ բոյին մտիկան եմ։ Այդ աղջիկը ավելը վերցնում, տունն ու դուռը ավլում է, ջուր է բերում, ամանները լվանում, օջախի չորս կողմը ջրջրհանում, ճաշը եփում, հենց ուզում է, որ տանի, ավելը դնի դռան տակին, տեսնում է, տղան կուչ եկած, վազում է վերցնի իր մորթը, որ հագնի, տղան վրա է հասնում ու բռնում։ Գորտ նաղաչում, պաղատում է, որ բաց թողնի, տղան չի թողնում, վերցնում գորտի մորթը, կրակն է գցում, որ էլ չհակնի։ Մայրը Իրիկունը գալիս է տուն, տեսնում, որ տղան օջախի մոտ նստած, նրա կողքին էլ մի աղջիկ, այնպես սիրուն, որ ես աղջիկ ասեմ, դու հուրի փերի իմացիր, նրա երեսի շողքից պատերը փայլփլում էին։ Մայրը երբ իմանում է, աղջիկը գորտի միջիցն է դուրս եկել, շատ է ուրախանում, տղային պսակում է աղջիկա հետ ու թագավորի պես ապրում են։ Սրանք մի պարավ հարևան են ունենում, սա վեր է կենում, գնում թագավորի մոտ ասում.
3: Թագավորն ապրած կենա, բա չես ասի, էս ինչ տեղը մի մեր ու մի տղա են ապրում, նրանք թագավորի լայեղ հարս ունեն, ինձ զորք տուր, գնամ քեզ համար բերեմ։
1: Այս պարավը ինքան զորք է վերցնում, որ անտառ մտնեին ծառ չեր դիմանա, որ ծովի վրա գնային, ծովը կցամաքեր։ Գալիս են կռիվ մոր ու տղայի վրա, աղջիկը թուրը ձեռին ընկնում է զորքի մեջ, ու մի ժամում բոլորի գլուխն էլ տալիս, միայն մեկին է ողջ թողնում, որ գնա լուր տանի թագավորին։ Այս որ թագավորն իմանում է, ուզում է պարավի գլուխը կտրել տա, պարավն ասում է.
3: Երկու ենչապ զորք տուր, գնամ հիմի բերեմ։
1: Թագավորը երկու ենչապ զորք է տալիս պարավին, որ գնա աղջկան բերի։ Այս անգամ էլ աղջիկն ընկնում է զորքի մեջ ու բոլորի գլուխն էլ կտրում, մեկին սաղ է թողնում, որ գնա լուր տանի թագավորին։ Թագավորը կանչում է պարավին իր մոտ, որ գլուխը կտրի։ Պարավն ասում է.
3: Թագավորն ապրած կենա, դու այն տղին կանչի քեզ մոտ, ասա, որ գնա օխտը սարի քամագից հրեղեն ձին բերի, թե որ չկարենա բերի, գլուխը կտրել տուր ու կնկանը տիրացիր։
1: Թագավորը կանչում է ձկնորսի տղային ու ասում.
3: Գնա օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բեր, թե չբերեցիր, գլուխըդ կտրելու եմ։ Երեք օր ժամանակ տուր, մտածեմ թագավորն ապրած կենա,
1: խնդրում է ձկնորսի տղան։ Թագավորը երեք օր ժամանակ է տալիս, այդ տղեն գլուխ է տալիս թագավորին ու գալիս տուն։ Իրիկունը տղան ունքերը կիտած նստում է կրակի մոտ, կինը հարցնում է. Ինչ ասավ թագավորը, ինչի ես ունքերդ կիտել։
3: Ոնց չգիտեմ ունքերս, թագավորն ինձ ասել է օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բեր, թե չէ գլուխդ կտրելու է։
1: Այդ դատարկ բանի համար ինչի ես դարդանում, ասում է կինը, գնա թագավորից օխտը բեր բամբակ ուզի, օխտը բեր կացախ ու արի։ Հետո պատվիրում խրատ է տալիս, օխտն օր ճամփա կգնաս, ամեն օր մի սար անց կգնաս, վրա օխտը սարի լանջին կտեսնես մի աղբյուր, աղբրի ակը օխտը բեր բամբակով կկապես, ջուրը դուրս կացես, օխտը բեր կացախը կլցնես մեջը, հրեղեն ձին դուրս կգա կխմի, կհարփի, վրան կնստես, կքշես, կբերես թագավորի մոտ, իրեն կտաս։ Ձկնորսի տղան էս որ լսում է, ունքերը բացվում են, շատ է ուրախանում։ Էքսի օրը գնում է թագավորից 7 բեր բամբակ վերցնում, 7 բեր էլ կացախ ու ճամփա ընկնում։ Օրը մի սար անցնելով գնում հասնում է օխտը սարին, գտնում է աղբյուրը, համա որ հրեղեն ձիու ոտնատեղերը տեսնում է, վախիցը սիրտը փորն է ընկնում, ոնց որ կնիկն ասել էր, 7 բեր բամբակով փակում է աղբրի ակը, ջուրը դուրս ածում, կացախով լցնում աղբյուրը ու ինքը թաքնվում։ Շատ է կենում, թե քիչ, մին էլ տեսնում է երևաց հրեղեն ձիու գլուխը, դեռ մի օրավար հեռու ոտնաձենը լսում է, ձին որ խրխնջում է, սար ու ձոր դմդմբում են։ Ձկնորսի տղան վախվխելով ծառերի ճյուղերի միջից մտիկ է տալիս, տեսնում, որ ձիու քտածակերիցը կրակ ու բոց է դուրս թափվում, այդ որ չի տեսնում, ուրի պես դողում է ու լեզուն կապ ընկնում։ Ձին գալիս է վրա ընկնում աղբրին ու խմում, ինչքան խմում է, ենքան ծարավում, ենքան է խմում, որ աղբրումն էլ կացախի կաթիլ չի մնում։ Ձին հարփում, շշմում է, մնում տեղն ու տեղը կանգնած։ Ձկնորսի տղան դուրս է գալիս անտառից, նստում հրեղեն ձին ու ճամփա ընկնում դեպի թագավորի պալատը։ 7 նորվա ճամփեն մի ուրումն է կտրում, և հրեղեն ձին բերում տալիս է թագավորին։ Թակավորը տեսնում է, որ խապելով բան չի դուրս գալիս, ձկնորսի տղային կանչում է ու ասում.
3: Կամ ինձ համար մի սիրուն աղջիկ պիտի ճարես, կամ թե չէ, քո կնկանը պիտի բերես, թե չէ, գլուխդ կտրել կտամ.
1: Ձկնորսի տղան իրիկունը ունքերը կիտած գալիս է տուն, կրակի մոտ նստում, կնիկը հարցնում է. Թակավորն ինչ ասավ, ինչ ես ունքերդ գիտել?
3: Ոնց ունքերս չգիտեմ, թակավորն ասել է, որ կամ իրեն լայեղ աղջիկ ճարեմ, կամ թե չէ իմ կնիկը իրեն տամ։
1: Այդ դատարկ բանի համար էլ ես դարդանում, ասում է կինը, գնա թակավորից մի մատանի ուզի, մի լավ շուն, մի պահլևան, օխտհատ էլ չաղ ոչխար, հետո արի քեզ ասեմ, թե ոնց պետք է աղջիկը ճարես։ Ձկնորսի տղան գնում է թակավորիցը մի մատանի է ուզում, մի շուն, մի պահլևան, յոթ հատ էլ չաղ ոչխար, գալիս է տուն։ Կինը նրան սովորեցնում է, թե որտեղ պիտի գնա, ինչ պիտի անի, որ աղջիկը ճարի։ Ճամփա են ընկնում։ Մի քիչ որ գնում են, կանգնում են։ Ձկնորսի տղան յոթ ոչխարներից երկուսը մորթում է, մեկն ինքն է ուտում, մյուսը պահլևանը, դմակներն էլ տալիս են շանը։ Գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ ճամփին տեսնում են մի մարդ, ջրի վրա ընկած խմում է ու կանչում.
3: Վահ ջուր, վահ ջուր, խմեմ, ծարավս հովանա։
1: Ձկնորսի տղան ու պահլևանը գովում են նրա քաջությունը, որ ամբողջ ջուրը ցամաքացրել է, հլա դեռ վայ ջուր է կանչում։
3: Էս ինչ քաջություն է,
1: ասում է,
3: իսկական քաջը ձկնորսի տղան է, որ ասում են օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բերել է։ Էդ ուր եք գնում, ինձ հետներդ չեք տանի։ Երկու չլնենք, թող երեք լնենք, ինչի չենք տանի։
1: Ձկնորսի տղան մի ոչխար էլ ջուր խմող իգիթի համար է մորթում, միսն ուտում են, դմակը շանը տալիս, ճամփան շարունակում են ու գնում, գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ տեսնում են մի ջրաղաց, յոթնաչքանի։ Ներս են մտնում, տեսնում են, որ մի մարդ նոր աղածալյուրն ուտում է ու միալար կանչում։
3: Վայ հաց, վայ հաց, ուտեմ կշտանամ։
1: Ձկնորսի տղան գովում է սրա քաջությունը։
3: Էս ինչ քաջություն է,
1: ասում է ալյուր ուտողը։
3: Քաջությունն է, որ ասում են ձկնորսի տղան օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բերել է։ Բա դուք այդ ուր եք գնում, ինձ հետները չեք տանի։ Ինչի չենք տանի,
1: ասում է ձկնորսի տղան։
3: Երեք չլնենք, թող չորս լնենք։
1: Մի ոչխար էլ նրա համար է մորթում, միսն ուտում են, դմակը շանը տալիս ու ճամփան շարունակում, գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ տեսնում են երկու սար, երեքը օրավար մեկը մեկից հեռու, սարերի գլխին մի հաստ թոկ է կապած, մեջը մի մեծ ջրաղաց քար ընձկացրած, ամեն սարի գլխին մի մարդ է կանգնած, մեկը ճկույթով ջրաղաց քարին տալիս է, գլորվում գալիս է մյուսի մոտ, նա էլ ճկույթով ջրաղաց քարին տալիս է, գլորվում գալիս է սրա մոտ։ Ձկնորսի տղան գովում է սրանց քաջությունը։
3: Էս ինչ քաջություն է,
1: ասում են նրանք։
3: Քաջությունն է, որ ասում են ձկնորսի տղան օխտը սարի քամագից հրեղեն ձին բերել է։ Բա դուք էտ ուր եք գնում, մեզ հետները չեք տանի, ինչի չենք տանի,
1: ասում է ձկնորսի տղան։
3: Չորս չլնենք, թող վեց լնենք։
1: Նորից երկու ոչխար է մորթում, միսն ուտում են, դմակները տալիս շանը, վեց հոգով ճամփան շարունակում են ու գնում, գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ տեսնում են մի մարդ գլխի վրա ցից կանգնած, հարցնում են.
3: Ախպեր, դու ինչ արհեստ ունես,
1: ասում է,
3: մարդիկ ինչ խոսում են, ինչ անում են, ես իմանում եմ։
1: Ձկնորսի տղան գովում է սրա քաջությունը։
3: Էս ինչ քաջություն է,
1: ասում է իմաստունը։
3: Քաջությունն է, որ ասում են ձկնորսի տղան օխտը սարի քամագից հրեղեն ձին բերել է։ Բա դուք էտ ուր եք գնում, ինձ հետները չեք տանի, ինչի չենք տանի,
1: ասում է ձկնորսի տղան։
3: Մեծը չլնենք, թող օխտն լնենք։
1: Մի ոչխար էլ էստեղ է մորթում ձկնորսի տղան, միսն ուտում են, դմակը շանը տալիս ու ճամփան շարունակում, Գնում են գնում, շատ գնում թե քիչ, հասնում են թագավորի պալատին, գնում նստում են հարսնախոսի քարին, նազիր վեզիրները գալիս են հարցնում.
4: Ինչ մարդիկ եք?
1: Ձկնորսի տղան ասում է.
3: Այսինչ թագավորի մարդիկն ենք, եկել ենք աղջիկ ուզելու.
1: Թագավորը հարցնում, իմանում է, որ սրանք ոսկի չեն բերել, ասում է.
3: Հաց տվեք ուտեն գնան, դրանք ինձ լայեղ մարդիկ չեն։
1: Սրանց համար մի մեծ ամանում ճաշ են եփում ու դնում առաջները։ Ալյուր ուտողն ասում եմ.
4: Մինչև ես համը չտեսնեմ, իմ աղեն չի կարող ուտել։
1: Ամանը առաջն է քաշում, մի շնչում ուտում վերջացնում ու դնում մի կողմ։
4: Դե գնացեք մեկ էլ ամանները բերեք, ես մի պատարովը, ես համն էլ չիմացա։
1: Գնում են նորից ճաշ եփում բերում։ Մյուս օրը, երբ թագավորը լսում է սրա մասին, շատ է վախենում։ Մտածում է, այն տեսակ դժվար բաներ նրանց առաջարկի, որ չկարենան գլուխ բերել ու նրանցից ազատվի, պրծնի։ Ասում է, որ մի շուն բերեն իր շան հետ կռվելու։ Ձկնորսի տղան դուրս է կանչում իր շանը, սա վրա է հասնում, թագավորի շան բգից բռնելն ու խեղդելը մին է անում։ Թագավորը մի պահլևան է ուզում, որ իր պահլևանի հետ կող բռնի։ Ձկնորսի տղայի պահլևանը թագավորի պահլևանի ձեռքը բռնում է, որ հուպ չի տալիս, ձեռքը ճրճրում փշրվում է։ Թագավորը երբ տեսնում է, որ զորով չի կարող նրանց հաղթել, ուզում է խորամանկությամբ առաջնառնել, հրաման է տալիս, որ գիշերը գախտագողի ջուրը կապեն դեպի նրանց սենյակը, միջին խեղդվեն։ Ջուրը խմողը բերանը մոտեցնում է դռանն ու միանգամից կում անում, ամբողջ ջուրը ցամաքեցնում։ Թագավորի ճարը, որ կտրում է, ճաշը թունավորում է, որ նրանց կոտորի։ Ձկնորսի տղան մատանին դնում է ճաշի մեջ, թույնը ջոկվում է, ճաշը այն կողմ է դնում։ Թագավորն ասում է.
3: Լավ, դուք լայեղ եք աղջկանը ստանելու։ Համա պետք է իմ աղջկա ապարանքը վերցնեք ուսներից տանեք։
1: Այդ ժամանակ ձկնորսի տղան հարցնում է իմաստունին, թե թագավորն ինչ է մտածում։ Իմաստունն ասում է, որ թագավորը հույսը կտրել է, վճռել են, որ վաղը լուսը բացվի, թե չէ աղջկանը մեզ տան։ Մյուս օրը թագավորը տեսնում է, որ ջրեղաց քար խաղացնող իգիտները ուսները տակն են տալիս, որ աղջկա ապարանքը վերցնեն տանեն, ասում է.
3: Լավ, ես համաձայն եմ, վեր կալեք, տարեք աղջկանս, ոնց որ դուք կուզեք։
1: Սրանք վերցնում են թագավորի աղջկանը ու ճեմփը անգնում։ Իմաստունն իր տեղն է մնում, ջուր խմողը իր տեղը, ալյուր ուտողն իր տեղը, ջրեղաց քար խաղացնողներն իրենց տեղը, ձկնորսի տղան պահլևանի ուշան հետ առնում են հարսնացուին ու գալիս թագավորի մոտ։ Թագավորը կարծում է, թե ձկնորսի տղան էլ ետ չի գալու, զորով նրա կնոջը տարած է լինում իր պալատը։ Թագավորին իմաց են տալիս, թե ձկնորսի տղան գալիս է։ Թագավորը հրաման է տալիս բաղնիսի ջուրը թունավորեն, ձկնորսի տղային տանեն, լողացնելու ու սպանեն։ Ձկնորսի տղան հասկանում է թագավորի միտքը, նրան էլ է բաղնիս կանչում։
3: Մենակ վախենում եմ,
1: ասում է,
3: ուրիշի էլ չեմ վստահում։
1: Բաղնիս են մտնում, թե չէ ձկնորսի տղան մատիցը հանում է թագավորական մատանին ու ջուրը գցում, այն րոպեին թույնը ջրի երեսն է անում։
3: Ուզում էիր գլուխս ուտել, հա՞,
1: ասում է ձկնորսի տղան ու թագավորին բոթում ջուրն է գցում, խեղդում։ Երկրով մեկ լուրը տարածվում է, որ ձկնորսի տղան պատժել է անորեն թագավորին։ Ժողովուրդը ձկնորսի տղային ընտրում է թագավոր։ Ձկնորսի տղան կնոջը վերցնում է, գնում են մորը բերում իրենց մոտ, բերած հարսնացուին էլ պսակում պահլևանի հետ, յոթ նոր յոթ գիշեր հարսանիք են անում, ուրախանում։ Երկնքից երեք խնձոր է ընկնում, մեկն ասողին, մեկը լսողին, մեկն էլ արարաշխարին։
5: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Դո դիեզ մինոր պրելյուդը», օպուս 45, կատարեց Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Դիվերտիսմենտ», «Սի բեմոլ մաժոր», կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սիբեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Ջուզեպպե Վերդի Ժերմոնի տեսարանը եւ արիան Տրավիատա օպերայից կատարում են Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն, Ժերմոն

0: հնչեց Ժերմոնի տեսարանը Եվարյան, Ջուզեպե Վերդի Տրավիատա օպերայից, կատարեցին Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն, Ժերմոն, Ջակոմո Արագալը, Ալֆրեդ, Բերլինի գերմանական օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել.
1: Տորու Տակեմիցու հոգու պարտեզը կատարում է Տոկիոյի Մետրոպոլիտեն Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հիրոշի Վակասուգի.

հնչեց Տորու Տակեմիցուի հոգու պարտեզը ստեղծագործությունը Տոկիոյի Մետրոպոլիտեն Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հիրոշի Վակասուգի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Առակներ, գլուխ 23-րդ, 15-ից 25 համարներ. Որդիակ, եթե քո սիրտն իմաստուն լինի, ապա կուրախացնես և իմ սիրտը, իմ շուրթերը պիտի ձուլվեն քո շուրթերին, միայն թե դու ուղիղ խոսես, թող քո սիրտը չնախանձի մեղավորներին, այլ միշտ տիրոջ երկյուղը պահիր սրտիդ մեջ, և եթե պահես, դու զավակ կունենաս, և քո հույսը չի կտրվի։ Լսիր, որդիակ, իմաստուն եղիր, և ուղղիր քո սրտի խորհուրդները, մի լինիր հարբեցող, և մի նախանձիր իրենց մարմինը մսով պարարտացնողներին, որովհետև գինը մոլն ու բոզարածը պիտի աղքատանան, և քնի մեջ թմրած ամեն մարդ պիտի քրչոտ հանդերձակնի։ Լսիր, որդյակ, քեզ ծնող խորը, և մի արհամարիր քո մործերությունը, ճշմարտություն ձեռք բեր, և չթողնես իմաստությունը, խրատը և խոհեմությունը։ Արդար հայրը բարությամբ է կրթում զավակին, և նրա սիրտը պիտի ուրախ լինի իմաստուն որդու համար։ Թող քո հայրն ու մայրն ուրախ լինեն քեզ համար, և թող ուրախանա նա, ով ծնել է քեզ։ Օսեեի մարգարեությունը, գլուխ 14-րդ, 6-ից 8 համարներ։ Ես ցող կդառնամ Իսրայելի համար, նա կծաղկի ինչպես Շուշան, և իր արմատները կտարածի ինչպես Լիբանոսը, կընդարձակվեն նրա ճյուղերը, նա կդառնա ինչպես պտղալից ձիթենի, և նրա հոտը կբուրի ինչպես կնդրուկի բույր, կդառնան և կնստեն նրա հարկի տակ, կապրեն և ապահով կլինեն ցորենով, նա կբողբոջի ինչպես որդատունք։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 16-ից 7-րդ գլխի 1 համարներ։ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ։ Արդարև, կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը, դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն բղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 6-րդ, 20-ից 23 համարներ։ Եվ Հիսուս աչքերը բարձրացրեց իր աշակերտների վրա ու ասաց. «Երանի հոգով աղքատներիդ, որովհետև Աստծո արքայությունը ձերն է. Երանի նրանց, որ քաղցած են այժմ, որովհետև պիտի հագենան. Երանի նրանց, որ այժմ լալիս են, որովհետև պիտի ծիծաղեն. Երանի է ձեզ, երբ որ մարդիկ ձեզ ատեն, և երբ որ ձեզ մերժեն և նախատեն ու մարդու որդու պատճառով ձեր մասին չար անուն հանեն, ուրախացեք այդ օրը և ցնծացեք, որովհետև ձեր վարձը մեծ է երկնքում, նրանց հայրերը նույն ձևով էին վարվում մարգարեների հանդեպ».
1: Պեպրոնե, Սրբուհի Փեբրոնեն ապրել է երեքից չորրորդ դարերում միջագետքի Մծբին քաղաքում։ Կուսությամբ նվիրվելով Քրիստոսին, ապրում է կուսանների մի միաբանության մեջ, որի առաջնորդ կուսաններից մեկն էլ Թումայիսը, հետագայում գրել է Փեբրոնեի վարքը։ Փեբրոնին միաբանության մեջ մեծանում է 2 տարեկան հասակից, և երբ հասնում է 19-ամյա տարիքին, արտաքինից չափազանց գեղեցիկ լինելով, նաև ճգնասեր ու իմաստուն, դառնում է շատերի հիացմունքի առարկա, և նրա համբավը տարածվում է նաև վանքից դուրս։ Երբ Դիոկրետիանոս կայսեր հալածանքները հասնում են նաև Մծբին, գույսերը հեթանոսների ձեռքը չընկնելու համար վանքից հեռանում են, սակայն Փեբրոնեն այն ժամանակ հիվանդ լինելով չի կամենում հեռանալ, և նրա հետ մնում են նաև նրա մեծավորուհի Բրիոնյան և վերջինիս օգնական Թումայիսը։ Զինվորները շրջապատում են վանքը և այնտեղից հանում միայն Փեբրոնեին։ Զինվորներին առաջնորդող 2 դատավորները, Սեղինոսն ու երիտասարդ Լուսիմաքոսը, տեսնելով Փեբրոնեի գեղեցկությունն ու հեզությունը, նրան փորձում են համոզել ուրանալ իր հավատքը և ամուսնանալ Լուսիմոսի հետ, սակայն Փեբրոնեն իմաստուն պատասխաններ տալով նրանց մերժում է։ Ի վերջո, Սեղինոսը նրան ենթարկում է անտանելի չարչարանքների, մարմինը պատառ-պատառան էլ տալիս, և այսպես նահատակեցնում։ Սեղինոսը իր արարքի գիտակցումից ասես մի պահ ծնցվելով, գլուխը հարվածում է սյանն ու մեռնում, իսկ Լուսիմաքոսը սրտի դառնությունից ու զղջումից հավատքի է գալիս, և Փեբրոնեին պատվով թաղել է տալիս նրա վանքում Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի ձեռքով։ Փեբրոնեի նահատակությունը տեղի է ունեցել շուրջ 305 թվականին։ Մարիանե Մարիանեն, ով կաթոլիկ եկեղեցում հայտնի է Մարգարիտա անվամբ, ապրել է 3-րդ դարում Իկոնիային մոտակա Պիսիդեյան Անտիոք քաղաքում։ Նրա հայրը քուրմ էր։ Մորը կորցնելով մանուկհասակում, Մարիանեն մեծանում է Ստնտուի ձեռքով, ով քրիստոնյա էր։ Երբ չափահաս է դառնում, հայրը կամենում է նրան իբրև քրմուհու նվիրել հեթանոս աստվածներին։ Սակայն Մարիանեն, դաստիարակված լինելով քրիստոնյա կնոջ ձեռքով, հորն ասում է, որ ինքն անշունչ կուրքերին ծառայել չի կամենում։ Հայրը Մարիանեին վտարում է տնից, և աղջիկը սիրով գնում իր Ստնտուի տուն և ապրում է նրա հետ, արածեցնելով նրա ոչխարները։ Դեկոսի կամ Դիոկրետիանոսի հալածանքների ժամանակ 14-ամյա Մարիանեն, տեսնելով Քրիստոսի նահատակների չարչարանքները, ինքն էլ է փափագում նրանց նման չարչարվել հանուն Քրիստոսի։ Ի վերջո նրա երազանքը կատարվում է, նա ևս ձերբակալվում է և սաստիկ չարչարանքների ենթարկվում, ապա գլխատվելով ընդունում նահատակության պսակը։ Շուշան Սրբուհի Շուշանը, ում իսկական անունը Վարդենի կամ Վարդանուհի է, ավակն է Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի 2 դստրերից։ Շուշանիկ նրան կոչել են Փաղաքշաբար։ Մեծանալով, Շուշան Վարդենին կնության է տրվում Վրաց Աշուշաբ դեշխի որդուն, Վազգենին կամ Վարսքենին, և ունենում 3 որդի և 1 դուստր։ 451 թվականի հայոց ապստամբությունից տարիներ հետո Վազգենը, գնալով Տիզբոն, Պարսից արքային հաճոյանալու համար հրաժարվում է իր քրիստոնեական հավատքից և դառնում կրակապաշտ, խոստանալով կրակապաշտ դարձնել նաև իր կին Շուշանիկին և զավակներին։ Նա Տիզբոնում ամուսնանում է 2-րդ անգամ, կնության առնելով Պարսից Պերոզ արքայի զոքանչին։ Երբ ուրացած Վազգենը վերադառնում է հայրենիք և Շուշանիկն առնում է իր ամուսնու ուրացության լուրը, հրաժարվում է նրա հետ առնչվելուց։ Վազգենին չի հաջողվում Շուշանիկին կրակապաշտ դարձնել, և նա նրան բանտարկում է, դնելով ծանր պայմանների մեջ, գլուխը, ոտքերն ու ձեռքերը շղթայակապ անելով և հաճախ ծեծի ենթարկելով։ Իր առանձնության ու չարչարանքների վայրում Շուշանիկը տրվում է աղոթքների, իրեն ամբողջապես ընծայելով տիրոջը։ Այսպես 6 տարի բանտում չարչարվելուց հետո 475 թվականին նա իր հոգին ավանդում է Աստուծո ձեռքը շուրջ 60 տարեկան հասակում, և իբրև Սրբուհի և Վկայուհի թաղվում նույն այդ բանտում, որը գտնվում էր այժմյան Թբիլիսիի միջնաբերդում։ Սրբուհի Շուշանի հիշատակը նշում են նաև վրաց և ռուս ուղղափառ եկեղեցիները։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 44-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված անսահման, անբացատրելի հարազատ ծնունդ Աստուծո, արարիչ բոլոր եղածների, Քրիստոս թագավոր, լույս մտնած սրտերի խավարի մեջ, մեզ հետ կատարելապես և առակչիդ հետ իսկությամբ, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշապես. Հայրդ օրհնյալ երկնավոր անճար, որ առաքեց քեզի վերուստ, ում փառաքից տես առարչությամբ, այնքան հոգած տարագիր գերուսփրկության համար, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց. Իսկ դու կարող լինելով առանց վշտերի կատարել փրկագործության խորուրդը, հաճեցար ըմպել մահվան բաժակը մեղապարտիս փոխարեն, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ, և հոգիդ սուրբ կենդանարար, ինչպես որ քեզ, այնպես և հորդ է իսկակից, և էյությամբ համապատիվ ծնողիդ և ծնվածիդ, մեկ երրորդություն կատարյալ երեք դեմքերի անբաժանելի զատմամբ, անսկիզբ և անժամանակ, բացարձակ բարերար, համայն կենդանարար, բոլորի խաղաղարար, ստեղծիչ գոերի և հորինող ամենի, անքակտելիորեն և մեկ բնությամբ փառավորված։ Իսկ եթե գթած, երկնավոր և հզոր հայրը, մեկ նեությունից, մահապարտիս հանցանքների պատճառով զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդին, չխնայելով իրեն համապատիվ և սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրելով մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի բարձրանա սուրը հովվի վրա և պիտի զարգվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը, խորանի ուխտը և սպանդի արյան նվիրումը, Աբրահամյան պատարակի խորհրդի օրինակը նախապես նկարագրեցին թշվառիս փրկությունը կեցուշչիտ կամքով, ապա ինչու ես տրտմում անձիմ, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ Աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խռովում ինձ, մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսար Աստված և խոստովանիր նրան, և նա կհոգա քո մասին, ըստ Դավթի Սաղմոսի և մյուս Մարգարեի կենսախրախույս խոսքի. Իսկ ստեղծողի խնամարկության չափն ավելի վեր է, քան հրեշտակների և մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, և թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չի չափվի, քանզի ամբովանդակելիի բարերարությունն էլ է անճառելի, մանավանդ որ մեկը օրհնյալ համագոյական երրորդությունից առաքեց օրհնաբանված մյուսին, իսկ սա մեռավ ի հաճություն իր առաքչի կամքի, և ահեղ երրորդը երկուսի հավանությամբ բարեխոսում է մեծաջան բաղձանքով. Եվ ինչպես հոգին հայտարարն է կենդանության, խոսքը բանականության, պայծառությունը փառքի և կերպարանքը էության, այնպես էլ միևնույն բարին գործելը նրանց համաբարո միակամության. Նրանք ապրեցնելու համար փութաջան են, ողորմելու համար սթափ, օգնելու համար պատրաստ, փրկելու համար կազմ, առատությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, անբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, ներողամտությամբ ճող, անհասությամբ բարձրյալ, մեկ կատարյալ երրորդություն երեք անձերով, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

Antonio Vivaldi, Սաղմոս համար 69. Աստված, ինձ օգնության հասիր, Տեր, փութա ընկերակցել ինձ. Կատարում են The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատար Սյուզան Գրիտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համարված 29 սաղմոսը, Աստված, ինձ օգնության հասիր, Տեր, փութա ընկերակցել ինձ։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատար Սյուզան Գրիտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ դո մաժոր, բլոկֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարում են Փիթեր Հոլսլագը, բլոկֆլեյտա, Parleyov Instrument Ensemble, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի դոմաժոր կոնցերտը բլոկֆլեյտայի, լարայնների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Փիթեր Հոլցլագը, բլոկֆլեյտա, Փարլի օֆ ինստրումենտ անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի համար, դոմաժոր, օպուս 56, կատարում է Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դաշնամուր, Դավիթ Օյստրախ, ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, թավջութակ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դո մաժոր կոնցերտը Դաշնամուրի Ջութակի և Թավջութակի համար, օպուս 56, կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Սվյատոսլավ Ռիխտեր, Դաշնամուր, Դավիթ Օյստրախ, Ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, Թավջութակ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Իգոր Ստրավինսկի, Ջութակի կոնցերտը։ Իգոր Ստրավինսկու դիալոգների գրական նախատիպը կարելի է համարել Էքերմանի «Զրույցներ Գյոթեի հետ» երկխոսությունը։ Դիրիժոր Ռոբերտ Քրաֆտի տված հարցերի պատասխաններում դրսևորվում են Ստրավինսկու աշխարհայացքը, գեղագիտությունը, իր և ժամանակակիցների, ինչպես նաև դասականների արվեստի բնութագրությունը, գնահատականները և այլն։ Զրուցակցի հարցերից մեկը Ստրավինսկու ջութակի կոնցերտի մասին է։ Հեղինակի պատասխանից տեղեկանում ենք հետևյալը. Կոնցերտը պատվիրել է ջութակահար Սամուիլ Դուշկինի հովանավոր Բլեր Ֆերչելդը, ով բացահայտել էր ջութակահարի տաղանդը և նյութապես ապահովել նրան։ Կոնցերտը ստեղծելիս Ստրավինսկին հաճախ խորհրդակցել է Դուշկինի հետ։ Առաջին կատարումը տեղի է ունեցել 1931 թվականին Բերլինում։ Մենակատարն էր Սամուիլ Դուշկինը, նվագախումբը ղեկավարում էր Ստրավինսկին։ Կոնցերտս արդյունք չէր ոգեշնչվածության և ոչ էլ թելադրված որևէ կոնցերտի կատարելատիպով, խոստովանում է Ստրավինսկին։ Մոցարտի, Բեթհովենի, Մենդելսոնի, նույնիսկ Բրամսի տիպարային կոնցերտները ես չէի համարի այդ հեղինակների լավագույն գործերը։ Շոնբերգի կոնցերտը բացառություն է, սակայն այն դժվար թե կարելի է համարել տիպարային։ Կոնցերտիս ենթավերնագրերը, տոկկատա, արիա, կապրիչիո, ինչպես նաև երաժշտական հյուսվածքը արտաքուստ կարող են հիշեցնել Բախին։ Ես շատ եմ սիրում Բախի երկու ջութակների կոնցերտը, շարունակում է Ստրավինսկին։ Այդ մասին հավանաբար վկայում է մենակատարի զուգանվագը նվագախմբի մի ջութակի հետ, որը հնչում է կոնցերտիս վերջին մասում։ Ես կիրառում եմ և այլ զուգանվագներ, սակայն շարադրանքը ավելի կամերային է, քան մեծակերտ։ Ստրավինսկին այնուհետև պատմում է, թե ինչպես իր ջութակի կոնցերտը օգտագործվեց նաև որպես բալետային երաժշտություն։ Բալյուստրադա անունը կրող բալետը 1940 թվականին բեմադրեց Ջորջ Բալանչինը։ Այս բալետը Ստրավինսկին համարում է իր երաժշտության բեմական լավագույն մարմնավորումներից մեկը։ Կոմպոզիտորը վկայում է, թե ինչպես Բալանչինը, լսելով կոնցերտի ձայնագրությունը, հորինում էր իր խորեոգրաֆիան, մինչդեռ ինքը Ստրավինսկին հետևում էր միմիկայի, շարժուձևի, կոմպոզիցիայի գոյացմանը, որոնք կատարելապես ներդաշնակվում էին երաժշտության երկխոսություններին։ Սամուիլ Դուշկինից բացի Ստրավինսկին օգտվել էր նաև Պաուլ Հինդեմիտի խորհուրդներից, ով միևնույն ժամանակ համոզված էր, որ ջութակի տեխնիկայի պակաս իմացությունը նույնիսկ կարող է նպաստել խուսափելու հնացած գաղապարներից ու դարձվածներից և կյանքի կոչել նոր գաղապարներ։ Հիրավի Ստրավինսկու կոնցերտում զուգակցվում են թարմ և սուր հարմոնիաները, բնահատուկ մոտորային շարժումը, ձայների թափանցիկ հյուսվածքը, և այս ամենը ամփոփված է կոմպոզիտորին բնորոշ կուռ տրամաբանական ձևակառուցմամբ։ Կոնցերտի երաժշտությունը հագեցած է կենսասիրությամբ, ողողված է լույսով, և պատահական չէ, որ կոնցերտի մեծ մասը ստեղծվել է Ծովափնյա Նիս քաղաքում, այսինքն համակված է նաև միջերկրականի հովերով։

0: Հնչեց Իգոր Ստրավինսկու կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր, հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 19-լարային քվարտետը, դիսոնանս, դո մաժոր, կատարեց Իտալյանո քվարտետը։

0: Ռեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Մենությունը, որ շատերս կարճ կամ երկար շրջաններով ապրում ենք մեր կյանքում, վիթխարի ազդեցություն է գործում մեր ինքնության ընկալման եւ արժե համակարգի փոփոխման վրա։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու եւ փորձագետ Աննա Արաքելյանի հետ մեր զրույցում կանդրադառնանք մենության բնութագրիչներին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուրախ այստեղ գտնվելու համար։
1: Խոսենք մեր ինքնության ընկալման վերաբերյալ, ինչպես ենք մենք ընկալում ինքներս մեզ, որպես առանձին էակ, որպես անհատ, առանձին վերցված, թե միևնույն է մյուսների հետ միախառնված և հասարակությունից կախյալ վիճակում, վերջիվերջո մարդուն անվանում են նաև սոցիալական արարած։
2: Պետք է ասել, որ մարդը ի սկզբանե սոցիալական էակ է, այսինքն սոցիալական հարաբերություններից դուրս մենք մեզ ընկալել չենք կարող։ Մեր բոլոր սոցիալական դերերը եւ դիրքերը կարող են իրացվել միայն սոցիալական հարաբերություններում։ Եվ ըստ էության ձեր հարցի մյուս կողմերը իրար չեն հակասում։ Մենք մեզ ընկալում ենք իբրև անձնավորություն, սոցիալական հարաբերությունների անձ, եւ նաեւ մենք ինքներս տարբեր խմբերի մեջ ներգրաված ենք որպես մենքերի անդամ։ Սակայն պետք է ասել, որ որքան էլ որ մենք ձգտում ենք այդ անհատականության դրսևորումներին, միևնույն է, առանց սոցիալական հարաբերությունների մեր շատ նպատակներ պարզապես չեն կարող իրացվել։ Մենք կարելի ասել շատ նպատակների համար անձնավորության կարիք ունենք։ Բացի դրանից, ինքնագիտակցությունը ևս զարգանում է սոցիալական հարաբերություններում եւ շփումներում։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք ճանաչում ենք մեզ ինքներս։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք մեր մասին նոր ինֆորմացիա ենք ստանում։ Եվ ըստ այդմ այդ ընթացքում առանձնացնում ենք մեր նմանություններն ու տարբերությունները։ Այսինքն, ըստ էության, մեր ինքնության, տարբերության, առանձնահատուկ լինելու փաստը ևս այս սոցիալական կապերում է արձանագրվում։
1: Իհարկե, երբ դիտարկում ենք մենությունը սոցիալական կոնտեքստում, հոգեբանի աչքերով դա բացասական երևույթ կարող է դիտարկվել որպես անառողջ իրողություն, սակայն հնարավոր է արդյոք առողջ մենություն, երբ մարդը, այո, ամփոփվելով ինքը իր մեջ, լիովին հարմոնիկ հոգեկան ներաշխարհ ունի եւ ընդհանրապես անառողջ դրսեւորումներ դրանում չկան։
2: Եկեք նախ տարբերակենք սոցիալական մեկուսացում եւ միայնության զգացում հասկացությունները։ Ոչ բոլոր դեպքերում է, որ մարդը միայնություն է զգում մեկուսացման մեջ։ Նա կարող է մեկուսացման մեջ իրեն զգալ բացարձակ երջանիկ, շատ գործեր անել մենակ, բայց ամենևին իրեն չզգալ դժբախտ կամ ոչ երջանիկ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդիկ կարող են գտնվել մարդկանց մեջ, տարբեր խմբերում ընդգրկված լինել, բայց միևնույն ժամանակ հոգեբանական մեկուսացվածություն զգալ։ Այս իմաստով մենք կարող ենք հասկանալ, որ ֆիզիկական մեկուսացվածություն և հոգեբանական մեկուսացվածությունը, դրանք տարբեր են։ Առողջ մենության դեպքում, այո, այն մեզ հնարավորությունը տալիս քննարկել մեր մտքերը, մեր հույզերը, մեր ապրումները, մեր հայացքները, այս ինքնաքննարկման գործընթացը հասուն անձնավորության և գիտակից անձի պարտադիր ռեֆլեքսիվ գործընթացներից մեկն է։ Եվ ճիշտ հակառակը պետք է ասել, որ առանց այդ ռեֆլեքսայնության մարդը չի կարող վերահսկել և կառավարել տարբեր մարդկանց հետ իր հարաբերությունները ու գործողությունները։ Այնուամենայնիվ, այստեղ փաստը մի շատ կարևոր դիտարկման մասին, երբեմն այդ ինքնաքննարկման գործընթացը չպետք է կտրվի շատ իրականությունից, որովհետև մենք կարող ենք շատ երևույթներ սուբյեկտիվ ընկալել, որոնք իրականության հետ կարող է և աղերս չունեն։ Այդ պատճառով այդ մենության գործընթացում դիտարկվող շատ երևույթներ այնքան սուբյեկտիվ կարող են լինել, որ երբեմն դրանք օբյեկտիվ իրականությունից կտրված են։ Եվ ուրիշ մարդիկ եւ իրականությունը պիտի լինեն նաեւ չափանիշ դրանց ճշգրտման համար։ Մեր եզրակացությունները, մեր դատողությունները հնարավոր է մեր պատկերացումներին համաձայնեն։ Բայց այնուամենայնիվ այլ մարդկանց տեսանկյունից մենք մեր մասին կարող ենք այլ տպավորություններ եւ այլ պատկերացումներ ստանալ։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այդ հայելային ես կոչվածը ճիշտ իր ֆունկցիաները կատարի։ Այլապես մենությունը կարող է հանգեցնել նաեւ մեկուսացման։ Այդ մեկուսացման մեջ կա վտանգ, որովհետեւ այդ մեկուսացումը ենթադրում է նաեւ բազմասահման ազատություն, իսկ ազատությունը հաճախ հանգեցնում է մենակության։
1: Կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են շրջել այդ երևույթը ինքնաբավ մենության, երբ իրենք լիովին համերաշխության մեջ են գտնվում իրենց հետ, օգտագործում են մենության առիթը խոկման ու ինքնահասկացման համար, սա հենց ես կանվանեի այդ առողջ մենությունը, մարդիկ հաճախ իրենց տեսնում են համընդհանուր սոցիալական մոզաիկի մեջ, Եվ հոսանքին հանձնված լողում են, այդպես էլ ամբողջ կյանքը կամ երկար տասնամյակներ չգիտակցելով, չանդրադառնալով, թե ով են իրենք, դրա համար, երբ մենակ են մնում, այո, հայտնվում են դեպրեսիվ վիճակի մեջ, տանջող միայնության զգացում են ապրում և լիովին մոլորվում են, չհասկանալով իրենք իրենց։
2: Ավելացնեմ նաև, որ այդ առողջ մենությունը մեզ անհրաժեշտ է նաև ինքներս մեզ հետ լինելու համար։ Հատկապես այս ինքնաքննարկման, ինքնաճանաչման և ինքնակառավարման վերահսկման գործընթացը շատ կարևոր տեղ ունի մարդ-մարդ հարաբերություններում աշխատող մասնագետների համար։ Նրանք անթատ աշխատելով տարբեր մարդկանց հետ, իսկապես իրենք իրենց ժամանակ հատկացնելու և իրենց հետ լինելու խնդիր ունեն։ Եվ ըստ էության հուզական այրման շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ մշտապես այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում և գործունեության մեջ լինելու տեսանկյունից։ Դրա համար սոցիալական բոլոր տիպի մասնագիտությունների մարդիկ անհրաժեշտ է, որ սեփական ռեսուրսայնությունը բարձրացնելու մշտական ջանքեր գործադրեն, այդ թվում և առողջ ինքնամենության, ինքնաքննարկման և իր ռեսուրսները վերականգնելու գործընթացում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այն հոգեվիճակին, որը դուք նկարագրեցիք, սա անվանենք միայնության սուբյեկտիվ զգացողություն, որը բնութագրվում է այնպիսի դրսևորումներում, որ մարդը կարծում է, որ ոչ ոք իրեն չի հասկանում։ Նրա սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները խիստ մակերեսային են։ Իրեն երջանիկ չի զգում շատ գործեր մենակ անելիս։ Անընդհատ սպասում է, որ իրեն կզանգեն, կգրեն։ Այսինքն նա սոցիալական շփման հստակ պահանջմունքներ ունի, որոնք գնահատում է, որ այս պահին չեն բավարարվում կամ խզվել են կամ դադարել են գոյություն ունենալ։ Ստացվում է, որ այս հոգեվիճակը առաջանում է այն դեպքում, երբ մարդու հարաբերությունների մասին պատկերացումները չեն համապատասխանում այն իրավիճակին, որ ինքը ունի։ Այսինքն իրական և իդեալական հարաբերությունների կոնֆլիկտ ունի մարդը։ Եվ այն պատկերացումները, որ նա ուներ սոցիալական կապերի և հարաբերությունների մասին, փաստորեն նրան չի գոհացնում։ Սա նշանակում է այս հիմնախնդիրը քննարկելիս ուշադրության պետք է դարձնենք այն պատկերացումներին, ստերեոտիպերին, որոնք ունի մարդը։ Եվ ըստ այդամ նա գնահատում է իր հարաբերությունները որոշակի ստանդարտներով։ Նույն տիպի նմուշը, նույն օրինակը հարաբերությունները ունենալով, երկու մարդկանցից մեկը դա գնահատում է բավարար, որ իրեն լիարժեք է, իսկ մյուսը գնահատում է ալիարժեք։ Այսինքն, խնդիրը ոչ թե հարաբերությունների տեսակի հետ է կապված, այլ դրա գնահատման ու ապրման հետ կապված։ Եվ մեր խնդիրն է հստակ հասկանալ այդ պատկերացումների բովանդակությունը ինչում է։ Արդյոք դրանք իրական են, ուրճացված են, դրանք իրատեսական են, թե ոչ։ Քանի որ մարդը գնահատում է իր հարաբերությունները անլիարժեք, ցածրացած է նրա ինքնագնահատականը, նա իրեն համարում է բավականին դժբախտ մարդ, չսիրված, չհասկացված, չընդունված, որը նրան տանում է արդեն սոցիալական մեկուսացման։ Մի կողմից մշտական խնդիրները, մերժումները բերում են նրան դժվարությունների, որն էլ հանգեցնելու է ինքնամեկուսացման, ինքնաօտարացման։ Բազմաթիվ միայնակ մարդկանց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրանց բնորոշը այնպիսի հուզական վիճակներ, ինչպիսիք են հուսալքությունը, տրտմությունը, դժբախտության զգացումը, անպետքության, ալիարժեքության զգացումները, ապագայի հեռանկարի կորուստը և հարաբերություններում ընդհանրապես իր սոցիալական եսը ալիարժեք են գնահատում։
1: Ձեր նկարագրած վիճակը բնականաբար մենություն ապրող մարդուն բնորոշ են տագնապայնություն, դեպրեսիվ վիճակներ, ընդհուպ մինչև ինքնասպանության հակում և թերապիայի մասով, երբ դուք իրականացնում եք թերապիայի նման զգացումներ ունեցող մարդու հետ, խնդիրը որն է ձեր առաջնային լինել զրուցակից այդ մարդուն և դրանով ձեր զրույցների թերապիայի միջոցով դուրս բերել նրան մենության վիճակից, դառնալով նրա զրուցակիցը, թե ներշնչմամբ կամ այլ մեթոդներով իրեն հասկացնել, որ մենությունը կարելի է շրջել ավելի լավ հուն և հաղթահարել մնացած ֆոբիաները կամ անհանգստացնող երևույթները։
2: Հարցադրումը մի քանի հատվածից է բաղկացած։ Նախ, անհրաժեշտ է, որ մենք հասկանանք այդ միայնության պատճառները։ Դրանք կարող են կապված լինել մարդու պատկերացումների, ստանդարտների հետ, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել եւ հասկանալ։ Այնուհետև դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե մարդը ինչպես է գնահատում դրանք եւ դրա պատճառները որտեղ է տեսնում։ Սովորաբար ինքնամեղադրման երկու տիպ է դրսևորվում. Կամ մարդիկ իրենց միայնության պատճառները փնտրում են իրենց որակներում, իրենց ներքին հատկանիշներում, բնավորության գծերում, ջանքերում, իրենց համարում են ոչ գրավիչ ամեն դեպքում, կամ դրանք տեսնում են այլոց մեջ, այսինքն ըստ էության մեղադրվում են ուրիշները իրենց միայնության պատճառների համար։ Կախված նրանից, թե որ ինքնամեղադրման տիպն է դրսևորվում, մարդիկ տարբեր հակազդումներ են ունենում։ Այն դեպքում, երբ ինքնամեղադրանքի աղբյուրը ինքն է իր հատկանիշները, այս դեպքում դրսևորվում է դեպրեսիա։ Երբ որ մեղադրանքները տեսնում է արտաքին հանգամանքներում, այստեղ չարություն, ճշնամություն է դրսևորվում։ Ըստ այդմ էլ կարող ենք հասկանալ, մարդը ինչպիսի հաղթահարման ուղիներ է ընտրում՝ պասիվ եղանակներ, թե ակտիվ եղանակներ։ Ակտիվ եղանակները կենթադրեն, որ մարդը կարող է հաղթահարել, սեփական ջանքերը փոխել, հարաբերություններում ռազմավարությունը փոխել, համապատասխան պատկերացումները, ստանդարտները ավելի իրատեսական դարձնել, իր անձնային հատկությունների վրա աշխատել, այսինքն հաղթահարումը ենթադրում է ինքնակատարելագործում։ Այս ճանապարհով կարելի է անձին ուղղորդել։ Մյուս դեպքում կարևոր է հասկանալ, որոնք են այդ չափանմուշները, որոնք նա գնահատում է։ Սովորաբար դրանք կամ լինում են անձի նախկին փորձի արդյունքները, կամ դրանք այլոց հետ համեմատության արդյունք են։ Շատ հաճախ մարդիկ իրենց համեմատելով ուրիշների հետ գտնում են, որ իրենց փոխհարաբերությունները կամ սոցիալական կապերը անլիարժեք են։ Այլ մարդիկ բավականին երջանիկ են, նրանց սոցիալական կապերը բազմատեսակ են, ակտիվության դրսևորումներ կան այնտեղ, այսինքն ուրիշն է դառնում իր միայնության ինքնաախտորոշման աղբյուրը։ Մյուս դեպքում մարդիկ այդ ինքնաախտորոշմանը, ես միայնակ եմ, եզրակացությունը գալիս են այն պատճառով, որ իրենց նախկին սոցիալական կապերի հետ համեմատությամբ այս պահին իրենք իրենց լիարժեք չեն զգում։ Նման ուսումնասիրություններ կատարել են օրինակ ուսանողների հետ եւ առաջարկել են գնահատել իրենց ընկերական հարաբերությունները համեմատելով դրանք դպրոցական տարիքի ընկերակցության հետ։ Հիմնականում ստացվել են այնպիսի արդյունքներ, որ ուսանողները իրենց նախորդ փորձը ընկերական հարաբերությունների առավել դրական են գնահատել եւ ըստ այդմ այսօր իրենք սոցիալական կապերի ալիարժեքություն են զգում ուսանողական խմբում։ Այսինքն նախկին փորձառությունն է դարձել գնահատման չափանիշը։ Ծերերը իրենց անցյալ եսն են եւս գնահատման ցուցանիշ ընդունում, եւս այդտեղ կարծում եմ, որ իրենց փոխհարաբերությունները, իհարկե, սոցիալական կապերը փոքրացել են, նեղացել են։ Ըստ էության սա շատ բնական գործընթաց է, բայց նաեւ մարդկանց կարիք կա լուսաբանելու, որ մեր սոցիալական կապերի նկատմամբ պահանջմունքները, պայմանները, մեր հավակնությունները նաև տարիքային փոփոխություններ են կրում։ Տարբեր տարիքում մենք սոցիալական կապերի եւ շփման պահանջմունքի տարբեր դրսևորումներ ունենք եւ չեմ նշում, որ արժեքն է փոխվում մարդու կամ սոցիալական խմբի, այլ նշանակալիության սանրակներում է տեղի ունենում փոփոխություն։ Այլևս այն մեծ շփումները, սոցիալական կապերը, որոնք մենք գուցե նախ ընտրում էինք, դրանք այլևս այս պահին մեզ համար առաջնային չեն, կարևորված չեն։
1: Ես արդեն պատրաստվում էի անցնել այդ հարցին, քանի որ ասում ենք մենությունը հենց սահմանման սոցիալական երևույթ է, ուրեմն այն կապ ունի միջազնային հարաբերությունների հետ, կապերի, որովհետև դրանցով մենք բավարարում ենք մեր հիմնարար սոցիալական պահանջմունքները եւ բնականաբար ժամանակակից կյանքի պայմաններում միջանձնային փոխհարաբերությունները, սոցիալական կապերը արդեն ձևափոխվել են, արդեն նախկինը չեն։
2: Աշխատելով տարբեր տարիքային խմբերի հետ եւ տարբեր հարաբերությունների համակարգեր ուսումնասիրելով, ես նկատում եմ, որ միջանձնային հարաբերությունների համակարգը բավականին լուրջ փոփոխություններ է կրել եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ իբրև թե մենք շատ ավելի զարգացած հասարակությունում ենք ապրում, ժամանակակից մարդը ավելի ազատ է, ինքնավստահ, քննադատող, տիրապետում է բարիքների մեծ չափականակի, բայց միևնույն ժամանակ ինքը միայնակ է, դժգոհ, կասկածամիտ, կապվածության հարաբերությունների խնդիրներով, նվիրվելու վստահության խնդիրներով, ներքին եւ արտաքին բազմաթիվ կոնֆլիկտներով ու բարդ հարաբերություններով։ Եվ այս բոլոր տիպի հարաբերություններում ես նկատում եմ նախ եւ առաջ հարաբերությունների եւ միմյանց նկատմամբ ունեցած սխալ սպասումներ ու պատկերացումներ։ Շատ հաճախ ինձ հարցադրումներ են ուղղում եւ ես նկատում եմ, որ անգամ հասուն մարդիկ ճիշտ պատկերացումներ չունեն մարդկային, ընկերական եւ այլ հարաբերությունների մասին։ Դրանք հոգեկանի եւ մարդկային հարաբերությունների մեխանիզմների դիրույթում չեն։ Եվ բնական է, որ ինքը այդ սխալ պատկերացումներով եւ դատողություններով մշտապես հանդիպելու է ձախողումների։ Այնինչ այդ ձախողումների պատճառը կոգնիտիվ սխեմաներն ու պատկերացումները փոխելու խնդիր է առաջադրում։ Հակառակ դեպքում ինքը շարունակաբար նույն փորձառությունն է ապրելու։ Հասարակությունը մեզ վրա ազդում է երկու հիմնական ուղղություններով, կարելի ասել։ Մի դեպքում մենք խնդիր ունենք ներգրավելու խմբային տարբեր դրսևորումներում, մյուս դեպքում մենք մեր ազատությունը ինքնույնությունը պահպանելու խնդիր ունենք։ Երկու բազային մոտիվացիոն ուղիներ հաճախ բախվում են իրար հետ։ Ցկտել կապվածությունների նշանակում է նաև ինչ-ինչ տեղերում լինել խոցելի եւ զգայուն։ Սեփական ներքնաշխարհի դրսևորումները բաց եւ ազատ արտահայտել եւ ուրիշին թողնել քո իրականություն։ Սա մեզ խոցելիություն է ներկայացնում։ Այլ դեպքում ցկտել միայն ազատության, ինքնունության դա նշանակում է նաև հերավորության մեջ պահել սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները։ Իսկ դա միշտ բերում է տագնապի եւ անհանգստության։ Ստացվում է, որ մարդը ազատ է, ինքնուրույն է, բայց ինքը սոցիալական բազմաթիվ տագնապներ ունի։ Այս երկու մոտիվացիոն ոլորտների բախումները տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են լուծում։ Շատ հետաքրքիր կերպով վերլուծված է էգզիստենցիալ հոգեբաների Ֆրոմի աշխատանքում, որ հենց այդպես էլ կոչվում է՝ փախուստ ազատությունից։ Այսինքն, ըստ էության, այս տեսանկյունից ազատությունն է դառնում միայնության պատճառներից մեկը։
1: Միայնության տիպաբանությունը, եթե անդրադառնանք, արդեն տարբերակեցինք ֆիզիկական մենություն, դա կարող է լինել նաև սոցիալական մեկուսացում, բայց միևնույն ժամանակ ֆիզիկական միայնությունը կարող է հակադրվել բարոյական կամ գաղափարական մեկուսացումը, երբ մարդը պարզապես ելնելով հենց իր առանձնահատուկ բարոյականությունից, իր մտավոր որակներից, բնականորեն արդեն ավտոմատ կերպով սահմանազատվում է իրեն շրջապատող մարդկանցից։ Եվ վերջի վերջո ինչպես կարող ենք, հասկանալով այդ առանձնահատկությունները հոգեբանական միայնության, ինքներս մեզ ախտորոշել, հասկանալ արդյոք մենք միայնության հետ խնդիր ունենք, թե ոչ։
2: Միայնության գնահատման հարցերում ֆիզիկական մեկուսացումը ամենևին էական չէ։ Ոչ միշտ դրա հետ կապվում այն։ Մարդը կարող է ֆիզիկապես առանձնության մեջ լինել, բայց ինքը շատ լավ զգալ, ամենևին իրեն դժբախտ չզգալ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդը կարող է բազմաթիվ ինտերակցիաներում լինել, բայց իրեն չհասկացված, չընկալված եւ իր հետաքրքրություններն ու գաղափարները կիսողներ չունենալ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք ամբողջի մեջ միայնության զգացում է մարդը ապրում, երբ ինքը զգում է, որ իրեն չեն ընկալում, չեն հասկանում։ Նույն կերպ տեսեք, մարդը կարող է գտնվել ֆիզիկական հեռավորության վրա, ինքնաօտարացման մեջ, բայց նա կարող է կապված լինել տարբեր բարոյական արժեքների, ստանդարտների, նորմերի, գեղագիտական, բարոյական զգացումների հետ, ինչ-որ իդեալների հետ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ մարդը պատկանելության զգացում ունի, եւ ինքը ամենևին միայնության զգացում չի ապրում։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք բարոյական որևէ տեսակի արժեքների, զգացումների, զգացմունքների, իդեալների, արժեքների հետ նույնիսկ ոչ մի կապ չունեն, սա մենք անվանում ենք բարոյական միայնություն, որը նույնքան ծանր հոգեվիճակ է, ինչպես եւ միայնության մյուս զգացումները։ Այդ պատճառով կարելի է բացատրել, թե ինչու երկար տարիներ օրինակ միայնության մեջ ապրող մարդիկ ամենևին իրենց միայնակ եւ դժբախտ չեն զգում, որովհետեւ նրանք լայն սպեկտրի արժեքներ, իդեալներ, գաղափարներ ունեն, որոնց հետ նրանք ներգրավված են, ներդաշնակ են եւ այդ հարաբերակցության մեջ իրենք զգում են իրենց միասնությունը։ Սա բովանդակային տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել։ Եթե դիտարկենք ժամանակային խնդիրը, ապա միայնության զգացումը կարող է լինել անցողիկ, իրադրային եւ քրոնիկ։ Անցողիկ իրավիճակը սա ըստ էության անհետևանք անցնում է եւ որևէ դժվարություն մարդու համար չի առաջացնում։ Իրադրային միայնության դեպքում մենք այստեղ գործ ունենք որևէ ստրեսային իրադրության, տրավմատիկ ապրումների հետ, որը կարող է կապված լինել կորստի հարաբերությունների, խզման հետ եւ բնականաբար կորստի այս ապրումներում օտարացումը, ինքնամեկուսացումը, տխրության, դեպրեսիայի դրսևորումները շատ բնական եւ օրինաչափ են։ Բայց երբ որ այդ կորստի զգացումը հաղթահարվում է, ըստ էության մարդը կարող է վերադառնալ կրկին իր հասարակական կապերին եւ հարաբերություններին, ընդունելով իր ուղղությունը եւ կյանքը շարունակելով առանց տվյալ հարաբերության կամ անձնավորության գոյության։ Առավել ծանր դեպք է համարվում քրոնիկ միայնության զգացողությունը, երբ մարդը երկար ժամանակ եւ երկար տարիներ իր սոցիալական կապերի անբավարարվածության ու անլիարժեքության զգացումն է ապրում, եւ ըստ էության սա արդեն տևական ժամանակահատված, որպես գնահատման ցուցիչ կարող ենք ասել, որ ընդհանրապես մարդու բոլոր սոցիալական հարաբերությունները խզված են, եւ որպես սոցիալական ես նա որևէ տեղ չի դրսեւորվում։ Իսկ այսպիսի անձնավորությունը նշանակում է պահանջմունքային ամենաառանցքային դրսևորումներն անգամ բավարարելու հնարավորություններ չունի, ընդունված լինելու, ճանաչված լինելու, իրացվելու, սիրո եւ կապվածության հարաբերություններ բավարարելու։ Այս դեպքում արդեն հստակ այստեղ աջակցության լուրջ կարիք կա։
1: Խոսեցինք աջակցության մասին, հոգեբանությունը դիտարկում է մենությունը իբրև խնդիր եւ թերապիա է առաջարկում դրա համար, բայց կարծես թե հասարակություններն են գիտակցում, որ դա լուրջ խնդիր է եւ արդեն պետական կառավարական միջոցներ են ձեռնարկվում մենությունը սահմանափակելու եւ դրա դեմ պայքարելու, օրինակ ճապոնական հասարակության մեջ ճնշող մեծամասնությունը տարեց մարդկանց ապրում են մեկուսացման մենության մեջ, նույնիսկ մահվանից հետո դժվարանում են իշխանությունները գտնել այդ մարդկանց հարազատներին, որպեսզի հասկանան, թե ում է պատկանում այդ բնակարանը, հատուկ ծառայություն գոյություն ունի Ճապոնիայում, որպեսզի միայնակ մարդիկ այդպես չմահանան եւ անհայտ օրերով իրենց բնակարանում մնան, այլ իրենց մշտապես վերահսկողության ներքո պահեն։ Ճապոնիայի իշխանությունը փորձում են հաղթահարել այդ վարակիչ մենության տենդենսը, տարեց մարդկանց կրկին աշխատանքի վերադարձնելով, նրանց համար սոցիալականացման հնարավորություններ ստեղծելով, եվրոպական շատ հասարակություններ կրկին պայքարում են դրա դեմ, հետևում են վիճակագրությանը, թե քանի տոկոսն է տարեց մարդկանց խմբի մենության զգացողություն ապրում, օրինակ կազմակերպվում են տարեցների հավաքույտներ, սոցիալականացման երեկոներ, սուպերմարկետներում առաջարկվում են հատուկ դրամարկղներ, որտեղ հենց զրուցելու դրամարկղը կարող ես չշտապել վաճառողի եւ դրամարկղի հսկիչի հետ մի քանի րոպե զրուցել քո առևտուրը նրանց հանձնելուց առաջ։ Այսինքն հասարակությունները կարող են եւ պետք է որ պայքարեն այս երևույթի դեմ, որովհետեւ սա միայն հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի դիմելու խնդիր չէ, սա համակարգային լուծման անհրաժեշտություն ունի։
2: Այո, դուք ճիշտ եք նկատում, որ իրականում այստեղ սոցիալական աջակցության բազմաթիվ ծրագրեր են աշխատում։ Մեր երկրում ևս սոցիալական մեկուսացման տանող բոլոր տենդենսները ստայության միտված են հակառակ ուղղությամբ, այսօր մենք փորձում ենք բոլոր աշխատանքները իրականացնել ընտանիքի, խմբի սահմաններում, ոչ թե մարդկանց մեկուսացնել եւ նրանց հետ աշխատել։ Սոցիալական աջակցության սոցաշխատողների մեծ մասը հենց այս ոլորտում է աշխատում, փորձում է կարգավորել հարաբերությունները հենց ընտանիքում, ընտանեկան հարաբերություններում փոքր մեծ խմբերի հետ աշխատանքով։ Հոգեբանական աշխատանքի ժամանակ ևս մեր աշխատանքները միշտ ենթադրում են սոցիալական ցանցի հետ համագործակցություն եւ աջակցություն։ Դա կարող է լինել ընտանիքի անդամներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, մանկավարժական կոլեկտիվներ, այսինքն այնուամենայնիվ մենք համագործակցության կարիք ունենք եւ դա է արդյունավետ աշխատանքի խնդիրը։ Ձեր նշված օրինակների հետ կապված հետեւյալը ասեմ, որ մենք այնուամենայնիվ դեռևս պատկանում ենք այն հասարակություններին, որտեղ սոցիալական շփումների ձևավորված ավանդույթներ ունենք, հատկապես համայնքներում, դրանք դեռևս պահպանված են, եւ հարևանները, բարեկամները շատ լուրջ այդպիսի չակերտներով թերապևտիկ գործառույթներ կատարում են, եւ դրանով հանդերձ մարդիկ իրենց կարեւորված եւ նշանակալի զգում են, թեև այդ հարաբերությունները ենթադրեն գործունեության տեսակներ չեն ենթադրում։ Դրա համար ավանդական հասարակություններում այս խնդիրները այնպես չեն դրսևորվում, ինչպես օրինակ եվրոպական երկրներում։ Ամենազարգացած երկրներում դեպրեսիայի ցուցանիշները դրսևորման շատ ավելի բարձր են, ինքնասպանության ցուցանիշները կրկին։ ճիշտ հակառակը գյուղական համայնքներում հողի բնության հետ հարաբերվող ապրող մարդիկ հոգեպես շատ ավելի առողջ են։ Սա նշանակում է, որ արագընթաց կյանքի ռիթմի պայմաններում, երբ մեր հասարակական հարաբերությունները ինքնըստինքյան տուժում են, մենք ժամանակ չենք ունենում անդրադառնալ մեր փոխհարաբերությունների վերլուծությանն ու քննարկմանը։ Եվ այստեղ է, որ մենք հայտնաբերում ենք, որ մենք գուցե օտարացել ենք կամ մենք ենք օտարացրել այլ մարդկանց, ժամանակ չենք գտել միմյանց հետ փոխհարաբերվելու համար, եւ սրան նպաստում է նաեւ հասարակական կյանքի պահանջներն ու խնդիրներն ու հոգսերը, չէ՞ որ դրանք մեզ դարձնում են հիմնականում իրենց վրա կենտրոնացած, եւ փոխհարաբերությունների տիրույթը այստեղ առաջնակարգ չի դառնում։ Դրա համար պետք է յուրաքանչյուր առանձին դեպք դիտարկել եւ վերլուծել անհատական մակարդակում, համընդհանուր ստանդարտներ խնդրի ուսումնասիրության այս դեպքում չպետք է առանձնացնենք։
1: Շառնակելով ձեր այս միտքը, որ մեր կենսական միջավայրը շատ կարևոր է մենության ապրման եւ սոցիալականացման այդ տարբերակումը մտցնելու համար, թե որտեղ է մարդը ապրում, ինչ միջավայրում, գյուղական, քաղաքային, բնության գրկում, թե մեգապոլիսում, արդյոք մարդկությունը հիմա կործանման չի գնում այս հենց տարերային կուտակման, ավելորդ կապերի ու գլոբալ փոխկապակցման պատճառով, ավելի ու ավելի հաճախ այս համապարտադիր, համատարած փոխկապակցումը մարդուն ոչ թե սոցիալականացման զգացողություն է տալիս, այլ ճահիճի մեջ գտնվելու, որ դու ոչ միտեղ չես կարող փախչել այդ կապերից եւ այդ կապերը քեզ վրա ճնշում են։ Մարդիկ պատմականորեն հենց համախմբվել են, կուտակվել են քաղաքներում, ինչ որ շինություններ են ստեղծել, հենց իրար պաշտպանելու կամ օգնելու համար։ Հիմա մեր ժամանակներում միգուցե հակառակ գործընթացն է մեզ առավել օգտակար։ Այդպիսի շարժում վաղուց է նկատվում, բոլոր դարերի ընթացքում եղել են միայնակյացներ, հոգևոր կամ այլ աշխարհիկ մոտիվացիայով, ովքեր պարզապես որոշել են լռել, չխոսել մարդկանց հետ, հեռանալ մարդկանցից, վերադառնալ բնություն, կա քրիստոնեական ու նաև այլ կրոններում վանականության մեջ մենակեցություն, երբ մարդիկ պարզապես ուզում են կտրվել, իրենց հասկանալ, կապ գտնել իրենց ներքին էներգիաների, Աստծո հետ եւ այլն։ Արդյոք նման տենդենսը առողջ չէ եւ ավելի քան արդիական չէ մեր օրերում։
2: Նշեմ, որ բոլոր նշված դեպքերում անձի ընտրության խնդիրն է կարևոր, եւ այդ միայնության, ընտրության, մեկնաբանման եւ իր պատկերացումներին ու իր արժեքներին համապատասխան ապրելու ձգտման մեջ։ Սա կոնկրետ դեպքերում շատ առողջ է, բայց ընդհանուր հասարակական այսպիսի միտում կամ դիրքորոշում չի կարող լինել հասարակական կյանքի միջավայրում։ Դրանք կլինեն շատ ծայրահեղ մոտեցումներ։ Այս իրավիճակներում ես կարծում եմ կարևոր է գտնել այն ոսկե միջինը, որում մարդը կարող է իրեն երջանիկ զգալ եւ բավարարված զգալ։ Այսինքն մարդը կարող է շատ լավ ֆիլտրել, թե իր վրա ինչ ներգործություններ կարող են ունենալ տարբեր հասարակական, սոցիալական կապեր, եւ դրանց հետ հարաբերություններում պահպանել կամ խորություն կամ մակերեսայնություն, կամ պարզապես դրանք կարող են լինել սոցիալական հարաբերություններ եւ ոչ ավելին, եւ այլ կապեր եւ հարաբերություններ կարող են նրանց կողմից ընտրված լինել որպես գաղափարակից, արժեքների, իդեալների կրման տեսանկյունից, այս իմաստով ինքը դրական բավարարվածություն ապրելու է։ Եվ եթե մարդը կարիք ունի իսկապես ինքն իր հետ լինելու կամ այլ գաղափարների, մտքերի կամ Աստծո հետ միայնության մեջ լինելու, ապա սա ըստ էության պայմանավորված է նրա կյանքի տվյալ պայմաններում ապրվող հույզերի, մտքերի, գուցե վերափոխումների, տրանսֆորմացիաների, արժեքային, գաղափարական տարբեր բախումների արդյունք։ Եվ եթե այն արդարացված է եւ օգտակար է, ապա նրա համար դա շատ արդյունավետ ուղի է։ Մյուս բոլոր դեպքերում մենք կարող ենք պահպանել, թե որտեղ մեր եսը կարող ենք առողջ պահել մեզ համար եւ մեր կողմից գնահատվող բացասական ազդեցություններից, եւ որտեղ մենք կարող ենք մեզ զգալ լիարժեք, դրական, հարմոնիկ, դա կարող է լինել բնության հետ, դա կարող է լինել մարդկանց հետ, արվեստի, մշակույթի, երաժշտության հետ։ Սա մարդու նախընտրությունն է, եւ այսօրվա մեր հասարակությունը այդ նախընտրությանը դեմ չի կարող լինել, սա մեր որոշումն է ըստ էության։ Բայց բացարձակ մերժել նաեւ մեր սոցիալական իրականությունը, դա կնշանակի մոտավորապես դառնալ սպիտակ ագրավ հանրության մեջ։ Այս հոգեվիճակն էլ առանձնապես մարդու համար շատ դրական չի ընկալվում։ Անընդհատ բոլոր միջավայրներում առանձնանալ, տարբերվել, լինել ուրիշ, սա երբեմն բացասական հոգեվիճակների առիթ է տալիս։ Անգամ եթե դա իր ելքով դրական է, միևնույն է, հաճախ մարդիկ ճշգրտում են, որ իրենք ամենտեղ առանձնացված են եղել եւ բոլորը իրենց դիտարկել են որպես ուրիշ, իրենցից տարբերվող, անկախ նրանից, թե ինչ ցուցանիշի տեսանկյունից։ Այդ իմաստով շատ կարևոր է կարողանալ գտնել այդ բալանսը այս երկու փոխհարաբերությունների մեջ, պահպանել սեփական եսը, բայց նաև կտրված չլինել տարբեր մենքերից։ Եվ ի դեպ առողջ եւ հասուն եսը տարբեր մենքերում չի տարալուծվելու։ Բոլոր առողջ եսերը առողջ մենք են ձևավորում։ Եվ եթե այդ մենքի անդամները համապատասխանաբար հասուն են, պատասխանատվություն են կրում եւ հստակ իրացված ինքնադրսևորված անձնավորություններ են, նրանք երբեք չեն տարալուծվում, իրար չեն խանգարում եւ միմյանց ազատություն չեն սահմանափակում։ Այսպիսի հասարակություն ունենալու համար իհարկե շատ վառ պատկերացումներ է պետք, որ լինեն։ Այնուամենայնիվ մենք շատ կայացած անհատականությունների համատեքստում տեսնում ենք, որ նրանք ունեն նման առողջ փոխհարաբերություններ եւ իրենց եւ հանրության հետ, եւ իրենց ընկալումներում սեփական եսի, իդեալական կամ հայելային եսի բախումներ չկան, եւ ինքը ամենևին էլ միայնություն չի ապրում այս առողջ հարաբերակցության մեջ։
1: Անչափ շնորհակալ եմ բովանդակալից զրույցի համար, իրոք մասնագիտորեն տիրապետում եք թեմային, սա նաև պայմանավորված է նրանով, որ ձեր սեփական հոդվածագրությունը եւ հետազոտությունն եք կատարել այս թեմայի առնչությամբ։ Մենք կարողացանք համառոտակի անդրադառնալ մենության տիպաբանությանը, պատճառներին, հաղթահարման մեխանիզմներին եւ իբրև անհատ առողջապահման միջոցով, եւ նաեւ սոցիալական գործոնները, որ մենք կարող ենք գիրառել մենության դեմ պայքարելու համար։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելուն քնդիրներ, մնացեք բարիով։

0: նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 150, դեպի քեզ Տեր բարձրացրի հոգիս։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կայ Վեսել, այլտ, Գիդեմեյ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 150 կանտատը, «Դեպի քեզ Տեր բարձրացրի հոգիս»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ Բարբարա Շլիկ սոպրանո, Կայ Վեսել ալտ, Գիդե Մեյ տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։ Ժան Պոլ Դավեդրալ, պիեսներ դաշնամուրային կվարտետի համար, Գեղեցիկ հույս, Կյանքը նախընտրելի է, Անծանոթը, Գրավում և հանդիպում, կատարում են Արթուր Հարունյանը, դաշնամուր, Դիոնա Խարաձեն, ջութակ, Ժերոմ Դյուշումինը, ալտ և Սոֆի Ռեբրոն, թավջութակ։

0: Հնչեցին Ժան-Պոլ Դավեդրալի պիեսները դաշնամուրային կվարտետի համար «Գեղեցիկ հույս», «Կյանքը նախընտրելի է», «Անծանոթը», «Գրավում և հանդիպում»։ Կատարեցին Արթուր Ահարոնյանը դաշնամուր, Դիոնա Խարաձեն ջութակ, Ժերոմ Դյուշմինը ալտ և Սոֆի Ռիբրոն թավջութակ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, Հանդիպ

Հայարանը լքված ու ամայի, ինչպես սերությունը այս միայնակ կնոջ, որ եկել է գիշերելու կայարանում լքված ու ամայի, կայարանի անապ լրության մեջ գիշերային քամին զրուցում է տարուբերվող միակ լապտերի հետ, զրուցում է անվերջ, մի օրինակ, ու զրույցը նրանց փոխարկվում է անդեմ անվերադարձ օրվա խզվող ցավի, զրուցում է քամին, մինչ լույսը լապտերի, մեռած լույսը ասես կնոջ դեմքն է ծածկում, ինչպես ամայությունը խուլ կայարանի։ Ինչ է հիշում կինը, տարիների գորշ, ծակծկված թիկնոցի տակ կկված, ում է հիշում արդյոք սերերը իր, որոնք մի ակնթարթ տված երջանկության դիմաց պարգևեցին օր ու տարիների տանջանք, ընկեր ծանոթներին, որոնք թողեցին լոկ խոստումների վտար, ուրիշ ոչինչ, ոչինչ, ում է հիշում կինը, ոտնակողված լքված կայարանը հակած, ում է հիշում էլում, մոտեցա նրան, արցունքի երկու շիտ, վերջին երկու կաթիլ այդերն իվար սարած, շշնջում էր հազիվ, աղոթում էր դժվար, թողություն տուր մայրին, և ընդունիր կրկին իմ թափառի քոքին, այս աշխարի դիմաց ես մաքուր եմ մայրին, ինչպես կորած կյանքս իմ աստծո առաջ, ընդունիր ինձ կրկին, ես քո գիրկն եմ գալիս հավերժաբար, անդարձ, շշնջում էր կինը, շշնջում էր դժվար, ճանաչեցի նրան, և արյունս մեկ ընքունքերիս մեջ պաղեց, ճանաչեցի ես

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժակ Օֆենբախի «Չքնախ հեղինե» օպերետը։ 1864 թվականի սկզբին Ժակ Օֆենբախն իր նոր օպերայի համար սյուժե փնտրելիս նախընտրում է հին հույն բանաստեղծ Հոմերոսի «Իլիական» էպիկական պոեմը։ Սկզբում որոշել էր այն անվանել «Տրոյայի նվաճումը»։ Խոշոր ծավալի այս ստեղծագործությունը իտալական օպերասերիայի սրամիտ նմանակում էր, հին հունական ֆաբուլայով քողարկված բովանդակությամբ, արդիականության բացահայտ ծաղրով։ Պատահական չէ, որ Վիեննայում «Չքնախ հեղինե» օպերետի առաջին բեմադրություններից մեկի ժամանակ Մենելաոսը հանդես էր գալիս Նապոլեոն III կայսեր բեղերով ու այդ մորուքով, իսկ հեղինեի գրիմը հիշեցնում էր կայսրուհի Եվգենիա Մոնտիխոյին։ Օֆենբախն ինքը «Չքնախ հեղինեն» համարում էր ոչ թե օպերետ, այլ բուֆ օպերա։ Այստեղ որոշակի դեր ունի երաժշտական դրամատուրգիան։ Ներկայացումը զարգանում է ըստ ֆրանսիական կոմիկական օպերայի օրենքների, որն ավանդաբար ներառում էր երկխոսություն։ «Չքնախ հեղինեի» նախերգանքի հիմքում երկու առավել հայտնի երաժշտական թեմաներ են։ Նախերգանքի միջին դանդաղատվածը քաղված է Փարիսի արիայից։ Համաձայն Հոմերոսի «Իլիական» պոեմի, տրոյական պատերազմը հրահարել էր Փարիսը։ Նա փախցրել էր Զևսի ու Լեդայի դստերը, Մենելաոս արքայի կնոջը, «Չքնախ հեղինեին»։ Բայց պատերազմի թեման Օֆենբախին բոլորովին չէր հետաքրքրում, իսկ լիբրետիստներ Անդրի Մելյակն ու Լուդովիկ Ալևին հաճույքով սատարեցին կոմպոզիտորի ընտրած նմանակման ոճը, թագավորներին ու աստվածներին վերածելով անմիտների, անբանների ու տարբեր տեսակի հաճույքների սիրահարների։ «Չքնախ հեղինեն» դարձավ երգիցական ժանրով Օֆենբախի գրած օպերետների գլուխգործոցը։ Օպերետն առաջին անգամ ներկայացվել է 1864 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, Փարիզում։

Բարեկամներ, Ժակոֆենբախի Չքնախաղին է օպերետը կունկնդրենք Թուլուզի քաղաքապետարանի ազգային նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Հեղինե Ջեսի Նորման, Փարիզ Ջոն Ալեր, Մենելաուս Շարլ Բուրլե, Ագամեմնոն Գաբրիել Բոկիե, Կալկաս Ժան Ֆիլիպ Լաֆուն, Օրեստես Կոլետ Ալիոտ Լուգա, Ակիլես Ժակ Լորո, Այաքս Տելամոնիոս Ռոժե Տրենտին, Այաքս Վոիլիոս Ժերար Դերոշ, Դիրիժոր Միշել Պլասոն։ Առաջին գործողություն Յուպիտերի տաճարի հրապարակը։ Արքաները, քրմերը, զինվորներն ու ժողովուրդը աղոթում են Զևսին։ Գալիս է Սպարտայի թագուհին, Չքնախ Հեղինեն, ստրկուհիներով շրջապատված։ Նա եկել է քրմապետ Կալկասի հետ քննարկելու վերջին նորությունը։ Հայտնի է դարձել, որ Աստվածուհի Վեներան Տրոյայի արքա Պրիամոսի որդուն Փարիզին խոստացել է աշխարհի ամենագեղեցիկ կնոջ սերը։ Բայց չէ՞ որ այդ կինն ինքը Հեղինեն է։ Հեղինեն մտնում է տաճար։ Հենց այդ պահին հայտնվում է Օրեսթեսը, ընկերների եւ մի խումբ կանանց ուղեկցությամբ։ Նրանք Կալկասին հայտնում են, որ ցանկանում են մասնակցել նախապատրաստվող տոնախմբությանը։ Բայց Կալկասը խստիվ արգելում է թեթևաբարո կանանց մտնել տաճար, եւ բոլորը ստիպված հեռանում են։ Գալիս է Փարիզը։ Նրան ուղեկցում է մի աղավնի, Վեներայի ուղարկած նամակով, որով Աստվածուհին Կալկասին հանձնարարում է Փարիզին ու Հեղինեին ծանոթացնել։ Կալկասը խոստանում է օգնել Փարիզին եւ տաճար ուղեկցելով նրան մենակ է թողնում Հեղինեի հետ։ Ծանոթանալուն պես երկուսն էլ սիրահարվում են իրար, բայց նրանց սեթևեթումները ընդհատում է արքաների շքեղ թափորը։ Գալիս են Միկենեի թագավոր Ագամեմնոնը, Սայամին կղզու արքա Այաքս Տելամոնիոսը, Սպարտայի թագավոր Մենելաոսը եւ Լոկրերի թագավոր Այաքս Վոիլիոսը։ Ագամեմնոնը սրամտության մրցույթ է հայտարարում։ Մենելաոսը հանելուկ է ասում, բայց թագավորներից ոչ մեկը չի կարողանում գուշակել պատասխանը։ Փարիզը առաջ գալով տալիս է հանելուկի ճիշտ պատասխանը։ Այդ ժամանակ Մենելաոսը հավաքվածներին առաջարկում է բարախախ օրինել Կալկասի մասին։ Փարիզը հաջողում է համապատրաստից բարախախ օրինել։ Մրցույթի երրորդ փորձությունը առաջադրված հանգավորմամբ բանաստեղծություն հորինելն է։ Փարիզն այստեղ էլ է հաղթում։ Հեղինեն դափնեպսակ է դնում նրա գլխին։ Քուրմ Կալկասը առաջ գալով խնդրում է Փարիզին արքաներին հայտնել Յուպիտերի կամքը։ Փարիզը հայտարարում է, որ համաձայն Յուպիտերի հրամանի Մենելաոսն իսկույն պետք է մեկնի Կրետե կղզի։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժակ Օֆենբախի «Չքնախ հեղինե» օպերետը։ Երկրորդ գործողություն. Ննջասենյակում հեղինեն շրջապատված սպասուհիներով ու ստրկուհիներով զգեստներ և արթուզարթեր է ընտրում։ Ի վերջո նա ձանձրանում է ու հրամայում բոլորին հեռանալ, ապա աղոթքով դիմում է Վեներային։ Հենց այդ ժամանակ հայտնվում է Փարիսը։ Նա սիրո խոստովանություն է անում հեղինեին, բայց վերջինս ընդդիմանում է Փարիսի սիրահետումներին։ Նրանց կրկին ընդհատում են արքաներն ու կալքասը, որոնք եկել էին սեղանի խաղ խաղալու։ Բայց շուտով խաղը դադարում է կալքասի խարդախության պատճառով։ Հեղինեն բոլորին դուրս է հրավիրում և պարկում է քնելու, հուսալով, որ երազում կտեսնի Փարիսին։ Երբ հեղինեն քնում է, ստրուկի հագուստով ծպտված Փարիսը զգուշորեն մտնում է թագուհու ննջասենյակ ու մոտենում նրա անկողնուն։ Հեղինեն արթնանում է քնից, բայց նրան թվում է, թե Փարիսին երազում է տեսնում։ Հանկարծ ներս է մտնում Մենելաոսը, և տեսնելով Փարիսին ու հեղինեին իրար հետ, վրդովված աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում։ Բոլոր պալատականները, հյուրերն ու ծառաները հավաքվում են աղմուկի վրա։ Բարկացած Մենելաոսը կնոջը մեղադրում է անհավատարմության համար, բայց վախեցած հեղինեն ամեն ինչ հերքում է։ Հավաքված արքաները անհոգ կատակում են։

Հարգելի ունկնդիրներ, իշեցնենք, դուք լսում եք Ժակ Օֆենբախի Չքնաղ հեղինե օպերետը, երրորդ գործողություն։ Էգեյան ծովի ափին Երուսեռ է, այստեղ են Օրեստեսը կուրտիզանուհիների հետ, Աքիլեսը արքաներն ու ժողովուրդը, թագավորները բողոքում են, որ ամենուր սանձարձակ զեղություն է տիրում։ Վեներան բարկացել է Մենելաոսի վրա, քանի որ նա վրընդել է Փարիսին, որի պատճառով ողջ Հունաստանում աննախադեպ իրարանցում է առաջացրել։ Իրար հետ վիճելով գալիս են Մենելաոսն ու Հեղինեն։ Ագամեմնոնն ու Կալքասը խնդրում են Մենելաոսին զոհ մատուցել Վեներային, աստվածուհուն գոհացնելու նպատակով։ Մենելաոսը նրանց հայտնում է, որ Վեներայի գլխավոր տաճարից հրավիրել է քրմապետին և հուսով է, որ նա կօգնի իրեն։ Երևում է ծովափին մոտեցող խոշոր թիանավը։ Նավից դուրս է գալիս Վեներայի քրմապետի հագուստով ծպտված Պարիսը։ Կեղծ քրմապետը հավաքվածներին հայտարարում է, որ Վեներան կների իրեն հասցված վիրավորանքը, եթե Թագուհի Հեղինեն անձամբ քրմապետի ուղեկցությամբ ուղևորվի իր տաճարը և 200 ոչխար զոհ մատուցի։ Ուրախացած Մենելաոսը համաձայնում է, սակայն Հեղինեն հակառակվում է, չի ցանկանում գնալ քրմապետի հետ, քանի դեռ չի կռահում, որ նա իրականում Պարիսն է։ Երբ թիանավը լողալով ճանապարհ է ընկնում, Պարիսը հանում է իր կեղծ մորուքը։ Ափին հավաքվածները ճանաչում են նրան։ Մենելաոսը, տեսնելով Պարիսին, կորցնում է գիտակցությունը։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ժակ Օֆենբախի «Չքնախ հեղինե» օպերետը Թուլուզի քաղաքապետարանի ազգային նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում հեղինե Ջեսի Նորման, սոպրանո, Պարիս Ջոն Ալեր, տենոր, Մենելաուս Շարլ Բուրլե, տենոր, Ագամեմնոն Գաբրիել Բոկիե, բարիտոն, Կալկաս Ժան Ֆիլիպ Լաֆոն, բարիտոն, Օրեստես Կոլետ Ալիոտ Լուգա, սոպրանո, Ակիլես Ժակ Լորո, տենոր, Այաքս Տելամոնիոս Ռոժե Տրենտին, տենոր, Այաքս Վոիլիոս Ժերար Դերոշ, բարիտոն, դիրիժոր Միշել Պլասսոն։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Հնչեց Ռոդրիգոյի հովվերգական կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Ալեսանդրո Ռոլլա, կոնցերտային դուետ ջութակի և ալտի համար, դո մաժոր, կատարում են Աուգուստին Դումեյը, ջութակ, և Գերհարդ Կաուսը, ալտ։

Հնչեց Ալեսանդրո Ռոլայի դո մաժոր կոնցերտային դուետը ջութակի և ալտի համար, կատարեցին Աուգուստին Դումեյը ջութակ և Գերհարդ Կաուսը ալտ։

Անտոնիո Վիվալդի «Սաղմոս համար 111. Երանիային մարդուն, որ վախենում է տիրոջից»։ Կատարում են The Kings Consort նվագախումբը և երգչախումբը։ Մենակատարներ Catherine Davis, Susan Gritton, սոպրանոներ, Catherine Denley, alt, Charles Daniels, tenor, Neil Davis և Michael George, բասեր, դիրիժոր Robert King։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 111 սաղմոսը երանիային մարդուն, որ վախենում է տիրոջից։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Քեթրին Ուին Դեյվիս, Սյուզան Գրիտոն, սոպրանոներ, Քեթրին Դենլի, ալտ, Չարլզ Դենիելս, տենոր, Նիլ Դեյվիս և Մայքլ Ջորջ, բասեր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։ Մանուել դե Ֆալա, գիշերները Իսպանիայի այգիներում, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալիսա դե Լա Ռոկկան և ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնա։

Հնչեց Մանուել դե Ֆալայի «Գիշերները Իսպանիայի այգիներում» ստեղծագործությունը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալիսա դե Լարոկկան և ռոմանական Շվեյցարիայի նվագախումբը, դիրիժոր Սերջիո Կոմիսիոնա։

Ludwig van Beethoven, Սոնատ Լե մաժոր, օպուս 30, համար 1, ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, և Վիլհելմ Քեմպֆը, դաշնամուր։